0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii lege a salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău, sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
2: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
3: Mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net și ar urma să scădem undeva la 5.000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
0: Iar sindicaliștii Sanitas vor protesta miercuri timp de o oră în fața guvernului, nemulțumiți și ei de proiectul noi legea salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației Leonard Bărăscu anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Strugurii, căpșunele și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat e redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix de mai multe pesticide.
4: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același fruct și mai ales luat din același și același loc.
0: Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania e favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul e evident, trei naționale europene domină topul favoritelor. Cu detalii, Adina Leoven.
5: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campion mondial. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele șase favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect alături de un alt general de complicitate la uzurparea funcției. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport, fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Într-un mesaj pe Facebook, generalul a calificat drept curios momentul ales pentru formularea acestei acuzații într-un dosar deschis în urmă cu un an. El punctează că această situație riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru siguranța națională. Gheorghiță Vlad a anunțat că va colabora pe deplin cu organele judiciare și și-a exprimat convingerea că adevărul va ieși la iveală. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
3: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.
0: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social-Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social-Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social-democrat.
0: Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a explicat că măsura îi va viza pe elevii cu vârste între 7 și 15 ani, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit Reuters, guvernul de la Varșovia argumentează că dependența de ecrane are consecințe dezastroase asupra tinerilor. Totodată, Polonia pregătește reguli stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie și ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsuri similare de restricționare a telefoanelor mobile în școli au fost deja adoptate în țări precum Olanda, Italia sau Coreea de Sud. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii lege a salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău, sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
2: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
3: Mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net și ar urma să scădem undeva la 5.000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
0: Iar sindicaliștii Sanitas vor protesta miercuri timp de o oră în fața guvernului, nemulțumiți și ei de proiectul noi legea salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației, Leonar Bărăscu, anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Strugurii, căpșunele și portocoalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat e redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix de mai multe pesticide.
4: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același fruct și mai ales luat din același și același loc.
0: Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania e favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul e evident. Trei naționale europene domină topul favoritelor. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campion mondiali. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele 6 favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal de DNA, va fi analizat cazul său și cu președintele, spune ministrul interimar al apărării, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este nici măcar o soluție de avarie. Și avem 8 grade acum în Voineasa și 15 în capitală și Constanța. Ascultați știrile DGFM. Proiectele derulate prin programul SAFE nu sunt afectate de ancheta DNA care îl vizează pe șeful statului major al armatei de asigurări, ministrul interimar al apărării. Radu Miruță mai spune și că la acest moment nu este cazul să se discute despre o eventuală schimbare din funcția generalului Gheorghiță Vlad. Cazul său va fi analizat însă și cu președintele Nicu Șordan, a precizat ministrul aseară la Antena 3. Cel mai înalt oficial al armatei române este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor alții generali să intre în armată. Ar fi facilitat emiterea unei solicitări către Ministerul Educației pentru suplimentarea locurilor finanțate de la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Conform anchetatorilor, solicitarea ar fi dus la suplimentarea cu 20 de locuri la buget, astfel încât candidații admiși inițial pe locuri cu taxă au fost transferați pe locuri finanțate de stat. Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile. Valentin Stan cu detalii.
1: Este un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Generalul cu 4 stele, Gheorghiță Vlad, spune că pe tot parcursul anchetei va acorda sprijin procurorilor în așa fel încât adevărul să iasă la iveală. Un detaliu foarte important, scrie Gheorghiță Vlad că armata română și-a consolidat rolul de reper pe flancul estic. Însă menționează că acest dosar slăbește încrederea în armată și Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Generalul este acuzat de procurori că alături de Iulie Cerdilă ar fi încălcat legea în momentul în care au cerut Universității de Educație Fizică și Sport să suplimenteze locurile la buget, locuri pe care ulterior ar fi ajuns copiii generali armata română.
0: Și generalul locotenent Iulian Berdilă respinge acuzațiile. Orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale este nefondată, a transmis ofițerul. Președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este nici măcar o soluție de avarie, iar un guvern tehnocrat ar trebui să fie ultima variantă luată în calcul.
2: Din punctul meu de vedere, nu este o soluție nici măcar de avarie, fiindcă ori facem un guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați, ori inventăm un om politic care formează un guvern tehnocrat. În politică, de obicei, în lumea occidentală, nu dai sarcina formării unui guvern unui șef de partid care n-a reușit să intre în Parlament. Mai spuneți-mi o țară unde s-a făcut așa ceva. Asta nu înseamnă că domnul Tomac nu ar fi un premier bun la o adică. Deci nu vorbesc de persoana domnului Tomac, vorbesc de situația în sine, ceea ce e absolut ilogic din punct de vedere politic, din punct de vedere constituțional, nu e foarte ok.
0: Gică Popescu recunoaște că Gică Hagi mai are nevoie de timp pentru a-și implementa filozofia. Aseară, Georgia a terminat la egalitate cu România meciul amical de fotbal. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
3: Quilitea a marcat pentru georgieni după mare gafă lui Ioani. Egalarea a venit din partea tricolorilor după ce lui Smuntanu a fost decisiv în minutul 55. Fostul capitan al tricolorilor, Gheorghe Popescu, a reacționat.
4: Dacă meciurile anterioare spuneam că ar trebui să fim mai curajoși, să mutăm blocul funcțional în jumătatea cealaltă de teren, lucrul acesta l-am făcut în seara aceasta și toate ocaziile pe care le-am avut, cele două ale lui Coman în prima repriză, de asemenea și golul în repriza a doua, au venit pe aceste poziționări foarte ofensive. Golul l-am dat pe o presiune făcută la marginea carului de 16 metri când a recuperat mingea. După aceea a venit pasa foarte bună lui Screciu și execuția foarte bună lui Luis Munteanu.
0: Va mai ploua izolat în est și la munte, iar spre seară vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În capitală, vreme frumoasă astăzi cu 27 de grade maxima. Este 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sindicaliștii din sănătate protestează azi la guvern față de noua lege a salarizării. Iar ONU avertizează că va trebui să ne pregătim pentru cel mai puternic El Niño din ultimele decenii. Ascultați știrile Digi FM. Sindicaliștii Sanitas vor protesta astăzi timp de o oră în fața guvernului. Sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației, Leonard Bărăscu, anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Important de spus că noua lege a salarizării ar putea suferi modificări după valul de proteste și problemele ridicate de sindicaliști. Ministrul interimar al muncii a anunțat că proiectul va fi modificat în unele locuri. Primele consultări cu sindicatele pe noua lege a salarizării au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere, inclusiv grile care nu sunt încă așezate corect, susține Dragoș Pâslaru. Un important lider liberal lansează critici voalate la adresa președintelui Nicușor Dan. Este vorba de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care s-a declarat ușor dezamăgit de faptul că șeful statului a ales să aibă o atitudine pasivă față de tot ce s-a întâmplat pe scena politică. El a subliniat că liberalii l-au susținut în campania pentru prezidențiale, însă partidul nu a avut parte de o susținere similară.
1: Partidul are o relație foarte bună cu președintele. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan Vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românească. În gând, personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
2: Putem traduce asta de fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
1: Și asta e posibil. Nu știu, eu dacă eram președinte României, aș fi cheamat pe jurul la PSD și aș fi spus, băi, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări, măcar până în septembrie. M-aș fi implicat în această chestiune, nu pentru că îl plac pe Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
0: Un nou episod El Niño ar putea începe în următoarele săptămâni, avertizează Organizația Națiunilor Unite. Potrivit specialiștilor, fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii. Asta va favoriza apariția valurilor de căldură, a secetelor severe și a ploilor torențiale în diferite regiuni ale lumii. Alexandra Grigoriță.
3: Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate de 80% ca fenomenul să se dezvolte în perioada iunie-august și avertizează că există șanse mari să se mențină până la sfârșitul anului. El Niño este un fenomen climatic natural care încălzește apele Oceanului Pacific și influențează vremea la nivel global. Specialiștii spun că efectele sale pot include valuri de căldură mai intense și secete severe. De asemenea, în unele zone sunt așteptate precipitații abundente, inundații și fenomene meteo extreme. Oamenii de știință se tem că efectele combinate ale fenomenului El Niño și ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea modifica radical condițiile meteorologice la nivel mondial. În plus, există chiar posibilitatea unui epidemie

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la Digi FM. Ca să știi!

Light My Fire este unul dintre cele mai mari hituri ale legendarei trupe americane The Doors, culmea chiar de pe primul album al trupei. 60 de ani se împlinesc astăzi de la lansarea acestui single, care single ajunge pe primul loc al clasamentului american, deși avea niște versuri cam îndrăznețe pentru acele vremuri. Light My Fire este cel mai mare hit The Doors care nu este compus de Jim Morrison, carismaticul solist al trupei. Robbie Krieger a compus-o și Ray Manzarek a făcut-o mare, mare hit. Asta datorită claviaturii parțial inspirată din lucrările compozitorului Johann Sebastian Bach. Cântecul cu durata de 7 minute este recunoscut atât pentru partea de orgă, cât și pentru chitară sau întreaga parte instrumentală aproape jazz. Spuneam că versurile erau cam îndrăznețe pentru că erau despre dorință, seducție, libertate și energie sexuală. Rămâne în istorie scandalul iscat în emisiunea de televiziune The Ed Sullivan Show. Producătorii show-ului cer trupei să schimbe versul Girl, we couldn't get much higher, doar că Jim Morrison, care promite inițial să levite, îl cântă și chiar accentuează prezența lui. Trupa este interzisă, nu va mai apărea multă vreme la televizor, pentru că versul cu pricina era perceput drept o aluzie la consumul de droguri. Pe cei de la The Doors nu i-a deranjat acest scandal, care le-a consolidat, de fapt, reputația rebelă.

0: Aceasta este o altă versiune a piesei Light My Fire, cântată de The Doors, doar că solist a fost Eddie Vedder, solistul unei trupe în mare vogă în anii 90 ai secolului trecut, Pearl Jam. Există chiar și o versiune jazz, ba chiar latino jazz, performată de Jose Feliciano. Aș vrea să-ți recomand filmul The Doors, lansat în aceiași anii 90 cu Val Kilmer în rolul lui Jim Morrison. Îl recomand pentru că este o importantă pagină din istoria muzicii, dar și pentru că regizorul Oliver Stone a știut cum să-l facă pe Val Kilmer să fie Jim Morrison. În film apare bine făcută și scena scandalului din emisiunea lui Ed Sullivan. Kilmer nu doar că l-a jucat foarte bine pe Morrison, a și cântat ca Morrison, atât de bine încât membrii trupei au spus că uneori nu puteau distinge vocea actorului de cea a muzicianului. Mai apare un scandal istoric în filmul lui Oliver Stone, unul care ar fi avut loc în 1969 în timpul unui concert la Miami. Morrison a fost acuzat de comportament indecent și obscenitate publică, dar sursele sunt contradictorii. Unii marturi oculari spun că artistul și-ar fi dat pantalonii jos în public, alții spun doar că este o exagerare, fiind vorba doar de gesturi provocatoare. La urma urmei și Elvis Presley a fost interzis la televizor pentru că se mișca mult prea lasciv. Am plecat de la o piesă, una dintre cele mai mari din istoria trupei, și am ajuns la un film despre istoria trupei. Rămâne, cum am stabilit, îl recomand. Dacă l-ai văzut, poate e vremea să-l revezi pentru cine a fost Jim Morrison și pentru jocul actoricesc fabulos al regretatului Val Kilmer.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7, ascultați Digi FM știri acum cu Lucian Campeșteanu.
1: Bună dimineața, contractele din programul SAFE nu sunt afectate de ancheta DNA care îl vizează pe șeful statului major al armatei, anunță ministrul apărării. Gheorghe Hagi își începe noul mandat la cârma naționalei noastre de fotbal cu un egal și doar spre seara apar din nou ploi, până atunci vom avea și până la 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ancheta DNA în privința șefului statului major al armatei Gheorghiță Vlad nu afectează contractele de înarmare a României, este reacția ministrului interimar al apărării. Radu Miruța a declarat aseară la Antena 3 CNN că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situație. Vă reamintesc, procurorii îl acuză pe Gheorghiță Vlad că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi, dinainte ca ei să ajungă la facultate. Generalul a respins categoric acuzațiile.
2: Evident că știu despre situație. Este o situație neplăcută pentru armata română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte, este evident comandantul suprem al armatei române. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum.
3: În ceea ce privește discuțiile în SAFE și în programele pe care le avem în derulare, ceea ce s-a întâmplat astăzi, cât de mult afectează sau poate afecta?
2: Contractele nu au fost semnate de șeful statului major, contractele sunt deja semnate, ministerul are o serie de structuri care se ocupă de desfășurarea acestor contracte, absolut nicio legătură.
1: PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament pentru a trece de această dată numiri în conducerea Institutului Cultural Român. Astfel, președintele va fi dat de social-democrați, iar unul dintre scaunele de vicepreședinți va fi ocupat de omul AUR. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
4: În plenul Senatului s-a votat conducerea Institutului Cultural Român. Potrivit rezultatelor, propunerea PSD, Raluca Corina Încroșnatu, a fost desemnată pentru a fi președinte al Institutului Cultural Român. În ceea ce privește cele două funcții de vicepreședinți, au fost desemnați cei care veneau din partea UDMR și din partea AUR. De asemenea, în Parlament, USR și PNL au condamnat această alianță nedeclarată între PSD și AUR. Cu alte cuvinte, propunerea PSD a trecut cu ajutorul voturilor de la AUR, în timp ce propunerea de la AUR a trecut cu ajutorul voturilor de la PSD. USR spunea că Raluca Corina Încroșnatu a fost de asemenea vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD și de asemenea a fost și voluntară în Fundația Titulescu, o fundație a lui Adrian Năstase.
1: Primarul Buzăului, Constantin Toma, a demisionat din toate funcțiile de conducere din PSD. Liderul din Buzău a făcut anunțul pe Facebook și a precizat că decizia vine ca urmare a atitudinii ostile a conducerii locale a socialdemocraților, mai exact în ultimele două ședințe ale Consiliului Local. O parte dintre consilierii socialdemocrați au votat împotriva unor proiecte inițiate de el. În acest context a anunțat că pleacă din funcția de președinte al organizației municipale PSD și de prim vicepreședinte al organizației județene și rămâne simplu membru al partidului. Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație dificilă, a mai scris Toma. Iranul a reluat ostilitățile în Golful Persic după atacurile americane de acum două zile. Teheranul a tras două rachete spre Kuwait azi noapte, dar acestea nu au atins ținta. De asemenea, trei rachete interceptate către Bahrain au fost de asemenea doborâte, anunță Comandamentul Central al Statelor Unite. Armata americană anunță de asemenea că a lovit insula Keshm lângă strâmtoarea Ormuz, controlată de iranieni. Potrivit mass media de stat de la Teheran, Corpul Gărzilor Revoluționare a atacat cartierul general al flotei a 5-a stat Unite, situat în Bahrain, precum și o bază aeriană și elicoptere dintr-o țară nespecificată. Negocierile de pace în acest timp n-au mai avansat. România a remizat în amicalul cu Georgia scor 1-1 în primul meci din al doilea mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi, Ovidiu Pețenghe.
5: Vilitaria și Luis Munteanu au fost marcatori în partida amicală de aseară. La fel ca și la precedenta confruntare dintre România și Georgia cu Gheorghe Hagi selecționer, scorul a fost 1-1. În urmă cu 25 de ani, georgienii au plecat neînviși de la București, au terminat la egalitate. Despre meciul de aseară, Gheorghe Hagi a analizat.
6: La primul meci, știți cum e, puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor-ușor eu o să înțeleg pe ei pe mine și o să fie mai bine. Am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e.
1: Va mai ploua izolat astăzi în estul țării și la munte, iar spre seară vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În capitală, vreme frumoasă azi, 27 de grade maxima. 75 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Dă-te, nene!

0: Da, dragilor, așa am cântat eu toată ziua. Doar o să privesc o bicicletă și să încep astăzi emisiunea pedalând, pentru că e ziua internațională a bicicletei. În schimb, Oana, ce
1: ești
0: faci tu?
1: Alergatului?
0: E și ziua alergatului?
1: Da.
0: Băi, văd că pentru tine s-a rezolvat
1: treaba. Întotdeauna a fost mai ușor cu alergatul, să știi. Spune-le ce se întâmplă acum.
0: Dragilor, în studioul de emisie Digi FM avem o bandă de fugă de alergare. Banda de fugă. Iar pe fugă intră Oana Zamfir în program. Văd că și-a dat viteză mai mare la bandă.
1: Sunt la 64 acum, 65.
0: Eu am folosit-o și eu, dar pe partea de mers. Pe la mine e bandă de mers, nu de alergat. Nu, ne fiind cel mai mare fan al alergatului, trebuie să vă mărturisesc, prefer bicicleta oricând alergatului. Am auzit că nici nu face bine la tendoane. După o anumită vârstă trebuie să ai grijă la proporții. Nu e indicat să alergi foarte mult, că îți distrugi articulațiile, tendoanele pe acolo.
1: A sări siguranța.
0: Zgârciurile.
1: Da,
0: sări
1: siguranța.
0: Băi, vezi, și-a prins căștile în banda de alerga. Oana,
1: da,
0: nu vrem să facem...
1: Mi-am dorit să fac un program...
0: În fugă.
1: Pe fugă astăzi, da, să nu fiu sedentară. Dar e complicat cu firele.
0: Oh, God. Hai să-i întrebăm pe ai noștri despre biciclete. Eu îți recomand să-ți iei o pauză,
1: adică, hai că mai stai un pic.
0: Mai stai un pic?
1: Da.
0: Să-i întrebăm pe ai noștri când au învățat să meargă pe bicicletă. Ar fi trebuit ca o provocare zilele următoare să fie proba viteză de pus lanțul căzut. La asta mă pricepeam. Am avut un Pegas din ăla...
1: Și eu am avut Pegas.
0: Ai avut pe Harley? Genul Harley?
1: Băi, sunt născută la Zărnești, unde se făcea Pegasul, nu uita.
0: Serios?
1: Păi da.
0: Oh, ai avut ăla cu șa lungă și cu coarne mari?
1: Am avut.
0: Ăla a fost prima mea bicicletă. În ce clasă ai învățat să...
1: Sau... Era foarte mică. Foarte,
0: și
1: foarte
0: ai
1: mică.
0: Ai învățat să mergi pe bicicletă mare?
1: Prima dată pe tricicletă. Era burgund. Era roșu burgund.
0: Albastră
1: mea.
0: A fost a mea. Am avut tricicletă. Cred că aceeași tricicletă pe care toți copiii o aveau. Că nu erau prea multe opțiuni pe vremea. Ce e asta, frate? E o variantă de bicicletă? Ce-i melodia asta?
1: Dar vezi cum sună? Zici că a sărit lanțul la bicicletă.
0: Da. Mai are o recomandare pe care chiar o apreciez foarte mult. E Tour de France de la Kraftwerk. Asta, super melodie. Oricum, Kraftwerk au fost înaintea timpurilor. Trupa asta... Ia, așa. Auziți-o pe Oana. Așa a intrat
1: în ritm. Hai, alergat cu mine. Hai, facem un tură de Iore.
0: Haideți. Hai să facem și o tură de ICR, că am auzit că se circulă interesant pe acolo. Da, mai, mă, ce faină când melodia asta. Oana rezistă, e de 5 minute pe banda de alergat și la o viteză destul de mare. Îi place viteza Oanei. Ea nu e cu mersul, e fuga. Da, ia uite. Păi, da, chiar poți să fugi. Mi se părea destul de mică banda, da?
1: Păi e pentru pitici ca mine.
0: Da, merge. Tare. Are și un suport pentru telefon acolo, să te uiți la ce vrei tu sau să spui că știre să asculți. Fine. Încotro fugiți, dragii noștri, astăzi? Unde vă duceți voi?
1: Nu uita să respirați, indiferent de destinație.
0: Da, aer, dacă se poate. Tour de France. Aici ne-ar fi plăcut probabil să vorbim cu al nostru Lucian Mândruță, dar ne e milă de la ora asta 7:11. Cred că își odihnește și el picioarele, că și așa a fost în weekend la biciclit. Și v-ați trezit în viteză? Că dacă tot e ziua alergatului și ziua biciclitului, astăzi ar fi trebuit să fie o trezire rapidă. Nu în cazul meu. Am visat că eram prin Montana, prin America azi noapte, nu știu, aveam treabă pe acolo.
1: Era în hiking?
0: Nu, da, eram cu niște mașini, m-a oprit poliția, nu era mașina mea. Aveam probleme cu actele, am avut niște lucruri de rezolvat.
1: Hai, hands where we can see them.
0: Yeah.
1: Nu?
0: Show me your hands.
1: Mamă, și am făcut cardio în dimineața asta. Mulțumim colegilor care s-au ocupat. Eu întotdeauna am fost, adică am avut bicicletă de mică, dar întotdeauna am fost fan alergat.
0: Eu niciodată.
1: De ce?
0: Nu îmi place să fug.
1: De ce?
0: Pentru că gentleman walking.
1: Cum zice Sting,
0: Sting,
1: băiatul
0: da.
1: Ăla, nu?
0: Exact.
1: A gentleman would walk, would never run.
0: Exact, nu, de ce să, nu ne grăbim, mergem ușor. Și cum jucam handball aveam un stil din ăsta economicos pe partea
1: de fugă. Trebuie să încercați banda în dimineața asta, face bine la cardio, la inimioară.
0: Banda sportivilor,
1: cămătarilor. Da, da, da. Băi, apropo, ai văzut ce scandal e cu documentarul ăla?
0: Da. Apropo de banda cămătarilor, nu vine, frate, să dau 5 dolari să îmi fac abonament la ăștia. Nu vreau.
1: Știu la care.
0: Nu vreau să fac abonament, și chiar până când nu o să pună, poate îl pun pe astea, rețelele de streaming, celelalte.
1: Mainstream.
0: Până da. Nu-l pun acolo, în schimb, știi la ce m-am uitat din filme din astea românești? Băieți de oraș.
1: Care-i tot cu actori din zona, mă rog.
0: E, nu, sunt actori de comedie de la noi.
1: Da, și unde l-ai văzut?
0: Pe rețelele de streaming.
1: Așa, da. Și cum a fost?
0: M-am uitat până la și jumătate. Mi-aduc aminte că, nu știu, parcă am râs mai mult când era la TV show Băieți de Oraș. Ore am îmbătrânit, eu nu mai rezonez, dar au avut poante ok.
1: Ok, adică m-ai făcut curioasă.
0: Are notă de trecere. E simpatic.
1: Pegas. Am reactivat niște amintiri cu Pegasul tău. Am învățat pe Pegas, parcă se chema camping, nu mai rețin exact.
0: Știu.
1: Prin anul 75, 1975 am învățat, locuiam în Oradea, pedalam spre aeroport, fără să știe părinții mei. Amintiri minunate. Ne salută Feli.
0: Neața Feli, eu am vrut să fac...
1: Adevărul e că și eu evadam cu bicicleta.
0: Chiar am vrut să evadez ca lumea, dar cred că am mai povestit de la Slatina la Craiova, că mi-era dor de bunică mea.
1: Cu bicicleta.
0: Cu bicicleta,
1: câți
0: da.
1: Kilometri sunt?
0: 70.
1: O, Doamne, ferește, enorm, enorm.
0: Eram în clasa a doua sau ceva. În clasa a întâia mi-au luat bicicleta Pegas. Se mi-a aline suferința că am plecat de la Craiova la Slatina. Mi se părea... Nu știu, retrogradarea. Am intrat în divizia, din divizia A, m-am dus în divizia C. Cam ăsta era feeling-ul. Nu-mi plăcea deloc acolo.
1: Uite, cineva ne zice că intră cravata galbenă tot așa pe rețele.
0: Așa,
1: pe
0: o să o văd și eu.
1: În sfârșit o vedem și noi, da?
0: Am văzut-o un prieten în ale cărui gusturi mă încred cumva. Și a zis că e foarte fain.
1: Și eu sunt foarte curioasă. Foarte, foarte curioasă, mai ales că a fost marele câștigător cumva, a luat cele mai multe premii la GoPro anul ăsta.
0: Serios?
1: Da, da, da, da.
0: Criticii l-au primit bine?
1: Da.
0: Am văzut,
1: publicul mai degrabă.
0: Am citit
1: publicul.
0: Și niște
1: da,
0: critici
1: știu.
0: Dure.
1: Bună dimineața, sunt Lucian din Hunedoara, merg pe bicicletă de 51 de ani.
0: Uite, mă, dovadă că trăiești mult dacă biciclești.
1: Să-l întrebăm pe al nostru, mândruță, da, cum se simte? E pe longevitate, e practic.
0: Mă uit prin sat pe la mine, la oamenii care merg pe bicicletă și mulți sunt trecuți, cred că, de 70 de ani, sincer.
1: Wow.
0: Și biciclesc, ei n-au treabă.
1: Adevărul e că la mine în Zărnești, când eram copil, vedeam tot timpul doamne și domni foarte în vârstă, 60-70 plus, care mergeau la coasă, la fân, la pământ. Cu bicicleta. Așa, gale, dar ei tot timpul erau pe bicicletă.
0: Au și o bicicletă de-asta. Când eram puștan, o consideram bicicletă de moși. Dar e mai de seniori.
1: Așa.
0: E bicicleta Tohan.
1: Păi Tohan de unde crezi că vin? De la uzina de la Zărnești.
0: Da, Tohan e
1: vecin
0: cu Zărnești.
1: Da, este practic în Zărnești.
0: E cu roțile alea mari, așa, și avea o frână din aia de foarte lungă și nichelată, așa...
1: Aia,
0: da? Pe aia se dădeau oamenii mari.
1: Tohan Zărnești, acolo este. Da, de fapt, bunica mea stă la 3 km de cartierul meu și toate, amândouă suntem în Zărnești, de aia în Tohan eu sunt în... Ha. Practic,
0: acum
1: 3
0: putea,
1: km mai încolo.
0: Ar putea să transforme fabrica aia în ceva de armament, că am înțeles că
1: păi
0: mult...
1: Păi a fost și de,
0: și de armament. Da, da, uite.
1: Biciclete și armament, da, 2 în 1.
0: Ce?
1: Bună dimineața, dragilor, de când am aflat că bătaia doare, am fost primul la alergat. Vă îmbrățișăm din Spania, George și Adriana.
0: Bineața,
1: da,
0: dragilor.
1: Da, adevărul e că eu am început să alerg, nici nu știu din ce motiv am început să alerg, dar primele mele amintiri cu alergatul susținut sunt din clasa 6-a, deci vreo 12 ani. A fost cam la un an când m-am prins că dacă mănânci, îngrași, te îngrași.
0: Ah, bă,
1: că eu, da,
0: într-a șasea ți-ai dat seama?
1: Într-a șasea mi-am dat seama, da. Că eu tot timpul când eram copil, mâncam și nu se punea, pentru că alergam ca un drac împielițat.
0: Și eu speram,
1: știi,
0: să mă îngrași.
1: Nu, eram foarte slabă, mică și slabă, așa. Bine, bondoacă am fost de mică, să ne înțelegem. Eram piticuță, dar eram diavolul tasmanian, știi? Tot timpul eram pungard, într-un copac, într-un șanț, în beci, în iarbă, pe vară, pe unde vrei tu.
0: 26 de ani n-am reușit să mă îngraș deloc. Mm-hmm. Bă, dar eram schijă.
1: Un
0: metru 90 și imaginează-ți 65 da. De kilograme. Uai, adică,
1: de cap, mă. Doamne, ferește.
0: Eram ieșit din lagăr.
1: Vai, da. Subnutrit.
0: Dacă mă vedeai, îți venea să spui, vrei un colț de pâine.
1: Da, o să-ți dau un sandwich. Așa, și prin clasa a șasea, lovise pubertatea, că așa se întâmplă la fete. La 11-12 ani, înțelegi.
0: Da, și noi mai avem un pic.
1: Da, la voi un pic mai întârziată treaba. În general e mai întârziată, dar hai să nu intrăm în discuțiile astea, să ne prost dispunem. Și am început eu să-mi dau seama că tăvile de prăjituri ale maică-mii și ciocolatele și înghețatele încep să se pune. Și făceau mișto copiii de mine în clasă, știi?
0: Ce ziceau, grasă?
1: Nu, ziceau că sunt grăsuță, aragați cu patru ochi, în toate felurile. Și am zis, bă, cu ochelarii nu o rezolv, dar cu asta pot să o rezolv. Am început să alerg și eram ca Forrest Gump. Toată ziua, bună ziua, făceam ture de școală. Uite așa.
0: Nu știu, odată cu vârsta, când eram copii, mi se păreau și altor prieteni de-ai mei, anumite persoane grase, dar după o perioadă nu îi mai vezi așa.
1: De ce? Te obișnuiești cu ei sau
0: adică,
1: cu...
0: nu, ce însemna gras când aveam 12, 13, 14 ani? Acum mi se pare ok.
1: Da, exact.
0: Știi?
1: Da.
0: Atunci, nu știu pe ce criterii stabileam noi.
1: Păi atunci, pentru că majoritatea erau mai slabi decât sunt acum, adică majoritatea populației...
0: Vedeai pe unul care are ce să mănânce, oh!
1: Ce se părea durduliu bine, da. Acum durduliu înseamnă un S, M, adică okay. În grafic.
0: Da.
1: Pentru că populația cântărește în kilograme mai mult în 2026 decât se întâmpla în anii 80-90.
0: De unde e exigența asta de atunci? Asta e, cred că are logică ce spui.
1: Păi da, exista fast food pe vremea. Ia, gândește-te tu.
0: Ce ne dădea?
1: Câte sucuri aveam la dispoziție? Câte
0: Briefcore.
1: Chipsuri mâncam?
0: Mi-am
1: câte...
0: luat Briefcore.
1: Ți-ai luat acum
0: Briefcore?
1: De dragul nostalgiei. Da. Unde l-ai găsit?
0: L-am găsit la un supermarket din ăsta.
1: Și... Într-un nostalgici.
0: Da, dar nu mai
1: mai are același gust, nu?
0: Ori mi s-au schimbat mie papilele gustative, dar nu
1: am
0: seamănă.
1: Am fix aceeași problemă.
0: Nu e aceeași treabă cu...
1: Știi că e înghețată, nu înghețată.
0: Polar?
1: E o ciocolată Kiss, se numește.
0: Kiss?
1: Da, e ciocolată K-I-S-S.
0: Au făcut ăștia ciocolată?
1: Mă, nu! Era în anii 90, aduceau toți tații noștri și toți prietenii
0: din
1: noștri
0: Turcia.
1: Care plecau în Turcia să aducă dulciuri și alte lucruri,
0: da,
1: aur și oale și pături și ce mai
0: blugi,
1: aduceau
0: ce
1: de
0: mai
1: acolo, blugi.
0: Da.
1: Și veneau și cu dulciuri din Turcia. Băi, mi se părea că ăla era cel mai bun gust din lume, de pe pământ.
0: Mai era
1: și
0: din
1: acum
0: Turcia,
1: nu mai are același gust.
0: Niște ciocolățele micuțe de imitau o ciocolată celebră cu... Nuca de cocos.
1: Așa,
0: mamă, când am descoperit prima dată nuca de cocos, m-a rupt.
1: S-au deschis cerurile.
0: Cocos peste cocos, numai de-aia căutam. Da, și acum, dacă îmi dai o ciocolată cu nuca de cocos, nu zic nu.
1: Uite, hai să zic o chestie. Urăsc cocosul din ficați.
0: Serios?
1: Vai de cap.
0: Și uleiul de cocos și tot.
1: Nu am treabă cu uleiul de cocos, că mă intersectez rar în viața mea
0: cu el.
1: Nuca
0: de cocos.
1: Nu, deci poate să-mi explice cineva, vă rog, poate să-mi explice cineva la ora asta, la 7:20, care e rostul nucii de cocos în viața noastre.
0: Ce vorbești, mare lapte?
1: N-are gust.
0: Are...
1: Nu are gust, ba. Nu are gust.
0: Are mega
1: nu
0: gust.
1: Nu are gust. Și dacă vii la mine cu bomboane din alea albe, știi tu de care, ți le dau de cap și nu? Plec mâncând pământul, că tot e ziua alergatului. Alerg cât mă țin picioarele.
0: Mai multe pentru mine.
1: Am pățit odată. A vrut, am ieșit odată, o singură dată în oraș, pe la, nu știu cât aveam, eram în facultate încă. Uh-huh. Am ieșit cu un tip. Și era în preajma Zilei Îndrăgostiților.
0: George
1: și
0: Cocos.
1: Și s-a gândit... s-a gândit să
0: un tip rapid.
1: Adevărat că lucra în industria auto. Și s-a gândit să vină cu un gest frumos, cu o cutie de bomboane, bomboanele alea. Măi, când am văzut bomboanele alea...
0: Se vine la întâlnire cu cutie de bomboane?
1: El a vrut pentru că eram preajma Zilei Îndrăgostiților, deși noi eram la prima întâlnire. Okay. Și omul s-a gândit, n-o, să nu vină cu mâna goală. Era așa mai gentleman el. Okay. Și avea încă o cutie de bomboane. În 2006-2007, cât era atunci, mai era mare venea... lucru să iei cutia aia de bomboane.
0: Venea cu o cutie de pantofi.
1: Da, da, dacă nu se potrivea, era mai rău.
0: De peste dist.
1: Mamă, când am văzut cutia aia de bomboane, n-am mai fost atentă la nimic.
0: Erau
1: din
0: cu cocos?
1: Da, mă, da, erau alea albe.
0: Alea albe... Bă, nu.
1: Bă, e... nu-mi plac.
0: Alea nu știu nici eu dacă sunt...
1: Mare fan.
0: Rafaelo-le.
1: Bă, ziceți acum ceva.
0: Ce, mă, Rafaelo?
1: Ălea, mă urc înapoi pe bandă, că nu, nu.
2: E foarte bun cocosul, gata,
0: e
2: am zis și
0: bun. Bă, e bun.
1: Da, să fie la place. Voi acolo.
2: Și e suav așa, da.
0: Avea bunica mea, cumpăra pentru, nu știu, punea pe colivă, cred că, la un moment dat, erau
1: de
0: pungi.
1: Erau bomboane chip.
0: Nu, erau pungi cu fulgi de cocos.
1: Da, aia da, aia altceva.
0: Mâncau la fulgi din aia,
1: aia
0: de cocos.
1: Aia sunt mișto că-s crocanți, măcar au textură.
0: Da,
1: știi?
0: Mi se păreau geniale, adică...
1: Sunt.
0: Da, cred că face bine la organism.
1: Zici tu?
0: Da.
1: Nu știu, oricum, n-au gust.
0: Adică biciclești și alergi mult mai mult dacă mănânci.
1: Aia
0: cocoș.
1: Da. Aportul pe care l-aduce nu-l contest. Plus, bă, nu avea el un rost în viață.
0: Te uiți la documentarele alea când vezi omul de pe insula exotică,
1: cum
0: iau
1: crapă
0: cocos,
1: nu ca de cocos.
0: Bam, îi dă una, bea direct din ea laptele ăla, bă. Cred că e ce...
1: bine.
0: Da.
1: S-ai, și aia să fie toată mâncarea pe ziua, de, pe ziua pe care o trăiești?
0: E, să nu exagerăm. Merge și o banană.
1: Lângă.
0: Lângă, da, asta. Felul 2.
1: Și un peștișor la cină crăpat de, de ceatră.
0: Un crab, un shrimp acolo prăjit.
1: Doamne ferește, nu. Mie mi-e bine aici, între asfalte,
0: bine,
1: de betoane.
0: Să știți,
1: bine.
0: One is Zamfir. Nu,
1: nu
0: îi place
1: cocosul.
0: Da? Ne-am înțeles.

0: Digi FM.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 7:30 de minute, Digi FM știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, avem cod galben de ceață pe drumurile din 4 județe din sud-estul țării la această oră. Noi semnale că o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier nu se bucură de sprijinul partidelor. Ascultați știrile Digi FM. Atenție, dacă sunteți la volan în județele din sud-estul țării, ANM a emis o avertizare cod galben de ceață valabilă până la ora 9:30 de minute. Sunt vizate județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Centrul Infotrafic anunță că pe alocuri vizibilitatea scade sub 50 de metri. E carosabil umed și pe autostrăzile A1 București-Pitești, Autostrada Soarelui, dar și pe A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud. Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care duc spre capitală, respectiv A1 București-Pitești, DN1 Otopeni, DN1 Amogoșoaia și DN7 Chitila. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână, iar varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta ar strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care ar face parte PSD. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este, citez, nici măcar o soluție de avarie, iar un guvern tehnocrat ar trebui să fie ultima variantă luată în calcul.
2: Din punctul meu de vedere, nu este o soluție nici măcar de avarie, fiindcă ori facem un guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați, ori inventăm un om politic care formează un guvern tehnocrat. Dar... în politică, de obicei, în lumea occidentală, nu dai sarcina formării unui guvern unui șef de partid care n-a reușit să intre în Parlament. Mai spuneți-mi o țară unde s-a făcut așa ceva. Asta nu înseamnă că domnul Tomac nu ar fi un premier bun la o adică. Deci nu vorbesc de persoana domnului Tomac, vorbesc de situația în sine, ceea ce e absolut ilogic din punct de vedere politic, din punct de vedere constituțional, nu e foarte ok.
1: Cazul dronei prăbușite pe un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute este un precedent periculos pentru securitatea din întreaga regiune, o spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Acesta a declarat aseară pentru Digi24 că oficialii NATO cunoșteau în detaliu traseul aparatului de zbor, dar și proveniența acestuia. Rusia a negat inclusiv la ONU că ar fi fost drona sa.
3: România a sesizat Consiliul de Securitate, conform prevederilor din Carta ONU, în ceea ce privește, pe de o parte, o acțiune agresivă militară care poate să escaladeze punând în pericol ordinea mondială și, în al doilea rând, faptul că România s-a adresat singurei instituții din această lume care are bază legală, conform dreptului internațional, în ceea ce privește luarea unor măsuri cu folosirea forței sau fără folosirea forței pentru a opri o agresiune. Prin lovirea în spațiul NATO a unui stat membru și prin vătămarea corporală a doi cetățeni ai României și ai NATO, s-a realizat un precedent pentru prima oară de la înființarea Tratatului Alianței Nord-Atlantice din 1949.
1: Amintim, 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul Rusiei după ce drona Geran 2 cu încărcătură explozivă s-a prăbușit săptămâna trecută în Galați și au exprimat sprijinul față de țara noastră, printre alții Franța, Marea Britanie și Statele Unite. 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Dăm toți

0: aparate de bucătărie, cuptoare cu microunde, cuptoare electrice, fierbătoare de apă, prăjitoare de pâine, boxe audio, mașini de tocat și multe alte produse utile în orice locuință. Toate electrocasnicele Samus sunt gândite pentru a fi ușor de utilizat, simplu de întreținut și accesibile pentru bugetul familiei, păstrând în același timp un raport foarte bun, calitate-preț.
1: Acum mi se pare că trebuie să aud fiare! Bun. Dacă ați fost atenți, fără voia voastră, la ce v-a povestit Vlad despre produsele Samus, este momentul să trimiteți SMS cu numărul 3815 cu textul
0: Mă descurc.
2: Oana și Craioveanu sunt la DGFM. Ai cu cine să împarți dimineața.

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergi.

0: Formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
7: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Oana și Craioveanu la DGFM.
11: Ca să știi cu cine îți bei cafeaua la început de zi.
12: Dragilor, bănuiesc și bănuim amândoi că sunteți pe undeva prin trafic, mulți dintre voi. Iar știrea asta este legată exact de problemele din trafic.
13: Dacă tot am sărbătorit ieri Republica Italiana, de acolo vine știrea de astăzi. Șoferii din peninsulă sunt despăgubiți dacă stau mai mult de 3 ore blocați în trafic pe autostradă. Știați asta?
12: Da, hai să vorbim un pic și despre sume. Dacă au rămas blocați mai puțin de 3 ore, primesc procentual o sumă din ce în ce mai mică, până la suma minimă de 10 cenți. Nu este nevoie de intermediari ca de șoferii să acționeze în instanță. Procedura implică înscrierea pe site-ului administratorului autostrăzii, unde încarcă chitanța doveditoare privind ora la care au intrat pe autostradă și localitatea unde au intrat. Administratorul ulterior va restitui sumele de bani în cont.
13: Citiți toată știrea asta pe digi24.ro. Trebuie spus că dacă au rămas blocați mai mult de 3 ore, trebuie să primească șoferii înapoi toți banii plătiți pentru segmentul respectiv. Adevărul e că în Italia... Mi-amintesc când am fost în Sicilia și am condus. Băi, nene, obosisem de câte bariere, la câte bariere oprisem și plătisem.
12: Bine, asta nu e. Și în Franța era la fel, că eu prima dată m-am bucurat, zic, ia uite, bă, ăștia n-au rovinet.
13: Că, și după aia, mamă, te-a rupt
12: dat,
13: un pic, nu?
12: Am dat de o, nu știu ce autostradă era, mi-a luat, nu știu, peste aproape 10 euro sau ceva multicel, peste 10 euro.
13: Exact așa și eu.
12: Și am zis, bă, dar cum că erau în partea elaltă, erau 4 euro, 5 euro,
13: da.
12: Știi? Aici, pam, m-au lovit.
13: Dar să nu vă bucurați, să știți că șoferii străini nu beneficiază încă de această reglementare.
12: Dar la noi cum ar putea fi implementată? Să îți dea bani înapoi din rovinietă? Cumva.
13: Da, foarte bună întrebare.
12: Noi n-avem autostrăzi pe care plătești.
13: Nu, n-avem deloc în România așa ceva. Dacă ar fi sistemul ăsta, că tot ziceai tu mai devreme că șoferii nu trebuie să acționeze în instanță, că pur și simplu sistemul e atât de bine pus la punct încât ți se restituie banii plătiți.
12: Calculează ora.
13: Pe segmentul respectiv de autostradă. La noi, dacă tu, eu de exemplu, îmi plătesc rovineta pe un an ca să scap de o grijă.
12: Da, și eu la fel.
13: Cine să-mi dea ce, cât, împărțit la cât? Bani
12: e foarte greu de calculat.
13: Pentru DN1. Păi dacă stau și fac eu calculul câte ore am pierdut pe DN1, Vlad.
12: Ce DN1, Oana? Mi-amintesc că lucram pe vremuri la Casa Presei Libere. Și nu stăteam, dacă e să calculez în kilometri, stăteam relativ aproape, pe undeva pe Ștefan cel Mare, de acolo veneam. De Piața Iancului, mai exact.
13: Da.
12: Băi, făceam dimineața.
13: Ștefan cel Mare.
12: Plecam la 8, ajungeam la 10 și după aia seara când mă întorceam, plecam pe la 4 și ajungeam pe la 6:30.
13: Cumva. Doamne!
12: Deci 5
13: în
12: ore.
13: Oraș.
12: În oraș 5 ore jumătate dintr-o zi eu le pierdeam stând în trafic. Deci cine mai îmi dă mie timpul ăla înapoi?
13: Nu ți-l dă nimeni și oricum nici ei, pentru că nici italienii nu stau grozav la capitolul trafic în orașe. Vezi că aici nu se pune problema de ore pierdute în oraș, doar pe autostradă. Pe autostradă.
12: E mai ușor de reglementat pe autostradă.
13: Bine, și la noi ar merge în timpul verii și în timpul weekendului pe DN, să spunem, și pe autostrada Soarelui. Nu uita ce se întâmplă pe autostrada spre Constanța, în weekendul vara. Când sunt ambuteaje, faci și 9 ore, uneori 6 ore, să vii spre București.
12: Tu ai fi de acord să se bage o taxă din asta pe autostrăzi? Eu cumva să știi că aș fi de acord.
13: Da.
12: Pentru că ar avea bani ca să repare porțiunile stricate, pentru întreținere mai degrabă. Să știi că circul pe un drum întotdeauna ok.
13: Da, eu aș plăti pe... Nu știu ce să zic, dar și rovinietă.
12: Păi nu, să nu mai fie rovinietă.
13: Asta
12: și să plătim pentru fiecare autostradă pe care mergem.
13: Bun, hai să vorbim cu ai noștri la 031-400-2929. Știu că știm cu toții că e un subiect care vă doare și ne interesează pe toți aici în România, pentru că o spun și studiile internaționale. În România cetățenii pierd ore întregi, zile din viață stând în trafic. Da?
12: Un sfert din viață stăm la semafor.
13: Cam așa. Și acum vă întrebăm pe voi, care e timpul pierdut pentru care simțiți că ar trebui să fiți despăgubiți?
12: Da. 031-400-2929. Haideți să auzim recordurile voastre de stat în trafic, pe unde au fost.
13: Cel mai lung drum al vostru. Ia ziceți-ne.
12: Bine.
13: Care este?
12: Eu am unul, dar cumva nu e cauzat de ambuteiaj, a fost cauzat de reaua voință a vamișilor bulgari la un moment dat.
13: Ne-au ținut... Unde știi că era rea voință?
12: Era rea voință.
13: Da?
12: Da. Pentru că nici nu s-au ascuns, le-au spus unora că vă ținem aici pentru că ați preferat litoralul grecesc decât în pofida acelui bulgăresc.
13: A, era la ieșirea din Bulgaria,
12: da,
13: spre Grecia.
12: Exact, veneam din Grecia și poc, sau când să intrăm în Bulgaria.
13: Deci granița dintre Grecia și Bulgaria.
12: Da, și nu mergea nici aerul condiționat, în fine, niște condiții.
13: Și cât ai stat acolo?
12: 12 ore.
13: 12 ore.
12: Cam așa. 10 spre 12, cam pe acolo.
13: Și uite, vezi ce ții minte din vacanța aia? Fix momentul ăsta.
12: Nu o să uit niciodată momentul
13: ăsta. Dar vacanța cum a fost?
12: A fost ok. Deci, slavă cerului, măcar stăteam și mi-aminteam de apă, de plajă, de mâncare, de cum am fost acolo. A fost chiar fain. Da, dar aici nu pot invoca ambuteiaj din ăsta clasic. Nu.
13: Da, a fost o situație mai altfel.
12: Da.
13: Uite, ne sună Adrian din Baia Mare, se umplu liniile. Hai să vedem.
12: Ia.
13: Adrian, bună dimineața. Cel
14: bună
13: mai
14: dimineața.
13: Lung drum al tău.
14: De fapt, de lângă Baia Mare, eu sunt din Oradea, dar ultima dată am călătorit de la Baia Mare la Cluj și, bineînțeles, Armata Română au avut o deplasare și 3 taburi s-au lovit unul de celălalt. Am stat 3 ore jumate până... Deci asta a fost... Accidentul a fost seara pe la ora 7:30.
13: Da.
14: Și eu am plecat la 1 și ceva din... De lângă accident, de lângă Ileanda.
13: Mamă!
12: Ai apucat să vezi talk show-urile de știri, ai văzut un film.
13: Dacă avea baterie la telefon și semnal.
12: Da, dacă...
13: Doamne!
14: Da.
12: Totuși, 3 ore jumătate...
13: Nu, 5, de la 7 seara până la 1 dimineața?
14: Nu, eu am prins 3 ore jumătate, dar am
12: mergem
14: mai mult.
13: Aha.
14: Deci eu am fost cazul mai fericit.
12: E rău, dar totul. Nu e cel mai rău.
14: Că... Păi e rău, că era 11 răniți.
12: Da, asta, dar n-ai. La genul ăsta de accident, ce să...
13: Da, și taburi, ce noroc pe tine.
14: Aiurea că trebuia să vină procuratura militară, și ideale lor. Că doar accidentul era cu bandă, nu erau pe 7 benzi.
12: Procedura de decongestionare a traficului a fost mai complicată prin prisma... Da. Organismelor care e implicat.
13: Da. Mersi, Adrian, ne bucurăm.
12: Mulțumim,
13: că ești
12: Adi.
13: Bine și că n-ai puțin nimic. Te apucăm.
12: La fel.
13: Bagă niște cafea.
12: Pa, pa.
13: Samuel din Arad, bună dimineața, Sami. Nu? Hai că
12: cred că s-a decongestionat traficul.
13: Claudiu, neața. Claudiu?
15: Neața,
12: Claudiu.
15: Eu am făcut de la Tineretului până la Pod Mihai Bravo, 50 de minute.
13: Păi stai așa.
15: Vă imaginați?
13: Păi acolo, la o aruncătură de băț.
15: Semafor, da.
13: Păi semafor. Cum să faci 50 de minute?
15: Nu știu ce s-a întâmplat, dar atât am făcut la oră de vârstă.
13: Când?
15: 5 și 6, după amiază.
13: 5 și 6.
12: Dar e nenorocire la 5-6 în București, ai pus-o. Adică trebuie să ții o marjă de o oră în plus.
15: Da. Și încă un episod. O vamă mică între Turcia și Bulgaria.
13: Uh-huh.
15: Nu știu dacă ați avut experiența aia. Am stat 12 ore pentru un kilometru și ceva.
12: Poftim.
13: 12 ore pentru... Păi și te mai plângi de Tineretului și podul Mihai Bravo? Că e fix aceeași distanță.
12: Da. La tine, la vamă, care a fost problema?
15: O vamă mică cu un singur ghișeu
12: tiruri.
15: La care se ajungea mai repede. Deci Waze-ul a știut că ajung mai repede la vama aia, dar nu știa cât de greu se trece.
12: Okay.
15: Și treceau, nu știu, 10 mașini din 30 de minute. Ceva
12: da. Astea sunt dureroase. Mai ales că te bucuri că ai ajuns la vamă, zici gata, hai că am trecut și când vezi cât ai de așteptat.
13: Da, apropo de asta, uite, o știre pe care merită să o reluăm. Uh-huh. Podul prieteniei, Giurgiu Ruse.
12: Ăla tot timpul se repară,
13: frate. Este închis temporar circulației. Deci mare, mare atenție. Dacă vreți să săriți balta și să mergeți un pic pe la bulgari, evitați podul prieteniei. Eu când am fost acum 2 săptămâni, era
12: deschis.
13: 25 de minute... Să
12: nu
13: se elibereze
12: plânge.
13: Banda.
12: 25 de minute.
13: 25 de minute. Okay. Bine, eram 4 fete într-o mașină, a trecut timpul repede. Exact. Dar am stat 25 de minute într-o coloană foarte mare, pentru că se circula pe o singură bandă. Acum văd că l-au închis de tot.
12: Bă, frate, ce e cu podul ăsta?
13: Nu știu. Dar este orice, numai al prieteniei, nu. Asta
12: al dușmăniei față
13: dușmăniei.
12: De autorități.
13: Exact. Ce mai avem? Mai avem Valentin din Constanța. Bună dimineața!
12: Neața, Vali.
16: Bună dimineața! Vreau să vă aduc aminte de situația dintre din Eforie Nord, de fapt, acolo unde
13: vara
16: sunt probleme mari. Uh-huh. Eu sunt din Constanța, de ani de zile merg spre Mangalia, dimineața sau la prânz, oricum, foarte frecvent. Și aceeași problemă care se repetă an de an.
13: Așa e.
16: Ideea mea pentru trafic acolo, pentru autorități, ar fi în felul următor.
12: O centură.
16: Sensul de mers pe drumul național să fie sens unic spre Mangalia și prin Eforie Nord să fie sens unic de întoarcere spre Constanța și cred eu că ar putea în felul ăsta să salveze cam o oră de trafic pentru fiecare șofer. Uh-huh. Pentru că altfel ei au 2 benzi de sens spre Mangalia și una de întoarcere și acolo se creează totdeauna probleme. Am încercat să vin și eu cu o soluție așa.
13: Dar e foarte bine că, uite, chiar asta simțeam că lipsește din dialogul nostru în dimineața asta, că toți ne zicem ofurile aici, dar soluții e greu să-ți dai seama care ar putea fi. Uite, de exemplu, eu pe DN1, drumul meu clasic tradițional spre casă, care în fiecare weekend este imposibil, mai ales vara și iarna, dacă nu se construiesc centurile la Comarnic și la Bușteni, unde sunt dopuri tot timpul, nu există altă soluție.
12: Au
13: n-ai
12: făcut,
13: ce să faci.
12: Ziceau că fac niște pasarele de trecere, pentru că era o problemă cu trecerile de pietoni la Bușteni.
13: La Bușteni, da.
12: S-au făcut alea, parcă.
13: Și degeaba. Nu, degeaba. Dar e foarte bine că ne-ai dat soluții. Într-adevăr, acolo vara, tot ce înseamnă bucata aia de forii, dacă vrei să te duci în Vama Veche sau în Mangalia, e o provocare a nervilor, într-adevăr, Valentin.
16: E o provocare. Ar trebui făcut o autostradă ocoritoare pentru localitatea Techirghiol, probabil, la lacului Techirghiol. Și nu mai spun de piste de biciclete. Ei au posibilitatea, autoritățile române, în fine, să facă piste de biciclete din Constanța până în Mangalia. Ar face un lucru, un punct de interes, să zic așa, și turistic, pentru că turismul din zona asta a litoralului românesc e praf. Nu ar punct de atracție, nu ai nimic interesant de făcut aici, decât s-a spus manele. Și sincer, sunt disperat de maneliști, dar asta e a doua problemă.
12: Dar ar fi o idee asta cu bicicletele. Cred că Mândruță n-ar mai lua mașina dintr-o parte în alta.
16: Numai că ar putea să conecteze Năvodari, Mamaia Nord, sau sat Mamaia Nord, Constanța, după aceea, până în Mangalia cu pistă de biciclete și să ducă spre Bulgaria încolo, să fie puțin conectate lucrurile, pentru că încă nu e nimic aici modernizat.
12: Sună bine ce zici, Valentin.
13: Ar atrage un alt tip de public pe litoral, dacă înțelegi ce vreau să spun.
12: Hipsterii.
16: Vedere pe litoral, că mai sunt încă locuri frumoase între plaja Tuzla, de exemplu, și Costinești. Sunt încă niște plaje sălbatice pe care ar putea oamenii să le vadă și să le viziteze cu bicicleta.
13: Ce frumos. Și, în fine,
16: sunt multe lucruri de discutat. Da. Parlamentarii din zona asta de Dobrogea nu fac nimic, dorm în pantofi. Iar trebuie să facă asta zilnic acolo în Parlament. Lobby pentru dezvoltarea turismului din zona litorală.
13: Se aude? Se aude în Parlament? Da. Mulțumim, Valentin. Mulțumim, mersi Vali. Tare mult.
12: Adrian din București?
13: Adrian din București. Neața.
17: Neața. Se aude?
13: Se aude foarte bine.
17: În primul rând vreau să vă felicit. Vă iubesc că am renunțat la Radio Zoo. Marea voastră.
12: Ne-ai topit cu asta, să știi.
17: De mult. Mai mult din cauza îngânfatului de Popescu.
13: Aoleo, stai așa. Să revenim
17: la subiect.
12: Așa.
17: La subiect. Drumuri lungi. Vorbim de copii până acum. Cel mai lung am venit de la Viena până în București cu pauză decât de masă și pauze mici. În jur de 14-15 ore, nu rețin exact. Când eram mai tânăr, mă duceam până la Budapesta, beam două cafele acolo, până în gara la Budapesta, beam două cafele, mă întorceam înapoi în București, fără să dor. L-a așteptat iar, nu știe lumea. Păi stăteam să mă duc la Turci, într-adevăr, să făceau afacere atunci. Stăteam
13: Adrian,
17: la Giurgiu.
13: Acum, noi vorbim de acum, în 2026. Care e cel mai anevoios drum pentru tine? Acum.
17: Fac naveta între... Să caut un loc de parcare, că sunt la volan. Fac naveta între... De 34 de ani între Foișor și Calea Rahovei.
13: Așa.
17: Am norocul că merg contrasens. Când eu merg spre Rahova, spre Bragadiru, lumea vine încoace și atunci nu particip la coadă. Când mă întorc spre casă, deci asta fac de 34 de ani, lumea pleacă din oraș și
13: păi ești norocos!
12: Hai că încheiem discuția cu noroc. Uite, mai există și oameni care în pofida problemelor ei se descurcă. Mulțumim,
13: mersi, Adi!
12: Mulțumim, Adi! 7:59 de minute aproximativ. Ne pregătim pentru știri. Chiar am depășit un pic timpul.
13: Un pic, nu vă supărați.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cât valorează timpul meu?
11: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
12: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
13: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
14: La DGF

0: luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 8, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, noua lege a salarizării scoate pe bugetari în stradă, iar Gheorghe Hagi a trimis 4 debutanți în teren aseară la meciul cu Georgia, a terminat 1-1 și avem cod galben de ceață în 4 județe din sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore mâine în toată țara. Între orele 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, care spun ei ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja ieri în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Astăzi ies în stradă sindicaliștii din sănătate și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat ieri prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției, revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
2: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
3: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre o scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
4: Mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net, iar urma să scădem undeva la 5.000, adică am coborât în timp vreo 5-6 ani, nu mi se pare normal.
1: Proiectele derulate prin programul SAFE nu sunt afectate de ancheta DNA care îl vizează pe șeful statului major al armatei de asigurări, ministrul interimar al apărării. Radu Miruță mai spune și că la acest moment nu este cazul să se discute despre o eventuală schimbare în funcție a generalului Gheorghiță Vlad, ancheta de DNA. Cazul său va fi analizat însă și cu președintele Nicu Șordan, a precizat ministrul aseară la Antena 3. Asociațiile de pacienți cer retragerea proiectului CNAS privind includerea spitalelor private în programele naționale de tratament. Potrivit documentului, unitățile private vor putea prelua pacienți doar atunci când spitalele publice nu mai au capacitatea necesară, iar asta ar putea limita accesul la servicii medicale, spun reprezentanții pacienților. De cealaltă parte, Societatea Națională de Oncologie atrage atenția asupra riscului de supraaglomerare a spitalelor publice și de subestimare a necesarului real de servicii oncologice. Cezar Irimia este președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
5: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente, o dată de două ori până când renunță la tratament, renunță la viață.
1: Legea actuală permite deja ca pacienții să fie tratați în spitale private cu decontare de la stat atunci când unitățile publice nu fac față. Președintele CNAS precizează însă că această evaluare ar urma să fie realizată pe baza unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, cazurile noi, pacienții veniți din alte județe și capacitatea declarată a spitalelor publice. Cristian Hotoboc, președintele Palmed.
6: S-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la în orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
1: După egalul de aseară cu Georgia, Gheorghe Hagi se gândește la meciul de sâmbătă pe care România îl are în Ghencea cu Naționala de Fotbal din Țara Galilor. Ovidiu Pețenghea are detalii.
7: România-Țara Galilor va fi sâmbătă de la ora 20:45 de minute pe Arena Stelei. Din 1993, cele două naționale nu s-au mai întâlnit. Atunci România se impunea în deplasare cu 2-1. A fost meciul care a consfințit calificarea la campionatul mondial din 1994. Pe 17 noiembrie 1993, Hagi Gigi Răduciu marcau pentru un triumf fără de care campania din 94 și fenomenul generației de aur ar fi putut să nu existe. Despre actuala națională a Țării Galilor, Gheorghe Hagi a declarat:
8: da, un meci foarte greu pentru că Țara Galilor e o echipă foarte agresivă, să trebuiască să lucrăm de astea 3 zile cu jucătorii noi care au rămas acasă, încercăm să facem o formație bună, competitivă, să câștigăm meciul.
1: ANM a emis o avertizare cod galben de ceață valabilă până la ora 9:30. Sunt vizate județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Va mai ploua izolat astăzi în est și la munte, iar spre seară vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. Este 8:08, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.

0: Acum și cu Ana Zamfir, Vlad Craioveanu, și mai avem pe cineva pe fir care vrea din tot sufletul, credem noi, să ne ia cei 600 de euro.
1: Ioana din Pitești, bună dimineața, ce faci norocoasă?
0: Neața.
2: Bună dimineața, vă ascultam.
1: Foarte bine faci.
0: Pari ușor emoționată, greșesc?
2: Nu, greșești deloc.
0: Ioana, stai liniștită. Fii atentă, dacă greșești primul răspuns, nu e panică, nu trebuie să intri în panică, încerci pe al doilea, pe al treilea, ideea este să te încadrezi în 5 secunde, ok?
2: Ok.
1: Avem 6 întrebări pentru tine, 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect. Hai să începem. Pentru 100 de euro, Ioana, știi să ne spui două tipuri de electrocasnice mici disponibile în gama Samus?
2: Cuptoare cu microunde, cuptoare electrice.
0: Gata, e.
1: Bravo, bravo.
0: Ioana, dacă doi militari se întâlnesc pe hol, unul major și unul colonel, cine salută primul?
2: Majorul.
0: Ia uite, domnule. Te pricep la grade, bravo.
2: Am ajutor aici.
1: Foarte bine, că de-aia se numește te descurci și câștigi. Pentru 300 de euro, Ioana, spune-ne ce este un malgaș.
2: Un animal?
0: Nu chiar. E un locuitor al insulei
1: Madagascar.
0: Da.
1: Malgaș, da.
0: Fii atentă, Ioana. Care este cea mai fierbinte planetă din sistemul solar?
2: Mercur?
0: Nea.
2: Pluto?
0: Nea. Trebuia să mai dai una, cred că îți venea natural, Venus. Ai pierdut 100.
1: Câte avem până acum? Avem...
0: Două,
1: da. Pentru încă 100 de euro, avem așa. Ale cui erau caprele de la care Nică din amintiri din copilărie s-a îmbolnăvit de râie?
2: Irinucă-i.
0: Da, bravo.
1: 300 de euro, Ioana.
0: Hai cu 400 de euro, Ioana. Dacă te duci în India și vrei să plătești cash, ce bani trebuie să ai la tine? Rupi, băi!
1: Rupi!
0: Felicitări, Ioana, ai câștigat 300
1: de euro. Asta înseamnă că pentru mâine la dedescurs și câștigi avem tot 600 de euro ca astăzi.
0: Suntem bine, văd că suntem constanți cu suma asta.
1: Cum e, Ioana? Ești ok?
2: Sunt foarte ok.
0: Excelent, atunci rămâi pe fir să-ți explice, Valentina, cum intri în posesia banilor. Noi ne grăbim un pic pentru că avem un invitat special. E invitatul nostru săptămânal, de care vrem să ne bucurăm împreună cu voi, domnul profesor Teodor Paleologu, imediat.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete de zbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchil de castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
3: Brico! Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimat Triplu Strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: DGFM. La DGFM e Teodor Paleologu.
13: Un profesor în temă, ca să știi.
14: Ok, am ajuns în punctul ăla care ne place. Începem discuția cu domnul profesor Teodor Paleologu. Am discutat despre trafic noi la 7:40. Și astăzi e ziua internațională a alergării, dar și a bicicletei. Ce preferați?
15: Niciuna.
16: De ce?
15: O vreme am practicat bicicleta. Dar
14: cred că am văzut o poză cu dumneavoastră.
15: Am început să merg mult cu bicicleta în Danemarca. Și era într-adevăr o plăcere.
16: Când ați fost ambasador.
15: Exact. Atunci mi-am cumpărat o bicicletă și mergeam în multe locuri cu bicicleta. După aia am mai fost o vreme și în România. Am venit cu bicicleta asta.
14: Era să vă calce domnul Videanu cu mașina când erați pe bicicletă, nu?
15: Nu. Videanu nu era să mă calce, nu.
14: V-a pus o bordură.
15: Nu, nu, dar nu mai am bicicleta respectivă și nu mai fac asta. În plus, bicicleta în București cam este un sport extrem.
16: Adevărat.
14: Corect, aici nu vă putem contrazice.
15: Dar nu sunt sportiv, să știți, nu m-ați nimerit.
14: Chiar deloc, nici...
15: Șah!
14: Bine, sportul minții!
15: Da. Șah! Asta da!
14: Da, pentru întreținere, o ganteră, o ceva.
15: Mă plictisește destul de repede orice activitate de genul ăsta, dar când merg în călătorii de studiu sau când pregătesc călătorii de studiu, merg foarte mult. Adică,
14: aveți măsurătoare de pași?
15: Da, da, da.
14: Câți faceți?
15: Câte, 20 de kilometri.
14: Wow!
15: Da. Eu când merg pe cursanți, nu-i chinui în halul ăsta, vă dați seama, dar când sunt singur și, sau mă rog, cu fiul de pildă, mergem foarte mult.
14: Eu vreau să-mi iau un arc. Vă băgați să facem niște trageri cu,
15: da,
14: cu arcul.
15: Da, da.
14: Nu fugim, nu nimic. Perfect. Stăm pe loc, pam.
15: Da, numai să nu nimerim cine știe unde, da.
14: Nu, un mergem politician. Pe un câmp. Da.
16: Dar când erați, da, când erați în Danemarca, unde mergeați? La ce fel de întâlniri sau în ce situație erați? Bun,
15: dacă mergeam
16: cu bicicleta
15: la ceva oficial, mergeam evident cu mașina ambasadorului. Mm-hmm. Nu? Însă în rest, mergeam cu bicicleta peste tot.
16: La
15: dacă
16: cumpărături?
15: Nu ploua. Mă rog, și la cumpărături, dar de aveam un coș de, pentru cumpărături.
16: Da.
15: Bă, au fost unii idioți la noi care comentau că am o bicicletă de damă. Păi da, e mult mai comodă. Dar decât să am o bară peste care
14: corect
15: să-mi ridic piciorul, e mult mai simplu așa și îmi convenea să am coșul pentru cumpărături. Da, astea sunt prejudecăți.
14: Și stupide. Eu conduc tot o bicicletă de damă.
15: Foarte
14: din
15: bine
14: același
15: că
14: principiu.
15: E mult mai comodă.
14: Da, da, bara aia, dacă mi-a dat odată, vorbesc precum...
16: Când eram puștoaică, îmi doream foarte tare, pentru că am mers mulți ani pe Pegas și da, următoarea bornă existențială pentru mine era să am o bicicletă cu cadru. Cu cadru drept. Pentru că aia era bicicleta de adolescenți șmecheri, da, sau de băieți.
15: Uite, noi nu am vrut, nu, așa, vedeți?
14: Eu nu vreau să mă aud ca un castrat-o după.
16: Am șutit din fața blocului, mă rog, semi-împrumutat de la o colegă vecină de scară, care avea o bicicletă din Belgia, mi-amintesc și acum, ca să mă dau și eu în jurul blocului cu ea. Și eu fiind bondoacă, repet, piticuță, la prima am căzut cu cadru E și de acolo am zis, Doamne, da, vezi, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple.
14: Despre asta vorbim.
16: Am tot felul de amintiri dureroase cu bicicleta.
14: Măi, s-a căzut cu bicicleta, știm, dar au căzut și niște drone. Ultima la Galați. Am dorit, domnule paleologu, să ne spuneți cum vi se pare că au acționat și reacționat oficialii noștri, da, după acest incident.
15: Da, în primul rând, e vorba de o agresiune a Rusiei, iar maniera în care a tratat Rusia acest episod este absolut scandaloasă, este sfidătoare și bagiocoritoare la adresa poporului român. În plus de asta, ambasadorul Rusiei în România este de o brăznicie absolut incalificabilă. De altfel, misiunea lui este în permanență să ne scuipe în cap. Asta face în permanență. Da? Este un personaj toxic, un homo sovieticus, care pur și simplu trebuie boicotat. Oricine, orice român calcă pragul ambasadei române, este un ticălos și un trădător. Da? Și trebuie ținute liste cu ticăloșii care stau de vorbă cu acest om pus de Putin să-și bată joc în permanență de România.
14: Acum,
15: revenind la problema dronei, este în mod evident o manieră de a testa reacția NATO. Și este regretabil că de atâta timp tot vorbim despre lucrurile astea și nu acționăm. Da? Pentru că Uniunea Europeană trebuia să aibă deja un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, în colaborare cu Ucraina, pentru că Ucraina este în momentul de față campion mondial
14: are
15: în
14: expertiză
15: materie de drone. Deci este esențial să putem preveni atacurile Rusiei asupra țărilor NATO înainte ca aceste drone să pătrundă în spațiu aerian românesc. Asta nu se poate face decât cu colaborarea Ucrainei, în mod evident. Și lucrul ăsta trebuie să se întâmple as soon as possible. Trebuia să se întâmple deja de ceva timp în urmă. Acum, reacțiile oficialilor români, sigur că președintele Nicușor Dan a spus unele lucruri juste și după aia am impresia că i s-a tras atenția, că e prea curajos și s-a speriat și a început să spună niște prostii, că vezi, Doamne, a fost deviată, că cea mai tare a fost recomandarea făcută rușilor să țintească mai bine data viitoare, să nu mai țintească pe la noi. Și e un istoric și politolog ucrainean care a comentat pe tema asta și la rândul meu am comentat pe pagina lui Anton, cum îl cheamă, că am citit o carte a lui excelentă despre Rusia și extrema dreaptă, Shakovtsov, parcă îl cheamă, și am zis, he's not very good with words. Asta e problema. Dacă e inteligent, dar nu totdeauna se exprimă potrivit. Da. Da? Formula aia a fost savuroasă. Dacă să țintească mai bine data viitoare, să nu mai ajungă pe la noi.
14: Împușcați-i fără să ricoșeze gloanțele către noi. Ușor scandaloasă, dacă mă întrebați declarația
15: He's
14: asta.
15: He's not very good with words. Yes, yes. Da.
14: Dar ce părere aveți despre miile de români care au dat inimioare pe pagina de Facebook a ambasadei Rusiei?
15: Aia trebuie, SRI-ul trebuie să se sesizeze, toți avem mii de trădători, pur și simplu. Într-adevăr, m-am uitat și eu pe pagina de Facebook a Federației Ruse și este un festival al ticăloșiei, al disprețului de sine. Adică cum poți să dai inimioare unui agresor? Ăia dau cu bomba în țara noastră și se găsesc mii de români care să-i aplaude pentru așa ceva. Câtă ticăloșie, câtă perversitate, cât gunoi este în sufletul acestor oameni. Este absolut siderant.
16: Da, vă gândiți,
15: dar există specia asta nu e ceva nou. Este tipul trădătorului. Așa cum erau oameni care aplaudau Armata Roșie când jefuia, când viola, când ucidea, când masacra, așa și acum sunt mii de români care aplaudă când Rusia dă cu bomba la noi în țară.
14: Dar pe mine mă sperie altceva. În cazul, ipotetic vorbind, unui război, dacă nimeresc cu 30 de oameni care au dat inimioare pe pagina de Facebook a ambasadei Rusiei în Pluton sau un regiment, nu cumva dușmanul e mai aproape decât credeam?
15: Da, nu e o noutate. Știam asta că există o coloană a cincea în România, dar faptul că niște, mă rog, bezmetici dau inimioare pe pagina de Facebook a ambasadei ruse, e foarte grav. Dacă vorbim de câteva sute sau poate chiar mai mulți de, mă, poate chiar câteva mii, nu știu, că nu i-am numărat. Însă și comentariile sunt de o siderantă stupiditate și ticăloșie mai cu seamă. Da? Vorbim de o formă de trădare absolut scârboasă, dezgustătoare. Dar oameni care gândesc în felul ăsta se află în România în funcții importante, în funcții de responsabilitate.
14: Vă mulțumim pentru opinie, păstrați-vă cuvintele, le vrem imediat după știrile.
16: Mai avem
14: și
16: subiecte, exact. Mai avem subiecte de povestit, imediat.
12: Digi FM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
18: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
19: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
20: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
19: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
21: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
24: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!

0: 8:30, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a fost informat despre ancheta care îl vizează pe șeful statului major al armatei, Gheorghiță Vlad. Iar specialiștii avertizează strugurii, căpșunile și portocalele au cele mai multe reziduri de pesticide. Ascultă știrile Digi FM. Ancheta DNA în privința șefului statului major al armatei, Gheorghiță Vlad, nu afectează contractele de înarmare a României, este reacția ministrului interimar al apărării. Radu Miruța a declarat aseară la Antena 3 CNN că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situație. Procurorii îl acuză pe Gheorghiță Vlad că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi înainte ca ei să ajungă la facultate. Generalul respinge categoric acuzațiile.
2: Evident că știu despre situație. Este o situație neplăcută pentru armata română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte. Este, evident, comandantul suprem al armatei române. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum.
3: În ceea ce privește discuțiile în SAFE și în programele pe care le avem în derulare, ceea ce s-a întâmplat astăzi, cât de mult afectează sau poate afecta?
2: Contractele nu au fost semnate de șeful statului major, contractele sunt deja semnate, ministerul are o serie de structuri care se ocupă de desfășurarea acestor contracte, absolut nicio legătură.
1: Strugurii, căpșunile și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat este redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix din mai multe pesticide.
4: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același și același fruct și mai ales luat din același și același loc.
1: Începe cea de-a 19-a ediție a Bookfest în capitală. Târgul de carte va fi deschis până duminică, inclusiv la Romexpo, și poate fi vizitat între orele 10 și 20. Vineri și sâmbătă programul se prelungește până la ora 21, anunță organizatorii. Pe vizitatorii așteaptă aproape 500 de evenimente organizate de peste 150 de expozanți. Între altele, la această ediție vor fi prezentate cărți noi semnate de Mircea Cărtărescu, Cristian Tudor Popescu, Simona Antonescu, Andreea Răsuceanu sau Filip Florian. Una dintre cele mai așteptate prezențe este cea a lui Gheorghe Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani. Astăzi, de la 18, acesta va intra într-un dialog cu Mircea Cărtărescu. Este 8:33, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Digi FM. Doamnelor, domnilor, ce ați zice de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea? Ok, dar ce-ar zice de 10 pentru tine și toți colegii tăi? Și ce-ai zice să-ți dăm și carburant ca să te duci să iei prânzul de la Fresh Corner? Mall România face cinste la Digi FM, câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus. Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România, dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.
6: Digi FM.

0: În studio este Teodor Paleologu.
1: Diplomat, ca atare, nu doar în exprimare, ca să știi.
2: Trupele s-au reorganizat în studioul de emisie Digi FM. Alături de noi îl avem pe domnul profesor Teodor Paleologu. Știm că va fi Bookfest-ul.
3: Păi da, auzeam mai devreme de Bookfest și am și eu lansare. Vineri seara, adică pe 5 iunie, la ora 7, și o să am o discuție cu Nahoi, cu Ovidiu Nahoi,
2: jurnalist despre serios.
3: Ce ne facem cu atâția proști. Mă rog, la Iași am umplut o sală de 900 de locuri. Vreau să fac un spectacol, vă spun așa între prieteni, așa. Un secret pe care vă rog să nu-l repetați.
4: Nu-l știe nimeni în afară de noi.
3: Da, vreau să fac un spectacol de stand-up comedy filozofic cu tema asta. Ce ne facem cu atâția proști?
2: Ați ales?
3: Caut parteneri, să știți că vreau să fac o chestie mare, să mergem din sat în sat, din oraș în oraș, cu acest spectacol.
4: Deci aveți nevoie de comedianți?
3: Nu, eu. E one man show. Stați puțin, cu cine vreți să fac? Păi despre cartea mea, pornind de la cartea mea, vreau, asta cred că e un nou proiect.
2: Mamă, dar chiar e foarte tare, susțin.
4: Și o să se râdă? Adică promiteți?
3: Păi lumea a râs. La Iași a râs. Acum nu cred că cei de la Iași râdeau doar pentru că le arătam degetul.
4: Ce interesant, nu m-aș fi gândit niciodată că stand-up comedy poate merge mână-mână cu concepte filozofice.
3: Da.
4: Foarte tare.
3: Da, mă rog, m-am tot uitat la diferiți comedianți sau nu știu cum să spun, animatori.
4: Stand-up.
2: Din România sau din
3: și
2: afară?
3: Din România și din altă parte. Și singurul care mi-a plăcut cu adevărat e un belgian. Altele, mă rog, sigur că sunt bune, sunt amuzante, dar nu e genul meu. Eu n-aș face glume prea...
4: Misogine, de pildă.
3: Da. N-aș face glume groase, așa, nu. Da. Dar cred că se poate prezenta filozofii, istoria artei în stilul ăsta de stand-up comedy. Da.
2: Iar dintre români vă place vreun anume?
3: Da, dar nu neapărat, nu-i genul meu. Nu, vă spun, singurul care chiar mi-a plăcut e un belgian, Vizorek îl cheamă, da? Care chiar e foarte amuzant și e pe gustul meu.
2: Ok. Da? Ba, uite, domnule, aflăm lucruri interesante în programul ăsta. Să revenim la subiectul cu drona, că n-am terminat.
3: Mai e cu drona?
2: Unde rămăseserăm?
3: Că am închis cuibul de spioni de la consulatul din Constanța. E un vechi cuib de spioni ruși. E de pe vremea când Constanța făcea parte din Imperiul Otoman, de pe vremea când era Kyustenge.
2: Eu știam că în 47 s-a făcut.
3: Bun, sigur. Redeschis, da. Uh-huh. Are o veche tradiție și, mă rog, e o zonă sensibilă. Bănuiesc că decizia asta s-a luat în deplină cunoștință de cauză. Nu e o decizie luată la nervi.
2: Nicușor, în cazul ăsta discutam și cu Ana, a avut bărbăție.
3: După care a simțit nevoia să le dea rușilor acest sfat luminos să tragă mai atent. Da? În pauză am regăsit comentariul lui Anton Shekovtsov și scrie așa: oh, wow, Romanian president Nicușor Dan asks Russians to be

0: more precise when targeting Ukraine. I have no words. Da? Și la asta am comentat, da, he's not very good with words. Adică să nu se supere nici ei. Adică să se vadă la ce, să se uite la ce facem, la ce face Nicușor.
1: Fiți profesioniști. Da. Oana, te vedeam că vrei să-l întrebi pe domnul profesor.
2: Nu, eu mă uit cu atenție la scandalul ăsta din Republica Moldova. Domnule profesor, preasfințitul Petru, arhiepiscopul Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, a demisionat după apariția unor imagini în care...
1: I-a apărut un curcubeu pe turlă.
0: Da, ți-ai făcea... Da, acum eu nu am înțeles cine făcea ce exact.
2: Da, să nu intrăm în detalii.
1: De care parte aia?
0: Da, nu, n-am înțeles exact și ce fel de activitate, că se auzeau niște zgomote repetate.
2: O, Doamne!
0: Fine. Da,
2: 80 de ani, omul are 80 de ani.
0: Da, eu nu... Înseamnă că e un om zdravă, asta e un semn totuși de vigoare.
1: Exact, dragostea n-are vârstă.
0: Nu, dar asta este admirabil, la 80 de ani. Bă. Însă, totuși, bănuiesc că nu l-a apucat asta la 80 de ani. Bănuiesc că era un rav mult mai vechi. Uh-huh. Foarte vechi, probabil. Și este imposibil ca unii să nu fi știut asta de foarte multă vreme. Poate chiar de dinainte de 89.
2: De scandalul este de natură sexuală, pentru cei care n-au prins pauza noastră. Patriarhia română a comunicat...
0: Sexuală...
2: Da.
1: Spiritualul sexual.
0: Da, și totuși trebuie precizat că nu e ceva cu elevii de la seminar. Adică e mai bine decât în cazul celebru de la Huș.
2: Da. Exact. Patriarhia română a comunicat doar că mitropolitul Petru al Basarabiei a depus cererea de retragere din funcție din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii.
0: Da. Acum, vă spuneam, cu siguranță lucrurile astea se știau mai de dinainte, da? Cred că îl țineau de barbă și serviciile ruse, și serviciile românești, și serviciile basarabene, și serviciile ucrainene. Dar cu siguranță era secretul lui Polișinel în anumite medii. Probabil și Simion, care a fost decorat de
1: Acum înțeleg.
0: Și, da. Și ăsta, legionarul, cum îl cheamă? Claudiu Târziu. Da? Deci, mă rog, bănuiesc că nu era un mare secret în anumite medii, repet.
1: Simion știa.
0: Pe de altă parte, interesant că acest mitropolit plin de vigoare, cum spuneam, are sentimente foarte patriotice, între ghilimele, da? Adică e foarte verde în sufletul lui. Da? Dacă i-a decorat pe ăștia, e clar că poartă icoana capitanului în inimă. Dar e genul ăsta de naționalism din mediile bisericești. Știți că am tot vorbit despre fascizarea clerului românesc. Acum, sigur că apare o întrebare, de ce acum? De ce a apărut această informație acum, deși probabil era secretul lui Polișinel de zeci de ani?
1: Da, spuneți-ne ce
0: el probabil de aia și fost promovat.
1: Polișinel, să înțeleagă.
0: Adică e un secret pe care de fapt îl știe toată lumea.
2: Okay. Oficial e un secret, dar în realitate toată lumea știe.
0: Și bănuiesc că el de aia și fost promovat, adică pentru că era ținut de barbă, cum spuneam mai devreme. De ce a apărut acum informația asta? Aici nu mă bag la speculații.
1: O fi refuzat pe cineva cu o funcție mai înaltă.
0: Nu mă bag în să fac speculații, în care cazul preasfințitului Corneliu de la Huș era o mizerabilă chestie locală, o răzbunare din partea unei victime, victimă.
1: Partener.
0: Țineți minte toată mizeria de acolo. Aici, cine știe, s-ar putea să fie ceva mai
1: elaborat
0: o leacă. Dar nu m-aș băga în speculații.
1: Nici eu nu m-aș băga.
0: Nu, dar iarăși avem situația asta, da? De mari partizani ai familiei tradiționale, ai ortodoxiei, ai naționalismului, suveranismului și... Poftim!
1: Da. Exact. E, și de decorare asta e tot o declarație de dragoste.
0: A mai fost în al preasfințitul de la Sibiu. Laurențiu Streza l-a decorat și el pe Simion.
1: Bine, da. Dar acolo nu erau aceleași probleme ca la tipul din Basarabia. Nu,
0: stai, problema politică e aceeași.
2: Bine. Da,
0: această fascizare a Bisericii Ortodoxe Române, față de care Patriarhul Daniel își păstrează, ca să zic așa, echidistanța, vorba lui Nicușor Dan. Da?
1: Adică, mediază.
0: Da, dar de fapt nu mediază nimic, pentru că fenomenul progresează într-un mod foarte îngrijorător.
1: Bun. Haideți că intrăm și pe subiectul cu fostul ministru al culturii deja, Ișvan Demeter. N-am discutat cu dumneavoastră.
0: Îl cunosc bine pentru că am colaborat. Cât am fost ministru al culturii, a fost consilier al meu. Cât am lucrat împreună, niciodată nu s-a exprimat în felul în care l-am auzit exprimându-se.
2: Pentru că au trecut câteva zile de la acel episod. Ne dați voie să reamintim. Sigur. De la ce a pornit, să difuzăm înregistrarea.
3: Dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în producere radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Voastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că eu sunt ungur.
0: Da, trebuie amintit despre ce e vorba. Demeter Andreas tocmai a acționat în interesul României.
1: Da.
0: El aici spunea ce ar zice el dacă ar fi contestată acțiunea lui, dar el a acționat în interesul României, pentru că Radio Chișinău ar fi fost achiziționat de ruși.
1: Corect.
0: De aici a pornit tot. Acum, sigur că...
1: Bine, putea să-și bage ca cetățean român.
0: Da, dar da, nu e...
1: Acolo a fost tu.
0: Repet, eu nu l-am auzit niciodată vorbind așa. De față cu cine vorbește așa? Că de față cu mine nu și-a permis niciodată să folosească vreo expresie de genul ăsta. Concluzia mea e că vorbea cu cine nu trebuia. Că vorbea cu oameni
1: bine,
0: care au genul
1: privat,
0: ăsta de limbaj.
1: Într-un spațiu privat îți mai scapă, poate... una, două. Mie, nu suntem toți uși de biserică, dumneavoastră. Probabil că de-aia nici ne-am jurat când era cu dumneavoastră, că impuneți un soi de respect. Da. Nu?
0: Nu, dar cred că era important să precizăm lucrul ăsta. Pentru că el a acționat în interesul României, a urmat interesul național, iar această exprimare absolut nefericită este scoasă din context. Bun, e regretabil că vorbește așa, dar încă ceva, e ungur, de fapt e român,
1: cetățean român.
0: Vorbește ca un român. Da, înjură ca un român. Ce vrei? Exemplu mai bun de
1: românism.
2: Dar și-a dat demisia. A făcut bine? Da. Și-a dat demisia?
0: Din moment ce UDMR-ul i-a retras sprijinul politic, n-avea ce să facă altceva.
1: Da. Mi-a părut rău că și-a dat demisia. Sincer. Adică pentru o scăpare de genul ăsta ai... să nu fim mai catolici.
0: Iarăși apare întrebarea. Când a fost făcută înregistrarea? Unu. Da. Și de ce a fost difuzată?
1: Ca să-și dea demisia.
0: Cine a difuzat-o? De ce? Și cine a făcut o asemenea înregistrare în urmă cu nu știu câți ani și acum pac la războiul? Vorba lui Caragiale.
1: Au gloanțe nefolosite în tolbă și era păcat de ele să
2: rămână. Nu le folosească la momentul potrivit.
0: Și de ce?
1: Domnule profesor, conform tradiției noastre, am ajuns în acel punct în care discutăm despre...
0: filozoful săptămânii.
1: Exact.
0: Data trecută vorbeam de Toma de Aquino. De ce? Pentru că am fost la Bologna, pentru că la Bologna se află craniul Sfântului Dominic în Bazilica San Domenico, pentru că Sfântul Toma de Aquino e... cel mai mare teolog și filozof al dominicanilor și, fără îndoială, cel mai mare filozof al evului mediu. Atât oriental, cât și occidental. Și dacă tot am vorbit de Toma de Aquino, să spun câteva cuvinte despre Aristotel, pentru că am impresia că am uitat de Aristotel. Este mă mir că n-am vorbit, mă fi scăpat. Pentru că este un gigant, da? Este una dintre cele mai mari figuri ale filozofiei. Și, mă rog, nu pot să spun că sunt specialist în toate aspectele operei lui, dar pot să spun că operez constant, da? Recurg constant la etica, la politica, la retorica, la poetica. Sunt niște cărți absolut fundamentale. Și nu pot să nu menționez un episod recent din Rusia. E genul ăsta de episod de care îmi pare rău că nu l-am inclus în cartea despre ce ne facem cu atâția proști. Cu cât trece timpul, îmi dau seama că m-am grăbit să public cartea asta, că ar mai fi fost exemple. E un scandal e adevărat, de nișă, să zicem așa, în Rusia, și anume a fost reținută, cred că în arest la domiciliu, doamnă filozof din Rusia care se ocupa de traducerea operelor lui Aristotel în rusă. Un nou proiect de traducere a lui Aristotel în rusă. Bun, îi se reproșează niște lucruri cu totul fictive, dar ce interesant e că a apărut un filozof de serviciu, un ideolog, de fapt, al putinismului, un Cernaev, care a condamnat virulent faptul că se traduce Aristotel, pentru că Aristotel este occidental, în timp ce tradiția rusă se bazează pe Platon. Și mir că un asemenea incult are un rol atât de important la Institutul de Istoria de Filozofie al Academiei Ruse. Un tip care poate să spună asemenea enormități, pentru că există un aristotelism ortodox. Primul patriarh ortodox al Constantinopolului de după căderea Constantinopolului în 1453, adică Ghenadie Scolarios, era un mare aristotelician. Ideea asta că Platon e oriental și Aristotel e occidental, e o aberație, o tâmpenie. Cum ar veni acest, mă rog, politruc putinist, ne spune că Aristotel era soroșist.
1: A spus punctul pe ei pentru că au retras de pe rafturi toate cărțile cu autori ruși publicate prin Fundația Soros. Adică mi se pare aberant în Rusia să întâmple asta.
0: Da, e consternant. La noi sunt cărți esențiale ale culturii române care au fost publicate cu sprijinul Fundației pentru o Societate Deschisă. Dar ideea care este că Aristotel a influențat concepția occidentală despre democrație. În realitate, Aristotel e destul de critic la adresa democrației, însă spune lucruri care cred că sunt foarte importante pentru democrație în zilele noastre. Spune două lucruri. Democrația nu poate supraviețui pe termen lung decât cu două condiții. Prima este să se modereze, să nu cază la extremitate, vorba lui Farfuridi, da? Deci moderația este o rețetă pentru durata democrației și a doua condiție importantă este o educație democratică. Lucrurile astea sunt de o actualitate absolută în zilele noastre. Da? E esențial să învățăm aceste lecții de acum peste 2000 de ani. Iar ce spune Aristotel în mai multe domenii este fundamental. Sigur că a greșit, da, în biologie, de pildă, da, teoriile lui despre nașterea animalelor, da, despre cum are loc reproducția, evident că sunt de acum peste 2000 de ani. Dar în materie de etică, în materie de politică, de retorică, ce a spus Aristotel e fundamental. Îmi povestea tata, nu doar mie, povestea tata, o experiență a lui de prin anii 70, cred, când a fost într-o zi la Academia Română și a ascultat o prezentare a unui filozof al partidului, da, care vorbea despre filozofie în termeni de producție, okay, de luptă de clasă, niște tâmpenii, da, și era siderat. Și după aia a trecut de la Academie la Casa Scriitorilor, unde era Petre Țuțea, înconjurat de câțiva tineri care l-ascultau cu gura căscată, și Petre Țuțea a spus la un moment dat, cum vorbea el foarte sentențios, cu pauze, așa, a zis: Aristotel a statornicit pe veci principiile teoriei politice, da? Și a lovit masa așa. Și are dreptate. Aristotel a statornicit pe veci o serie întreagă de lucruri. Da? În materie de filozofie politică, de filozofie morală. Da? Etica Nicomahică este o carte fabuloasă de, cum se spune acum, dezvoltare personală. Sau Organonul lui Aristotel e cea mai importantă carte de gândire critică. Gândirea critică începe cu Organonul lui Aristotel. Iar noi asta facem, dacă ni se cer cursuri de gândire critică. Păi, hai să ne întoarcem la Aristotel. Știți bine că am alergie la trainingurile de public speaking. Eu consider că cineva care se prezintă drept trainer de public speaking e un impostor, e un șarlatan, pentru că nu știe meserie. Dacă știi meserie, știi să vorbești românește. Public speaking se cheamă retorică. Există cuvinte precum retorică, elocvență, oratorie. Și pentru asta Aristotel e de bază. Da? Ca și în alte domenii, Aristotel e de bază, chiar dacă recunosc că uneori e o lectură ceva mai dificilă. Nu-i la fel de plăcut precum Platon.
1: Am notat, Aristotel a fost filozoful săptămânii.
2: Să fie cu noi.
1: Să fie cu noi. Alături de noi a fost domnul profesor Teodor Paleologu, căruia îi mulțumim pentru prezență.
2: Mulțumim, domnule profesor.
1: E 8:57 de minute, vor veni știrile, după care...
2: Avem de lansat vorba care aduce prânzul.
1: Hai,
2: nu uita
1: lansăm
2: despre asta.
1: Okay.
4: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Povestea e așa, avem 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
2: Că doar nu vă dăm știri pe stomacul gol, fiți atenți aici cum sună vorba care aduce prânzul de la MOL România.
1: Premiile vin pe frecvența ta, acum 10 hot dogi și cafea.
2: Cafea 031-400-2929, imediat.
5: Oana și Craioveanu la DGFM.
4: Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
5: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Holland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
6: Și miliarde de idei.
7: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

0: 9:91 minut, Digi FM știri cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, zeci de angajați ai fabricii de arme Cugir protestează în această dimineață. Începe modernizarea primelor spații de servicii de pe autostrada A3 București-Ploiești și spre seară vor fi averse în Banat, Crișana și Oltenia. Ascultați știrile Digi FM. Este protest în această dimineață la fabrica de arme Cugir. Zeci de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile. Sindicatele anunțaseră anterior că vor declanșa de altfel greva. Protestul se desfășoară în contextul negocierilor dintre fabrica de la Cugir și o mare firmă germană de armament. Aceasta a început construcția de facilități pentru producția locală de armament încă de acum 2 ani. Acum ar urma să vină finanțări suplimentare prin programul SAFE. Sindicatele spun că activitatea de producție va rămâne însă blocată până la găsirea unui acord sustenabil. Angajații solicită mărirea valorii tichetelor de masă de la 35 la 40 de lei, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea salariilor cu 6,5%. Drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați a ajuns la noi din greșeală, o spune șeful Comitetului Militar NATO. Acesta mai spune că nu a fost o lovitură planificată, dar confirmă că alianța mută capabilități pe flancul estic. Ana Maria Ivan.
2: A fost un accident. Asta spune șeful Comitetului Militar NATO despre atacul cu dronă din Galați. Într-un interviu pentru postul Al Arabia citat de Mediafax, amiralul Giuseppe Dragone a precizat că nu a fost o acțiune împotriva noastră. Alianța va lua însă măsuri împotriva escaladării. El susține că în perioada următoare NATO va muta capabilități pe flancul estic. Amiralul precizează că o atenție deosebită va fi acordată Mării Baltice și Mării Negre. Amintim, ministrul interimar al apărării a cerut deja șefului NATO trimiterea de capabilități pe flancul estic după incidentul de la Galați. Asta înainte să ajungă ceea ce cumpărăm prin programul SAFE. Situația ar urma să fie tranșată la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie, la care a confirmat că va participa și președintele Statelor Unite.
1: Modernizarea primelor 6 spații de servicii de pe autostrada A3 București-Ploiești începe în această săptămână, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Autostrada a fost inaugurată fără parcări și benzinării. Adina Leoveanu.
3: Bizate de acest proiect sunt parcările situate în zonele Moravlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Lucrările vor fi diferențiate în funcție de locație. La Moravlăsiei se vor construi o stație de distribuție a carburanților, spații comerciale, toalete moderne dotate cu dușuri, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice. La Ștefăneștii de Jos și Gruiu vor fi amenajate parcări, toalete, zone de relaxare și mese în aer liber pentru opriri de scurtă durată. Deși termenul de proiectare și execuție este 18 luni, autoritățile își propun să reducă acest termen pentru ca șoferii să poată folosi noile facilități cât mai repede. Pentru a doua tranșă de 6 parcări localizate în zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedura de concesiune a fost anulată în 2024 și încă nu a fost relansată.
1: După ce în martie au obținut în premieră pentru România o calificare la campionatul mondial la nivel sub 17 ani, fotbaliștii antrenați de Mircea Diaconescu au început pregătirea pentru turneul final, ce va avea loc în noiembrie în Qatar. Ovidiu Pețenghea.
4: Naționala de fotbal la nivel sub 17 ani a României a pierdut primul meci de verificare împotriva Serbiei. Tricolorii au șansa să-și ia revanșa pe 5 iunie de la ora 11. Iar tricolorii au cedat la limită scurs 0-1. Unicul gol al partidei a venit în minutul 63. A fost eșec și la campionatul european de mini-fotbal, competiție transmisă de Digisport. România a fost învinsă tot de Serbia cu 6-4.
5: Șut pe lângă al lui Balea, scor final! Din păcate, România este învinsă în sferturile europeanului de mini-fotbal, un meci foarte spectaculos, 6-4.
1: Mai avem cod galben de ceață încă jumătate de oră în județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Pe de altă parte, va mai ploua izolat în estul țării astăzi și la munte. Spre seară vor fi însă averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade. 9:05 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Ok, bună dimineața, dragilor. Ne pregătim să ascultăm și ceva muzică.
0: Da, mi-e dor de muzică.
6: Nu? Hai să auzim ceva muzică, după care îi verificăm pe ai noștri la vorba zilei pentru...
0: Da, că a venit oricum cafeaua de la,
6: da,
0: de
6: mulțumim
0: la prietenii
6: pentru
0: noștri.
6: Hot dogs. Am executat unul care de obicei e excelent.

0: apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
1: Ok, 99 minute, vom discuta cu cineva despre care sperăm că are vorbele la el sau la ea.
2: Da, vă controlăm la hot dogi, cafele și carburant. Da.
1: Hai
2: dacă
1: să...
2: știți vorba, noi vi le dăm.
1: Vorba aia, vi le dăm. Văd că sunt pe linie mai mulți ascultători.
2: Da, dar regulamentul spune că luăm pe primul care a prins linie și dacă nu știe vorba aia, mergem la al doilea și la al treilea și tot așa. Bogdan din Cluj e cu noi, bună dimineața!
1: Dimineața, Bogdan!
3: Bună dimineața!
1: Ața, ce să mai zicem?
3: Eu sper că am prins bine vorba.
2: Ia să vedem.
3: Eu nu știu cât timp și azi e posibil să nu fi prins bine.
2: Hai să auzim. Ia.
3: Premiile vin pe frecvența ta, acum 10 hot dog și cafea.
2: E foarte bine, domnule. E foarte bine.
1: Bravo!
2: E atât de simplu.
3: Prima dată când câștig ceva.
1: Era cazul, să știi, ai spart gheața.
2: Hai că MOL România și Digi FM ți-au purtat noroc să fie cu belșug, 10 hot dogi, 10 cafele Fresh Corner, carburant, să mergi la cea mai apropiată stație MOL să le iei, ce mai vrei.
1: Și vei fi cel mai popular din gașcă, colegii de serviciu te vor aprecia sau prietenii, depinde unde vrei să te duci cu ele, că 10 hot dogi nu cred eu că mănânci.
2: Nu mănânci singur, nu. Sharing is caring, Bogdan.
1: Corect. Bogdan, rămâi pe fir, Valentina o să spună cum intri în posesia premiului, iar noi ne pregătim pentru o discuție foarte interesantă, aș zice.
0: Mm-hmm. Ai văzut? Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM. Digi FM e Music Radio.

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
11: DGFM. Oana și Craioveanu la DGFM.
12: Cu ei, râsul capătă volum.
13: Dragilor, vă propunem acum să facem împreună un test.
14: Da.
13: Nu e complicat, nu doare, nu vă fie deloc teamă.
14: Dacă tu zici.
13: Da, nu știu, Luizau.
14: Nu știu, când începe așa, parcă mi-este teamă. Pe cuvânt.
13: Hai, nu, stai, sunt aici.
14: Bine.
13: Sunt cu tine.
14: Ok.
13: Înainte de orice, trebuie să răspundem la un telefon.
14: Hai, frate, știi că am anxietate de vorbit aiurea la telefon fără să știu cine e acolo.
13: Da, insistă și suntem un radio deschis către ascultători.
14: Bă, dar nu ne sună șefii, nu?
13: Bă, cine știe, dar poate e de bine, de ce pui rău înainte?
14: Am făcut ceva?
13: Hai să fim optimiști, poate ne măresc salariul. I don't know.
14: Bine,
13: hai să răspundem.
14: Hai să vedem. Ia.
13: Eu sunt
15: alo!
14: Oh,
15: alo!
14: Bună dimineața!
15: Alo!
14: Alo, bună dimineața, cine e acolo?
15: Îmi cer scuze, dar de aici, de la Jilava, am dreptul la un singur telefon și am ales să vi-l dau vouă, Oana și Vlad. Bună dimineața, sunt Gianni Țiriac, fiul lui Ion Țiriac și șeful de cabinet al lui Nicușor Dan. Bună dimineața! V-am rugat să... V-am sunat să vă rog dacă puteți să faceți un filmuleț de la mulți ani pentru nepoata unui unchi al nașului de botez al lui Nicușor. Și în schimb, Nicușor o să vă țină minte. Ok?
16: Mai vorbiți?
15: Da, vorbim. Mă scuzați, centralista de aici, de la penitenciar.
13: Ne mai gândim, dar până atunci spune-ne pe la ce concert ai fost cu statutul ăsta de șef de cabinet.
15: Am fost la multe, am fost la Coldplay și Babașa, nu știu dacă știți featuring-ul ăla genial.
14: Da.
15: Am fost la Gașca Zurli, la Dorian Popa, deși acolo n-a trebuit să mă rog prea mult pentru invitație, ba chiar s-a rugat el de mine să mă duc să mai aibă ceva oameni. Am fost la multe. Am fost chiar și la Salam. Știu că Salam a fost uimit, așa, de ce Nicușor, Dan ascultă Salam? Da, sigur, Nicușor ascultă orice. Uite, un an mai târziu, de exemplu, acum ascultă La Zurcă, o trupă foarte bună. Deci, am fost la multe concerte și a meritat toți banii pe care nu i-am dat.
14: Bun, și cum te-au prins până la urmă?
15: Păi, o vreme a mers lejer, că punea lumea botul. Unii erau mai sceptici, așa, dar primarul Nicușor nu are bani să cumpere bilet sau ce? Dar ce, Nicușor Dan e pișcotar? Păi nu, domnule, le ziceam, e bugetar și nu prea, știi? Dar tare ar vrea să vină la voi în club și să dea din cap pe bumții. E, și mulți dădeau de frică să nu le vină controlul dacă refuză, știi? Cum ar veni? Mai vorbiți? Vorbim! Mă iertați!
13: Crezi că vei găsi înțelegere din partea instanței?
15: Păi, în primul rând, că și Nicușor e cam chitros, nu știu ce s-a supărat așa, nu trebuia să mă dea în judecată, că ne puteam înțelege cumva. I-am zis că-i fac rost de invitație la ce vrea el, dar nu s-a lăsat înduplecat. Îl băgam peste tot, pe unde voia el, dar eu sper să scap, că am vorbit pentru domnul judecător, am vorbit de niște bilete la Antold, a zis că Armin face legea, și că Sting e cel mai tare, că atâta ține și el dosarele până se sting, cum ar veni, știi? Deci, acum ce vă rog, v-ați mai gândit la rugămintea mea? Puteți face clipul ăla de la mulți ani, vă rog, să nu se supere Nicușor, că n-aș vrea să se supere.
14: Să știi că noi ne-am gândit și cred că o să te refuzăm politicos, nu de alta, dar să știi că noi avem conexiuni directe la Cotroceni. Noi am vorbit cu președintele chiar aici, în direct, să știi.
15: Voi știți personal pe Nicușor?
14: Da.
15: Îmi pare rău, trebuie să plec, am o urgență. Mai vorbiți? Nu mai vorbim, gata, închideți. Mulțumesc, bună ziua.
11: Un Guru Bulan în direct la DGFM cu poante, glume și alte răutăți, ca să

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jighete, am la junghiile, castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Momentul știrilor DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD și AUR au votat din nou cot la cot în Parlament, de această dată pentru conducerea Institutului Cultural Român. Comisia Europeană pregătește planuri pentru o vară cu multe incendii de vegetație pe continent. Ascultați știrile DGFM. PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament, așadar, pentru a trece numiri în conducerea Institutului Cultural Român. Astfel, președintele va fi dat de socialdemocrați, iar unul dintre scaunele de vicepreședinți va fi ocupat de omul partidului AUR. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: În plenul Senatului s-a votat conducerea Institutului Cultural Român. Potrivit rezultatelor, propunerea PSD, Raluca Corina Încroșnatu, a fost desemnată pentru a fi președinte al Institutului Cultural Român. În ceea ce privește cele două funcții de vicepreședinți, au fost desemnați cei care veneau din partea UDMR și din partea AUR. De asemenea, în Parlament, USR și PNL au condamnat această alianță nedeclarată între PSD și AUR. Cu alte cuvinte, propunerea PSD a trecut cu ajutorul voturilor de la AUR, în timp ce propunerea de la AUR a trecut cu ajutorul voturilor de la PSD. USR spunea că Raluca Corina Încroșnatu a fost de asemenea vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD, și de asemenea a fost și voluntară în Fundația Titulescu, fundația lui Adrian Năstase.
1: În același timp, primarii și șefii de consilii județene vor fi aleși în continuare într-un singur tur de scrutin. Senatul a respins ieri proiectul de lege care propunea revenirea la sistemul cu două tururi. Inițiat de USR în urmă cu 9 ani și readus în dezbatere de AUR, proiectul a picat la vot după ce PSD și PNL s-au opus. În total s-au înregistrat 56 de voturi împotrivă și doar 50 pentru, venite de la USR, AUR și Pace. Cei care au votat împotrivă au susținut că legea ar defavoriza alegerea primarului mai gospodar dintre candidați. Pe de altă parte, un senator USR a spus că legea ar fi ajutat la debaronizarea administrației locale. Europa se pregătește pentru o vară caniculară și mobilizează forțe record. Comisia Europeană a anunțat cel mai mare program de intervenție împotriva incendiilor de vegetație de până acum. Cu detalii, Mihaela Gioga.
3: Aproape 800 de pompieri din 14 țări vor fi trimiși strategic în zonele cele mai expuse din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. În plus, flota Uniunii Europene pune la bătaie 22 de avioane de stingere și 5 elicoptere. România este și aparte din acest scut european. Țara noastră va participa în această vară cu un elicopter de intervenție, după ce în anii trecuți a trimis sute de pompieri și autospeciale în sprijinul Franței și Greciei. Oficialii de la Bruxelles avertizează că sezoanele de incendii au devenit mai lungi, mai timpurii și mult mai destructive din cauza schimbărilor climatice. Pentru a gestiona criza, un centru de urgență va monitoriza non-stop hărțile satelitare și datele meteo. Tot în această vară, în Cipru va fi inaugurată și o nouă stație regională de pompieri, care va găzdui 6 aeronave și centre de antrenament, anunță Comisia Europeană într-un comunicat de presă.
1: 9:33 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad. DGFM.
4: Dragilor, serialul dedicat antreprenorilor și provocărilor venite din partea băncilor continuă astăzi cu un subiect la fel de important, unul care vine în sprijinul afirmației: banca nu mai este doar un loc unde mergi, banca a devenit un serviciu integrat în ritmul de lucru al antreprenorului.
0: Am vorbit despre deschiderea online a unui cont în doar câteva minute și despre livrarea cardurilor direct prin curier. După ce au trecut de aceste două etape, antreprenorii intră imediat în zona operațională, adică plăți, transferuri, fluxuri de numerar. Știm cât de mult contează să poți face ușor plăți fără limitări sau blocaje.
4: Un antreprenor gestionează zilnic un volum mare de plăți către furnizori, utilități, servicii sau colaboratori. Într-un business activ, aceste tranzacții sunt constatate și orice limitare a numărului de operațiuni sau orice constrângere de procesare poate deveni o problemă reală. Nu vorbim doar de un inconvenient, ci de încetinirea întregului ritm de lucru.
0: Ca să evite aceste limite, mulți antreprenori ajung să-și organizeze plățile în mod artificial, adică le grupează sau chiar le amână. Dar asta nu duce la un efect secundar, complică inutil gestionarea financiară. În loc de un flux natural, apar liste de așteptare interne și reorganizări constant.
4: Și nu e vorba doar de efort suplimentar pentru antreprenori, ci și de impact în relația cu partenerii de business. Întârzierile, lipsa de predictibilitate sau plățile făcute în valuri pot afecta încrederea și stabilitatea operațională.
0: Soluția vine de la Libra Internet Bank, care oferă plăți instant în lei, nelimitate, fără să fii nevoit să numeri tranzacțiile. Practic, antreprenorul nu mai stă să se gândească câte plăți mai am voie să fac astăzi sau dacă am atins vreo limită. Pașii sunt foarte simpli, îți deschizi un cont deschis pe librabank.ro/visa și alegi abonamentul de 50 de lei pe lună care îți oferă plăți instant în lei nelimitate. Ulterior, din aplicația Libra, alegi plata în lei, introduci IBAN-ul beneficiarului, suma și detaliile plății. Apoi, selectezi tipul de plată instant, acolo unde este disponibil, practic și gata, banii sunt trimiși prin infrastructura de plăți instant din România și ajung în contul beneficiarului în câteva secunde, inclusiv în afara programului bancar, adică nopți, weekend sau sărbători. Când ai un volum mare de plăți, faptul că le poți face instant înseamnă să nu-ți mai blochezi operațiunile.
4: Practic, antreprenorul câștigă control prin eliminarea problemelor de tipul trebuie să grupezi plățile sau mai aștept până mâine să le trimit pe toate. Pentru un business activ, asta înseamnă continuitate. Furnizori, colaboratori, servicii, toți pot fi plătiți la timp, adică faci ca banii să se

0: dragilor, a venit momentul să ne culturalizăm și pe partea muzicală. Am fost întotdeauna curios să urmărim reacția unui tenor în momentul în care aude această arie. Motiv pentru care am creat acest moment și îl avem alături de noi pe tenorul Ștefan von Korch. Cred că am pronunțat bine.
1: Perfect.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Bine ați venit la noi.
3: Bine m-am găsit.
0: Bun. O să profităm evident de expertiza ta și vrem să învățăm și noi ceva și ascultătorii noștri.
2: Da.
0: Vocile masculine, ce înseamnă voce de contratenor, tenor, bariton, bas, cam care sunt?
2: Da, da, da. Deci tu ești tenor.
3: Eu sunt tenor, da.
2: Și când auzi instrumentala asta de la La Donna e mobile, te poți abține să nu cânti?
3: Mă pot abține, dar după cum ați văzut, mi s-au ridicat urechile și deja eram pregătit să
0: intri.
3: Să intru, da. Chiar mă și gândeam că mă pune să cânt și deja
2: păi
3: eram
2: și nu?
3: Pregătit.
2: Nu merge?
3: Ba sigur merge, dacă îmi dați un pic mai tare negativul ca să-l aud.
2: Și de la început, Luiza, de la început să-i dăm. Așa.
3: Așa, lasă un pic introducerea și...

0: Sier!
1: Super!
2: Așa. Excelent!
0: N-am făcut vocalize.
1: Nu, știm, e foarte devreme, dar asta e ca și cum am cântat noi, nu știu, ce cântăm noi așa la prima mână. Te gâdăm pâș-pâș.
2: Da, da, la nivelul ăla.
1: Porceluș, te gâdăm pâș-pâș,
2: te gâdăm pâș-pâș.
0: Am auzit și eu asta, nu știam despre ce e vorba și tare m-am distrat când am auzit. Te gâdăm pâș-pâș.
2: Pentru copiii din noi a fost. Bun. Invitatul nostru, vrem să vă spunem că are un CV de
1: impresionant,
2: adică n-avem noi timp să povestim
0: dacă
2: tot
0: s-ar
2: CV-ul.
0: Putea să nu spuneți ce este în CV-ul acesta, adică totul, pentru că nu terminăm. Chiar mine vă explic ce e cu vocile masculine.
1: Perfect.
2: Ok.
1: Perfect. Pe mine întotdeauna m-a interesat, am fost curioasă.
0: Vocile masculine?
1: Da, care e diferența, exact cum a zis și Vlad? Contratenor, tenor, bariton și bas.
0: În ciuda numelui contratenor, nu înseamnă că este contratenorilor.
1: Așa.
0: Deci contratenor este vocea masculină care nu trece prin schimbarea de la adolescență la adult. Deci rămâne pe fahul acesta cumva așa, o voce mai
2: de pubertate.
0: Da, de pubertate, care nu se schimbă și are o legătură. Deci nu se transformă hormonal așa vocea.
2: Da, există oameni care își antrenează special vocea să rămână așa?
0: Ar putea să-și antreneze, dar depinde foarte mult și de hormonii pe care îi are și uneori nu poți să împiedici această transformare. Se întâmplă, vrei, nu vrei.
2: Pe vremuri erau castrați.
0: Pe vremuri erau castrați, da.
2: Da.
0: Atunci nu alegeau, se castrau copiii de mici în lapte ca să se evite cumva niște infecții. Adică chiar dacă, în ciuda faptului că laptele uneori provoacă infecții.
1: Exact.
2: Da.
0: Deci nu știu cum funcționa asta.
2: Adevărul e că cine ar vrea să...
0: Exact. Nu vrea nimeni după vârstă. După vârstă nu-ți vine.
2: Să zic că ia 5 milioane, Vlad, de te faci încastrat.
0: Nu. Acum și dacă faceți, nu o să mai aveți vocea pentru cântat.
2: Lăsați-mă tenor, bariton,
0: da, deci
2: bas.
0: Părinții alegeau sau cine era în zonă sau vreun profesor de canto care asculta bebelușul cum plânge și zicea că asta s-ar putea să fie cântăreț și atunci îl castrau și rămânea. Și atunci se dezvolta foarte mult pieptul acestor castrați și aveau niște tehnici foarte, foarte bune de respirație și fraze lungi care un pic s-au pierdut de atunci.
2: Era
0: și o tehnică.
2: Nu mai vrea nimeni.
0: Acum nu mai vrea nimeni, toată lumea preferă să aibă respirație mai scurtă.
1: Bun. Tenorul este cel pe care l-auzim aici,
0: da,
1: de față.
0: Tenorul este cel pe care l-auziți, dar care a fost și bas și bariton și bas bariton de toate.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că avusesem un ambitus destul de larg al vocii și e mai ușor să lucrez ca și bariton, pentru că fiind tenor, deja acutele de bariton le poți avea, doar trebuie să le rotunjești.
1: Ia-ne ușor, că m-ai pierdut. Așa. Deci, contratenorul am înțeles, tenorul înțeleg, la bas și bariton m-a pierdut.
2: Aici, da, și noi.
0: La bariton este...
2: Pare mai așa.
0: Da, se poate vedea inclusiv după fizionomie. Dacă ești atent. Da, pentru că tenorii sunt un pic mai efeminați, mai așa, mai
2: pavarotici,
0: simpatici, să spun așa. Baritonii sunt un pic mai masculini și bașii sunt masculini, așa, adică masculin serios, se vede. Și laringele este foarte proeminent și gâtul este și mai înalt, întotdeauna bașii sunt mai înalți.
2: Pavarotti era
0: tenor. Dar... Okay. Sunt și excepții, sunt și tenori înalți, sunt și, dar de obicei sunt mai micuți de înălțime.
2: Îi ajută să
0: deci
2: fie mai
0: corpulent? Deci până în 1,75-1,78, puțini sunt de 1,80-1,85-1,89, așa. Deci, pentru că cu cât pachetul este mai compact, cu atâta energia e mai mare și astfel corzile au o putere mai... Așa.
2: Hai că am priceput-o și
1: poate. Pentru că nu ne place să rămânem doar la nivel teoretic, te provocăm, facem un exercițiu, dacă vrei, pentru cei care ne ascultă din diverse situații în momentul ăsta, că-s la birou, că-s acasă, că-s în trafic și poate nu sunt așa familiarizați cu fenomenul muzicii clasice. Vorbim despre contratenor, tenor, bas și bariton. Noi îi dăm așa. Îți dăm următoarele versuri.
0: Așa.
1: Atenție, se închid ușile. Pentru stația Oana și Vlad urcați la 7 și coborâți la 10.
2: Așa.
1: Putem să le facem
2: pe fiecare
1: în parte, ca să înțeleagă omul.
0: Deci să vă exemplific, da?
1: Deci atenție, se închid ușile, Luiza. Așa, facem curat pe fundalul sonor. Atenție, se închid ușile. Pentru stația Oana și Vlad urcați la 7 și coborâți la 10.
0: Să cânt aceeași piesă în diferite...
1: Da.
2: Contratenor, tenor, bariton, bas.
0: Deci asta este chiar o piesă de contratenor, să spun așa, sau de mezzosoprană, că uneori în rolurile de contratenor cântă mezzosopranele, că nu întotdeauna sunt contratenori.
1: Să potrivesc cum ar veni, că nu...
0: Deci așa ar suna un contratenor. Vai que sapete que cosa e amor. Așa ar suna cu o voce de tână.
1: Atenție, se închid ușile pentru stația Oana și Vlad. Urcați la 7 și coborâți la 10. Am zis bine?
2: Ți-ai greșit cariera, Oana.
1: Deci ăsta e contratenorul.
0: Asta este contratenorul, okay. Da.
1: Okay. Tenorul
0: este... l-ați auzit. La donna imobile, qual più mal vento. Așa, deci asta ar fi tenorul.
1: Da.
0: După aia, baritonul ar fi...

0: Așa, deci în fi...
1: Dar seamănă cu tenorul.
2: E mai
0: seamănă, da,
2: așa.
0: Întotdeauna seamănă, doar că e vocea un pic mai îmbrăcată, să spun, așa e mai...
2: Mai sobru.
0: Mai sobru, așa, da.
1: Și sunt tehnici diferite de respirație?
0: De respirație de... nu neapărat, dar de abordare a vocii, da, pentru că până într-un anumit punct, vocea, să zic, e naturală și pe anumite note are niște, să spun... se acoperă, așa vorbește lumea, okay. În... nu poți să cânti... ci trebuie...
1: Acoperi vocală.
2: Exact,
0: da, ca și cum ai pune așa
1: deci
0: asta o cupolă.
1: Asta e baritonul.
2: Bolsul ăsta.
0: Și la tenor se întâmplă cupola asta, dar un pic mai sus.
1: Ok.
0: Un pic mai sus.
1: Okay. Așa. Și basul?
0: Și basul e așa... La Calunia e un venticello. Eu acum imit, deci dacă mă ascultă baș profesionist și bariton profesionist, să mă scuze că nu, eu nu sunt bas și bariton, chiar dacă le-am cântat repertoriul, dar eu tot voce de tenor sunt.
2: Vreau să încerc și eu un bas.
1: Ia.
2: La Calunia e fintero.
0: Așa, dar e mai pe bariton. E mai spre bariton.
2: Atât s-a putut.
0: Recunoașteți, fumați?
2: Oh.
0: V-am prins.
2: Da, mi-am propus să renunț și la astea, că n-a după vârstă.
0: La ce preț avem, trebuie să renunțăm și să trăim.
2: Exact.
1: Tenorul, hai să vedem dacă mi-e și mie, Ștefan von Korch.
0: Da, V-ul acela
1: von,
0: este F.
1: Von da. Korch, da. Ok. E născut perfect, în Oradea, locuiești la Cluj și vii obligat forțat la București, pentru că aici exact. Ai multă treabă, inclusiv un spectacol la care Digi FM este partener și ne bucurăm că suntem alături de voi.
0: Eu mă bucur.
1: Avem
0: că sunteți
1: vinerea asta de la ora 19, un spectacol, ne spui mai multe despre asta?
0: Avem în așa, va fi și piesa asta în concert, pentru că vorbește despre Sevilla, concertul este Olé Torero, și având în vedere că Sevilla, bărbierul din Sevilla, vom avea și duet din bărbierul din Sevilla, unde voi cânta cu baritonul Alexandru Constantin, și Alexandru Constantin va cânta alături de Oana Maria Șerban, tot duetul din bărbierul din Sevilla. Apoi vom avea Toreadorul, care tot în zona Spaniei se află, și multe alte piese, ca și Granada, Amapola, Bella Inamorada. Nu vreau să vă spun tot repertoriul, dar va
1: unde
0: fi...
1: Unde se întâmplă?
0: Se întâmplă la Teatrul Constantin Tănase, pe Calea Victoriei, dacă
1: știu
0: așa...
1: unde e.
0: Așa, da. Dacă nu știe cineva, am spus eu. Și vom avea și mici surprize, să spun mici surprize, niște... artiști promițători care vor face cinste, să zic, României mai încolo.
2: E vreun debut?
0: Da, să învețe, acum trebuie să învețe și în fața publicului să se prezinte, dar sunt două fete, Ioana Petrescu și Andreea Petrescu, care deja...
1: Sunt surori.
0: Da, sunt chiar gemene.
1: Oh.
0: Așa, deci care sunt deja cântărețe tinere și promit, așa că le vom da șansa să se afișeze în fața publicului nostru.
1: Grăzav.
0: Pentru că ne dorim ca tinerii să se acomodeze cu oamenii mult mai repede.
1: Ne ziceai ceva de invitație înainte să intrăm în direct. Faci cadou? Ai cadou de dat o invitație?
0: Cred că da. Cred că eu zic că da.
2: Premiem,
1: ești sigur?
2: Premiem cea mai bună voce de bariton?
0: De contratenor, că mai rare.
1: De ce vor ei? 031-400-2929, dacă vreți să mergeți la spectacolul despre care ne vorbește Ștefan acum, de vineri de la ora 19 la Teatrul Constantin Tănase. Avem invitație dublă. Cu care el a venit.
0: Așa este.
1: Trebuie să ne sunați.
2: Să zică de două ori bună dimineața pe ton de tenor. Bună dimineața.
1: De tenor și de contratenor.
0: Dar de tenor mai gros sau de tenor mai subțire, că-s mai mult?
1: Să nu le dăm chiar așa greu.
2: Da, hai să...
1: Hai să nu. Nu,
2: nu contează.
1: Nu. Nu contează, da. Hai să vedem.
0: Doar să fie.
1: Ne sună cineva la 031-400-2929. Acum, pe final de oră, ieșim cu plin în fața voastră.
2: Ce să mai... O operă de artă e programul de dimineața asta. Deschidem liniile telefonice. Haideți că vă culturalizați, vă duceți la operă. O dată în viață măcar trebuie să treci pe acolo, să nu zici că ai trăit degeaba.
0: Dar... Cu siguranță, dacă veți veni la noi la concert, veți mai reveni. Dacă nu la noi la concert, dar veți mai duce.
2: L-avem pe Marian.
1: Da.
2: Marian din Italia.
1: Ia, stai să vedem de unde e. Marian, bună dimineața.
2: Neața, Marian.
1: Neața, Marian. Dimineața. Marian, de unde ne suni?
3: Vă sunt din Lecco, din Italia.
1: Păi ce ai făcut? Cum te duci tu vineri la spectacol?
3: Nu, aș vrea să o dăruiesc cuiva. Următorului.
1: Ok.
2: Ok.
3: Dacă câștig.
2: Să te auzim cum spui într-o manieră de operă bună dimineața, bună dimineața.
3: Bună dimineața, moșașu. Bună dimineața.
1: Super.
0: Perfect. Excellent. Aveți voce de bariton.
1: Aveți voce de bariton, domnule Marian.
2: Ok, așadar...
0: Poate chiar spre tenor, cine știe.
2: Prin prisma generozității lui Marian, următorul ascultător e deja...
1: Marian, n-ai rude prieteni prin București? N-ai pe nimeni în București?
3: Da.
1: Ia uite că e un moment foarte bun să-i suni și să nu le ceri ceva, să le dai ceva. Ce zici de asta?
3: Invitație de o persoană sau de două?
1: De două. Cum trimitem omul singur la spectacol?
3: Perfect.
1: Așa facem, să știi că sale tale și bine ai face să le dai mai departe, cuiva din București, să ajungă la spectacolul de vineri seara.
2: Marian, ți-ai depășit emoțiile de scenă.
1: Bravo, mulțumim că ai sunat. Mersi.
2: Mai văzusem aici o dată interesantă, 14 septembrie, mi-ar plăcea să fiu prezent la duelul tenorilor. E un battle? Cum fac hip-hopperii?
0: Da, dar suntem îmbrăcați la frac, promitem.
2: Ok. Wow.
0: Sau la sarcou. Da, este vorba de duelul tenorilor de la Teatrul Național București, care ar fi trebuit să fie în 6 august, dar din cauza că s-a modificat un pic ceea ce se întâmplă în Parcul Herăstrău și anume se renovează, l-am mutat la TNB.
2: Bun, bine de știut.
1: Sperăm să aveți acustică bună acolo.
0: Cu siguranță vom avea, pentru că am mai cântat și la TNB și ne place. Astfel ne revedem și cu oamenii extraordinari de acolo. Va fi cu siguranță o bucurie.
2: Ștefan von Korch a fost alături de noi.
1: Cum îți iese? Incredibil, îți iese foarte bine.
2: Am mai scris fonetic cum e.
1: Mulțumim tare mult.
0: Eu vă mulțumesc.
2: Te mai așteptăm cu orice proiecte mai ai. A fost distractiv și educativ în același timp momentul ăsta. Noi suntem Oana Zanfir,
1: Vlad Craiveanu și mâine la datorie.
2: De obicei.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland. Ieftin și bun.
4: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
5: Brico. Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
7: Un eveniment național online și gratuit
6: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
7: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
6: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu report ajuns.

0: DGFM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, au loc noi audieri la DNA în cazul șefului statului major al armatei, iar în Marea Britanie au fost proteste violente după ce au fost publicate imagini cu o intervenție eșuată a poliției într-un caz de crimă. Și avem 12 grade acum în Câmpenii, 24 în Zimnicea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Au fost inundații azi noapte în Galați. În 7 localități s-au înregistrat probleme după ploile torențiale. Pompierii au intervenit în aproape 30 de gospodării. Mai multe locuințe au fost afectate. Cele mai multe probleme s-au înregistrat în municipiul Tecuci, unde au fost inundate 16 curți. Un mesaj roalert, pericol de inundații, a fost emis inclusiv pentru municipiul Galați. 10 de metri de pe drumul național 25 au fost acoperiți de ape. Continuă audierile în dosarul de corupție în care este cercetat de DNA șeful statului major al armatei, fiica unui general care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, va fi audiată astăzi la DNA. Asta după ce ieri generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub urmărire penală. Generalul respinge acuzațiile. Ne aduce mai multe informații Valentin Stan.
2: Sunt mărturii extrem de importante în această anchetă, mărturii pe care încearcă să le obțină procurorii anticorupție astăzi, în primul rând din partea studenților care au beneficiat în urma acestei înțelegeri pe care ar fi făcut-o șeful armatei și Iulian Berdilă, generalul care ar fi semnat acel document prin care cerea suplimentarea locurilor la buget cu 20 de locuri. În același timp ne așteptăm ca în viitor să fie chemați la audieri și reprezentanții Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. Dintre cele 20 de locuri se pare că două ar fi ajuns la copiii unor generali. Acestea sunt informațiile din anchetă.
1: Premierul britanic Keir Starmer cere explicații după publicarea unor înregistrări video ale poliției în care un adolescent înjunghiat este încătușat de ofițeri. Tânărul de 18 ani, student la Universitatea din Southampton, a murit. Aseară în orașul britanic au fost proteste care au degenerat. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional, ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Totul s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Henry Novak a fost înjunghiat pe stradă, iar ofițerii care au intervenit l-au imobilizat și încătușat, după ce agresorul a mințit și le-a spus că el fusese cel atacat din motive rasiste. Când și-au dat seama că băiatul era grav rănit, au început manevrele de resuscitare, însă acesta a murit. Momentul a fost filmat de o cameră de corp, iar imaginile au fost făcute publice abia acum. Sute de oameni au protestat în Southampton și s-au confruntat cu polițiștii. Mulțimea furioasă a aruncat cu sticle, cărămizi, pubele și alte obiecte în agenți. Agresorul, un tânăr de 23 de ani, a fost condamnat luni la cel puțin 21 de ani de închisoare. El a susținut că purta arma folosită în atac din motive religioase ca parte a credinței sale Sikh. Acum, biroul independent pentru conduita poliției a deschis o anchetă oficială privind acțiunile forțelor de ordine și urmează să prezinte un raport în următoarele 3 luni. Premierul Starmer a precizat că nu exclude posibilitatea unei anchete mai ample asupra acestei chestiuni.
1: Iranul a reluat ostilitățile în Golful Persic după atacurile americane de acum 2 zile. Teheranul a tras 2 rachete spre Kuwait, dar acestea nu au atins ținta. De asemenea, 3 rachete îndreptate către Bahrain au fost interceptate, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Armata americană anunță că a lovit insula Keshm lângă strâmtoarea Ormuz, potrivit mass media de stat iraniană. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a atacat cartierul general al flotei a 5-a a Statelor Unite în Bahrain, precum și o bază aeriană și elicoptere într-o țară de origine nespecificată. Astăzi continuă seria meciurilor de fotbal transmise de Digi Sport. Sunt partide amicale înainte de campionatul mondial. Ovidiu Pețenghea.
4: De la ora 21, echipa din Congo va înfrunta pe Danemarca. De la ora 21:45 sunt programate meciurile test între Polonia și Nigeria, respectiv între naționala țărilor de jos și Algeria. Ieri, Columbia a învins-o pe Costa Rica, scor 3-1. Canada a trecut de Uzbekistan cu 2-0. Același scor s-a înregistrat între meciul dintre Croația și Belgia. Au câștigat belgenii. Georgia și România au terminat la egalitate 1-1, iar naționala de fotbal a Marocului s-a impus cu 4-0 contra fotbaliștilor din Madagascar.
1: Va mai ploua izolat în est și la munte, iar spre seară vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În capitală, vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil și 27 de grade maxima. Este 10:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
5: Și în următoarele 3 ore rămânem împreună. Ni se alătură DJ Snake, Jones and I și Carly Rae Jepsen pentru început. Call Me Maybe.

10:18, vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre proteste peste proteste în țară și vine El Niño, super El Niño, care ne promite o vară mai interesantă decât ne-am dorit. Biugi Mafia și Rihanna înainte de știrile tale. DJ

0: DGFM.
1: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișor 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri, 19,99 lei și carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 10:30 de minute, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sunt proteste la această oră în capitală față de noua lege a salarizării, iar un fenomen super El Niño ar urma să aibă efecte inclusiv în plan economic, avertizează specialiștii. Ascultați știrile Digi FM. Angajații din sănătate protestează la această oră în Piața Victoriei. De acolo, protestatarii vor pleca în marș spre Parlament. Oamenii contestă noua lege a salarizării și spun că veniturile ar urma să le scadă și cu 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate. Este protest acum și la fabrica de arme Cugir. 10 de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
2: Sunt aproximativ 500 de angajați care protestează în această dimineață, încă de la primele ore ale zilei, în fața fabricii de arme de la Cugir. Greva a fost anunțată încă de săptămâna trecută de către liderii de sindicat. Aceștia spun că decizia de a opri munca în totalitate a fost adoptată pe fondul nemulțumirilor legate de salariile angajaților. Protestul oamenilor vine astăzi în timp ce conducerea fabricii de arme poartă negocieri cu o firmă germană de armament. Sindicaliștii mai spun că oamenii își doresc venituri corecte care să fie corelate și cu importanța contractelor negociate, dar și cu nivelul de calificare de care este nevoie în această industrie strategică. Aceștia au mai adăugat faptul că activitatea va rămâne oprită până când va fi găsită o soluție sustenabilă.
1: Începe cea de-a 19-a ediție a Bookfest în capitală. Târgul de carte va fi deschis până duminică, inclusiv la Romexpo, și poate fi vizitat între orele 10 și 20. Vineri și sâmbătă programul se prelungește până la ora 21, anunță organizatorii. Pe vizitatorii așteaptă aproape 500 de evenimente organizate de peste 150 de expozanți. Între altele, la această ediție vor fi prezentate cărți noi semnate de Mircea Cărtărescu, Cristian Tudor Popescu, Simona Antonescu, Andreea Răsucean sau Filip Florian. Una dintre cele mai așteptate prezențe este cea a lui Gheorghi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani. Astăzi, de la ora 18, acesta va intra într-un dialog cu Mircea Cărtărescu. Siguranța alimentară va fi principala problemă în cazul în care se va declanșa un super El Niño, așa cum avertiza ieri ONU. Fenomenul ar urma să înceapă în câteva săptămâni, dar ar atinge vârful în septembrie-noiembrie. Climatologii vorbesc despre precipitații abundente în sudul Statelor Unite și Asia Centrală, în timp ce în America Centrală, Amazon sau Australia va fi secetă. Șefa Departamentului de Climatologie din ANM, Roxana Bojariu, spune că impactul se va resimți în economie, chiar dacă Europa nu va fi direct afectată.
3: Toate lucrurile acestea vor avea un impact evident și asupra securității alimentare, aici e problema. Europa nu va simți direct efecte în vreme, doar ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare, dacă vom avea faza matură în iarna care vine. Adică vom avea episoade mai severe de iarnă, favorizate de acest El Niño, dar asta înseamnă să avem deja El Niño cu fază matură în iarnă. Altfel, efectele sunt indirecte și nu sunt atât de robuste ca cele din jurul bazinului Pacificului sau ca cele din unele zone din Africa.
1: Este 10:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, îmi place că e un fenomen extrem, e imens, e catastrofal și spunem copilul.

0: 10 și 46 de minute, vorbeam mai devreme de cuvântul sau denumirea amuzantă El Niño, copilul, pentru un fenomen din ăsta care ți-a casa. Și mă gândeam, nu e singura treabă care e folosită ciudat așa. Avem și cuvântul amical pentru un meci de fotbal în care se înjură om cu om, se intră la rupere, urlă antrenorii de selecționerii de nu mai au voce 3 săptămâni, altfel este un amical. Și baftă naționalei noastre pe mai departe. Apropo de pe mai departe, avem știri la 11 fix, discutăm despre protestul Sanitas, protestul cu gir și avem Cardinal Official Jennifer Lopez sau Lickley înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
0: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
2: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
3: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
4: Comentarii clare, discuții directe.
5: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
2: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
6: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de criza politică?
4: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! 15.000 de oameni sunt așteptați la protestul Sanitas din Piața Victoriei. Ucrainenii au lovit cel mai mare terminal petrolier rusesc din Marea Baltică. Sunt 22 de grade acum la București și Constanța, 24 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării scoate mii de români în stradă. Angajații din sănătate protestează la această oră în Piața Victoriei. Din fața guvernului vor pleca ulterior în marș spre Parlament. Oamenii susțin că veniturile lor salariale scad și cu 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate. La protest sunt așteptate peste 15.000 de persoane, potrivit sindicaliștilor.
2: Cea mai mare nemulțumire a noastră este criza acută de personal, scăderea salariilor, coeficientul foarte mic care unde vreau să ne încadreze, deci efectiv ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi, acum suntem chiar la pragul de jos la coeficientul de salarizare, deci nemulțumire foarte mare. Deși noi suntem epuizați, atât fizic cât și psihic. Lucrăm sferturi de normă ca să putem acoperi turele. E prea mult. Sâmbătele și duminicile vreau să ni le taie, noi de acolo ne ridicăm un pic cu salariile. Dacă ei doresc să ne taie sâmbătele și duminicile, să venim pentru 5 lei, 3 lei, colegele noastre infirmiere, să închidem spitalele de vinerea până lunea și toată lumea este mulțumită.
1: Este protest și la fabrica de arme Cugir. Aproape 500 de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă, nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile, dar și de condițiile de muncă. Mai bine de jumătate dintre angajații fabricii sunt plătiți cu salariul minim pe economie, spune Ioan Neagu, președintele sindicatului Apărare.
3: Forma de protest continuă astăzi, asta așa au decis colegii membrii mei de sindicat. O vom suspenda pentru perioadă de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări care necesită memorandumuri aprobate prin hotărâre de guvern. Nemulțumire sunt că am început să negociem din o luna octombrie, suntem în luna iunie, n-am încheiat acordul colectiv de muncă și din toate solicitările noastre, pornind de la tichete de masă, vouchere de vacanță, creștere salarială, n-a rezolvat nimic. Ori în condițiile astea am ajuns parcurgând toate etapele prevăzute de lege la greva generală.
1: Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg cu drone. Atacul aerian a provocat un incendiu de proporții în hubul vital pentru exportul de combustibil al Rusiei în Marea Baltică. Martorii au raportat explozii puternice care au durat mai bine de 2 ore, coloane masive de fum negru fiind vizibile din diverse puncte ale orașului, relatează Daily Mail. Potrivit informațiilor publicate de presa din Ucraina, mai multe rezervoare cu produse petroliere au fost cuprinse de flăcări. Vladimir Putin continuă să financeze războiul împotriva Ucrainei în ciuda presiunii crescânde din partea economiștilor ruși care avertizează asupra epuizării economiei. Cel mai probabil, liderul de la Kremlin refuză să reducă cheltuielile pentru apărare, deoarece crede că Rusia poate obține victoria pe front, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului, Alexandra Grigoriță.
4: Vladimir Putin are probabil o percepție falsă asupra situației de pe front, modelată de declarațiile exagerate ale comandamentului militar rus, notează analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. În același timp, raportul subliniază că reducerea cheltuielilor militare ar putea crea riscuri pentru unitățile rusești de pe front, în special pe fondul contraatacurilor ucrainene. Mai mult, analiștii susțin că strategia actuală a Kremlinului ar putea epuiza și mai mult economia rusă, care se află deja sub opresiune semnificativă din cauza sancțiunilor și a războiului. Creșterea economică aproape a stagnat, iar deficitul bugetar se adâncește pe fondul creșterii cheltuielilor militare. Consecințele economice ale războiului încep treptat să acționeze împotriva liderului de la Kremlin, dar acesta nu intenționează să se oprească, notează și Bloomberg.
1: Țara Galilor este următoarea adversară pentru Naționala de Fotbal. Meciul este programat sâmbătă. Ovidiu Pețenchea vorbește despre rezultatul galezilor de aseară.
5: La fel ca România, echipa țării Galilor a terminat 1-1 meciul test de aseară. Georgia România a fost 1-1, iar galezii s-au supra-solicitat astfel încât să nu piardă meciul. Irenchi a marcat pentru Ghana minutul 66. Kumas a dat golul egalării minutul 93.
6: Gol care înseamnă mult pentru el, normal, primul la națională. Acum vine o replică din partea Ghanei, Iñaki Williams, pasă nereușită a fost intercepția lui Ampadu. Partidă amicală terminată la egalitate. Țara Galilor, Ghana 1-1. Danezii se pregătesc pentru debutul la Mondial, în vreme ce galezii se pregătesc pentru partida de la București cu România de pe Ghencea.
1: Se încălzește astăzi în toată țara, maximele ajung la 30 de grade în sud-vest. Spre seară însă vor fi averse în Banați, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și izolat Bacădea Grindină. Cald și în capitală astăzi, unde vom avea 27 de grade. Atât la știri, 11:06, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, începem ora aventuros cu Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Vă notec Cherry Lips, adică buze în nuanța cireșelor, buze scumpe. Apropo de scump, mâine premiul la te descurci și câștigi concursul tău este de 600 de euro. Mâine dimineață la Oana și Vlad poți să câștigi 600 de euro la concursul tău, te descurci și câștigi. Paftă multă!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Because of you, legea salarizării. Avem, cred că e ea, avem încă un protest. Al treilea, mai ține cineva aminte câte sunt, câte s-au adunat? Discutăm despre toate la știrile de la 11 și 30 de minute. Până acolo, Shakira și Surf Mesa, primele ea.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: E provocator.
5: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: La capătul celălalt al conștiinței, nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
8: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
9: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
11: Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Cursurile Casei Paleologu pentru companii sunt adaptate echipelor de diferite tipuri și niveluri de experiență. Comunicarea, vorbirea în public și cultura adevărului se pot antrena. Pentru detalii, scrieți Ioanei Prândurel la ioana@paleologu.com.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Administrația Trump propune taxe suplimentare asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Sunt 18 grade acum la Suceava și Iași, 19 în Brașov, Galați și Deva, 21 la Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Asociațiile de pacienți cer retragerea proiectului CNAS privind includerea spitalelor private în programele naționale de tratament. Potrivit documentului, unitățile private vor putea prelua pacienți doar atunci când spitalele publice nu mai au capacitatea necesară, ori asta ar putea limita accesul la servicii medicale, susțin reprezentanții pacienților. De cealaltă parte, Societatea Națională de Oncologie atrage atenția asupra riscului de supraaglomerare a spitalelor publice și de subestimarea necesarului real de servicii oncologice. Cezare Dimia este președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
2: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente. Odată de două ori, până când renunță la tratament, renunță la viață.
1: Legea actuală permite deja ca pacienții să fie tratați în spitale private cu decontare de la stat atunci când unitățile publice nu fac față. Președintele CNAS precizează însă că această evaluare ar urma să fie realizată pe baza unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, cazurile noi, pacienții veniți din alte județe și capacitatea declarată a spitalelor publice. Cristian Hotoboc, președinte Palmet.
3: S-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că o are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la un orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
1: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare din 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura este necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Administrația Trump propune taxe suplimentare de 10% sau 12,5% asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Măsura vine în contextul în care Casa Albă încearcă să reinstituie tarifele de urgență, care au fost anulate printr-o decizie a Curții Supreme în februarie, anunță Reuters. Roxana Horchidan.
4: Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a decis să impună taxe vamale de 10% în cadrul anchetei privind munca forțată asupra importurilor din 15 state, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Mexic sau Marea Britanie. Asupra celorlalte 45 de țări investigate, va impune taxe suplimentare de 12,5%. Se propune inclusiv un mecanism pentru sectorul textil, care ar permite ca un anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și textile să intre în Statele Unite la o rată tarifară redusă, deși taxele și volumele nu au fost dezvăluite, anunță Reuters. Anunțul vine înainte de expirarea pe 24 iulie a unei taxe vamale temporare de 10% impuse de administrația Trump, chiar în ziua în care Curtea Supremă a anulat taxele vamale ale președintelui american. O serie de produse vor fi scutite totuși de noi taxe: energie, pământuri rare, cafea, carne de vită, anumite fructe și legume, produse farmaceutice sau piese pentru aeronave.
1: Atât pentru moment la știri, 11:35, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Apropo de Trump și atmosfera generală, lucrurile sunt întoarse așa, ca în piesa Natalie Imbruglia, acum Torn.

0: Doamna Pink, 11:42, astăzi la matinal s-a muncit, dar s-a și cântat, și nu oricum.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Îl avem alături de noi pe tenorul Ștefan von Korch. Cred că am pronunțat bine.
3: Perfect.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
5: Bine ați venit la noi.
3: Bine v-am găsit.
2: Bun. O să profităm evident de expertiza ta și vrem să învățăm și noi ceva și ascultătorii noștri.
4: Da.
2: Vocile masculine, ce înseamnă voce de contratenor, tenor, bariton, bas, cam care sunt?
4: Da, da, deci tu ești tenor.
3: Eu sunt tenor, da.
4: Și când auzi instrumentala asta de la Donna Immobile, te poți abține să nu cânti?
3: Mă pot abține.

0: Cine, dar după cum ați văzut, mi s-au ridicat urechile și deja eram pregătit să
1: intri.
0: Să intru, da. Chiar mă și gândeam că mă pune să cânt și deja
2: păi
0: eram
2: și nu?
0: Pregătit.
2: Nu merge?
0: Ba, sigur merge. Dacă îmi dați un pic mai tare negativul ca să-l aud.
2: Și de la început, Luiza, de la început să-i dăm. Așa.

0: pensier.
1: Super.
2: Excelent.
0: N-am făcut vocalize.
1: Nu, știm, e foarte devreme, dar asta e ca și cum am cântat noi, nu știu, ce cântăm noi așa la prima mână. Te gândim puș-puș.
2: Da, pe drum
1: trecea un
2: porceluș. Te gândim puș-puș, te gândim puș-puș.
0: Am auzit și eu asta, nu știam despre ce e vorba și tare m-am distrat când am auzit. Te gândim puș-puș.
2: Pentru copiii din noi a fost. Bun.
1: Pe mine întotdeauna m-a interesat, am fost curioasă.
0: Vocile masculine?
1: Da, care e diferența, exact cum a zis și Vlad? Contratenor, tenor, bariton și bas.
0: În ciuda numelui contratenor, nu înseamnă că este contratenorilor.
1: Așa.
0: Deci contratenor este vocea masculină care nu trece prin schimbarea de la adolescență la adult. Deci rămâne pe facul acesta cumva... Așa, o voce mai...
2: De pubertate.
0: Da, de pubertate, care nu se schimbă și are o legătură... Deci nu se transformă hormonal așa vocea.
2: Da, există oameni care își antrenează special vocea să rămână așa?
0: Ar putea să-și antreneze, dar depinde foarte mult și de hormonii pe care îi are și uneori nu poți să împiedici această transformare. Se întâmplă, vrei, nu vrei.
2: Pe vremuri erau
0: castrați. Pe vremuri erau castrați, da. Atunci nu alegeau, se castrau copiii de mici în lapte ca să se evite cumva niște infecții. Chiar dacă, în ciuda faptului că laptele uneori provoacă infecții.
1: Exact.
2: Da.
0: Deci nu știu cum funcționa asta.
2: Adevărul e că cine ar vrea să...
0: Exact. Nu vrea nimeni după vârstă. După vârstă nu-ți vine.
2: Să că ia 5 milioane, Vlad, de te faci încastrat.
0: Nu. Acum și dacă faceți, nu o să mai aveți vocea pentru cântat.
1: Deci, contratenorul am înțeles, tenorul înțeleg, la bas și bariton m-a pierdut.
2: Aici, da, și noi.
0: La bariton este...
2: Pare mai așa.
0: Da, se poate vedea inclusiv după fizionomie. Dacă
1: ești atent.
0: Da, pentru că tenorii sunt un pic mai efeminați, mai așa, mai
2: pavarotici,
0: simpatici, să spun așa. Baritonii sunt un pic mai masculini și bașii sunt masculini, așa, adică masculin serios, se vede. Și laringele este foarte proeminent și gâtul este și mai înalt, întotdeauna bașii sunt mai înalți.
2: Pavarotti era
0: tenor. Dar... Okay. Sunt și excepții, sunt și tenori înalți, sunt dar de obicei sunt mai micuți de înălțime.
2: Îi ajută să
0: deci
2: fie mai corpulent?
0: Deci până în 1,75-1,78, puțini sunt de 1,80-1,85, 1,89, așa. Deci, pentru că cu cât pachetul este mai compact, cu atâta energia e mai mare și astfel corzile au o putere mai... Deci așa ar suna un contratenor. Vai che sapete che
1: cosa e amor. Tenorul
0: l-ați auzit. La donna imobile, qual più mal vento. Așa, deci asta ar fi tenorul.
1: Da.
0: După aia, baritonul ar fi... De viene alla finestra, o mio tesoro.
1: Așa.
0: La calunia e un venticello. Eu acum imit, deci dacă mă ascultă bas profesionist și bariton profesionist, să mă scuze că eu nu sunt bas și bariton, chiar
1: evident.
0: Dacă le-am cântat repertoriul, dar eu tot voce de tenor sunt.
2: Vreau să încerc și eu un bas.
1: Ia.
2: La calunia e fintero.
0: Așa, dar e mai pe bariton. E mai spre bariton.
2: Atât s-a putut.

0: 11:53, știrea superstară a săptămânii, șeful armatei române la DNA, avem noi detalii, le primești la știrile de la 12 fixă, într-acolo Delia Dor.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Descurci și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sindicaliștii din sănătate au ieșit în stradă, vor retragerea proiectului noi legi a salarizării. Și incendiu de vegetație puternic în Spania, armata a fost mobilizată după extinderea flăcărilor. Ascultați știrile Digi FM. Angajații din sănătate au ieșit în stradă nemulțumiți de noua lege a salarizării. Protestul a început în fața guvernului, dar apoi oamenii au plecat în marș spre Parlament. Oamenii spun că veniturile lor salariale scad și cu 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate.
2: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros pentru pacienți, în primul rând. Seamănă un pic, cum a zis, pe vremea lui Boc, că ne taie 25% și a fost mult mai mult.
3: Vor scădea veniturile pe ansamblu, pentru că s-au tăiat toate sporurile aproape. Undeva 30% se vor pierde din banii pe care azi îi câștigă personalul. Cea mai mare nemulțumire este lipsa de personal. Avem o supraîncărcare cu sarcini, avem un stres profesional cronic, care vrând nevrând duce la malpraxis.
4: Care sunt cele mai mari nemulțumiri legate de această nouă lege?
5: Turele de noapte care nu se plătesc, sâmbetile, duminicile.
1: Pe lângă sindicaliștii Sanitas și angajații din finanțe protestează în fața ministerului. E cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. În plus, susțin că în urma noii legi a salarizării, veniturile lor ar urma să scadă cu sume între 2.000 și 4.000 de lei. Au loc noi audiere astăzi în dosarul de corupție care îl vizează pe șeful Armatei Române, fica unui general, una dintre tinerele care ar fi urmat să beneficieze de pe urma schemei din sistem, va fi audiată la sediul DNA. Ancheta nu afectează însă contractele de înarmare a României, susține ministrul interimar al apărării. Radu Miruț a declarat la Antena 3 CNN că l-a informat pe președintele Nicuș Ordan despre situație.
6: Evident că știu despre situație. Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Când am aflat despre această situație, l-am informat pe domnul președinte. Este, evident, comandantul suprem al Armatei Române. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum.
7: În ceea ce privește discuțiile în SAFE și în programele pe care le avem în derulare. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, cât de mult afectează sau poate afecta?
6: Contractele nu au fost semnate de șeful statului major. Contractele sunt deja semnate. Ministerul are o serie de structuri care se ocupă de desfășurarea acestor contracte. Absolut nicio legătură.
1: Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordinul de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
8: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oameni din localitatea Gare. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
1: Gheorghe Hagi se gândește la meciul de sâmbătă pe care România l-are în Ghencea cu naționala din Țara Galilor. Ovidiu Peținghea cu detalii.
9: România-Țara Galilor va fi sâmbătă de la ora 20:45 de minute pe Arena Stelei. Din 1993 cele două naționale nu s-au mai întâlnit. Atunci România se impunea în deplasare cu 2-1. A fost meciul care a consfințit calificarea la campionatul mondial din 1994. Pe 17 noiembrie 1993 Hagi și Răduciu marcau pentru un triumf fără de care campania din 94 și fenomenul generației de aur ar fi putut să nu existe. Despre actuala națională a Țării Galilor, Gheorghe Hagi a declarat.
10: Da, un meci foarte greu pentru că Țara Galilor e o echipă foarte agresivă. Să trebuiască să lucrăm astea 3 zile cu jucătorii noi care au rămas acasă. Cercăm să facem o formație bună, competitivă, să câștigăm meciul.
1: se încălzește astăzi în toată țara, maximele ajung la 30 de grade în sud-vest. Spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și în Transilvania. Va fi cald și în capitala astăzi, unde vor fi 27 de grade după amiază. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, nu putem să avem încredere în vremea asta. Multe, multe schimbări pe metru pătrat. Apropo de asta, changes, schimbări de la Fallen One. Cu ei începem.

0: Ava Max și Torn. Păi suntem încurcați, nu? Ca Ava Max, în fața atâtor sfaturi de slăbit, a mai venit un om de știință și spune acum: domnule, slăbești dacă mergi, pur și simplu, te plimbi 20 de minute în fiecare zi. Și mă gândeam, da, e de încercat, mai ales că vine El Niño ăsta și sunt curios câte calorii arzi dacă faci vâsle 20 de minute pe zi.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Doamne ferește! Și Portugal The Man acum pentru tine, Feel It Still.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la Digi FM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, au avut loc căderi de stânci pe Transfăgărășan, o mașină a fost surprinsă de rocile desprinse de pe versanți și criza locuințelor se adâncește în Spania, în unele orașe până la 76% din salariu se duce pe chirie. Ascultați știrile Digi FM. Traficul rutier a fost temporar afectat pe Transfăgărășan după ce au avut loc căderi de stânci. Un autoturism a fost surprins de rocile desprinse de pe versanți. În urma incidentului nu au fost însă înregistrate victime. Între timp, meteorologii avertizează că asistăm la o topire accelerată a zăpezii în masivele Făgăraș și Bucegi. Totul din cauza temperaturilor mari și a ploilor consistente, explicat Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Vârful Omul.
2: S-a încălzit, sunt temperaturi pozitive. De 3 zile încoace am avut temperaturi trecute de 0 grade, 2-3 grade. Zăpada se topește destul de accentuat. Datul de zăpadă acum la Vârful Omul măsoară 55 de centimetri, dar se topește destul de repede. Troianul are 1,50 m, însă pe văi mai este zăpadă foarte multă. Însă începând de mâine avem o perioadă instabilă, iar în fiecare zi ne așteptăm la fenomene electrice destul de severe. Descărcări electrice însoțite de măzăriche, grindină, așa. Zăpadă mult am mai avut prin 2007-2006. Din experiența mea pot să spun că dacă avem 3-4 zile cu ploi destul de însemnate cantitativ, averse, e posibil ca până la finalul săptămânii, până la jumătatea săptămânii viitoare să se cam topească tot ce este pe platou și să înverzească cam tot platou.
1: Gara din Costinești nu este gata, deși sezonul estival începe în curând. Turiștii care vor ajunge în stațiunea Tineretului vor trebui să meargă aproximativ 3 km pe jos. Iulia Stanciu transmite.
3: Lucrările de reabilitare a gării de aici din Costinești ar fi trebuit să înceapă în primăvara anului trecut, dar până la urmă au început în toamnă, astfel încât să nu fie afectată sezonul estival. Ar fi trebuit finalizate până la 30 mai anul acesta, însă lucrările nu au fost încheiate la termen din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În toamnă și iarnă au existat luni cu precipitații abundente, ploi și ninsori, iar terenul a fost inundat, ceea ce a împiedicat desfășurarea unor activități esențiale precum săpăturile și turnarea betonului. În plus, în timpul construirii peronului a fost descoperit un cablu electric care nu figura în proiectul inițial. Din acest motiv, lucrările au fost suspendate temporar până la obținerea aprobărilor necesare pentru reproiectare. Lucrările vor continua până în luna august, însă reprezentanții CFR speră ca acestea să fie finalizate până la 1 iulie.
1: Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde peste jumătate din salariu merge pe locuință. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav este că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu explica.
4: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare. Acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțuri de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Doi Roxana continuă în Bad Bunny, Drake, Mia și Andy are piesa nouă și tare frumoasă, Aș fi iubită.

0: Bad Bunny, Drake, pentru tine și Mia, dar o să o iau acum ca un nostalgic. Domnule, toată lumea vorbește zilele astea de AI, dar crezi că s-a ridicat vreun instrument, vreun băț de tobă, s-a bătut ceva, vreo pedală, s-a ciupit vreo coardă pentru piesa asta Mia? Nu! Totul s-a făcut digital, totul e din computer, așa că îți propun să ne întoarcem la vremurile în care muzica se făcea analogic și o simfonie pop-rock vine din categoria aia chiar acum. O minunăție din anii 90, Eagle Eye Cherry, încă perfectă piesa asta, Save Tonight.
1: DJ FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Charles Barkley Crazy, legea salarizării a nebunit tot. Avem protest Sanitas, protest la finanțe, vârful icebergului. Am mai multe detalii la știrile de la ora 13. Sunt Alex Vidia, merg și o să protestez. Vreau mai multă lambada pe radio. Teddy Swims deocamdată și Mark Ronson după știrile de la 13, audiență națională. Rămâi pe DGFM.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și condiții.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Atins microfonul cu nasul.
1: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău.
0: Ah.
1: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Ministrul interimar al muncii continuă consultările pe tema legii salarizării după ce mii de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți de proiect. Este conflict între principalele agenții de spionaj americane în plin război în Orientul Mijlociu și sunt 27 de grade acum la Oradea. Maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării a scos mii de oameni în stradă. Angajații din sănătate protestează în fața Parlamentului după ce dimineață și-au scandat nemulțumirile în fața guvernului. Sunt peste 10.000 de oameni care au ieșit în stradă. Sindicaliștii Sanita susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea și cu 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate.
1: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros pentru pacienți, în primul rând. Seamănă un pic, cum a zis, pe vremea lui Boc, că ne taie 25% și a fost mult mai mult.
2: Vor scădea veniturile pe ansamblu, pentru că s-au tăiat toate sporurile aproape. Undeva 30% se vor pierde din banii pe care azi îi câștigă personalul. Cea mai mare nemulțumire este lipsa de personal. Avem o supraîncărcare cu sarcini, avem un stres profesional cronic, care vrând nevrând duce la malpraxis.
3: Care sunt cele mai mari nemulțumiri legate de această nouă lege? Turele de noapte care nu se plătesc, sâmbetile, duminicile.
0: Și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului. Ei cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. În plus, susțin că în urma noii legii a salarizării, veniturile lor ar urma să scadă cu sume între 2.000 și 4.000 de lei. Important de spus că mâine, între orele 8 și ora 16, 18.000 de funcționari opresc lucrul.
4: Anul trecut am mai diminuat veniturile cu 20%. Acum ne scad salariile, mai pierdem și acel spor de 300 de lei brut, 170 și ceva de lei net. Deci reducerile salariale vor fi certe.
5: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesiei. Finanțiștii au fost plasați la capătul grilei. Considerăm asta o lipsă de respect pentru o instituție strategică a statului român.
0: Între timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, continuă consultările pe legea salarizării. De la ora 14 se va întâlni cu reprezentanții administrației locale. Proiectul care a scos în stradă pe sindicaliști prevede același nivel de salarizare pentru aceeași muncă efectuată în tot sistemul bugetar, susține Cristian Păun, profesor de economie.
6: Sectoare care, de-a lungul timpului, cu ajutorul politicienilor, au fost gratulate cu tot felul de sporuri, de la spor de păianjeni până la spor de praf și de muncă stresantă. Deci ele sunt, de fapt, niște privilegii obținute doar de anumite sectoare de-a lungul timpului. Ori asta a făcut ca, de exemplu, o secretară care lucrează, nu știu, în sectorul armamentului, să aibă 7 sporuri plus salariul de secretară din întreg sistemul și dacă o comparai cu o secretară de școală generală, observai că, de fapt, munca era aceeași, doar că veniturile erau duble, triple față de o poziție similară din alte zone din acestea mai puțin favorizate.
0: Este conflict în comunitatea de informații din Statele Unite. CIA refuză să mai colaboreze cu biroul directorului Comunității Naționale de Spionaj. Blocajul afectează direct analizele Consiliului de Informații, care elaborează rapoartele pe care președintele Statelor Unite și Consiliul de Securitate se bazează pentru a naviga prin crizele globale. Mai grav este că se întâmplă chiar în timp ce americanii sunt angajați în războiul din Iran și gestionează în mai multe crize majore, precum cea din Ucraina sau Taiwan. Cu detalii, Roxana Horchidan.
7: Potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters, Agenția Centrală de Informații a redus drastic contribuția sa la evaluările strategice realizate de Biroul Directorului Național de Informații. Totul pe fondul unor dispute aprinse privind competențele teritoriale și protocoalele de securitate. Tensiunile care mocnesc de mai bine de un an au în centru o structură creată în aprilie 2025 de Directorul Național de Informații. CIA acuză însă acest grup, denumit Grupul pentru Inițiative al Directorului, că a acționat nesăbuit, ocolind protocoalele de partajare a informațiilor secrete și de desecretizare a documentelor. De cealaltă parte, oficiali din cadrul Biroului Național susțin că CIA a blocat sistematic accesul grupului la date esențiale. Agenția Centrală de Informații a încetat și să mai participe regulat la evaluările privind conflictul din Iran, cele două agenții operând acum aproape ca două entități paralele.
0: Baschetbaliștii clujeni mai au nevoie de o victorie ca să-și apere titlul național în fața orădenilor. Cu detalii, Ovidiu Pețenghea.
8: UBT Cluj-Napoca se află în avantaj 2-1. Astăzi, partida de la ora 19 va fi în direct pe Digi Sport 2. Se joacă la Cluj-Napoca. Seria finală a început cu o partidă câștigată de CSM Oradea. În lupta pentru locul 3, Dinamo a pierdut confruntarea cu baschetbaliștii din Craiova.
0: Se încălzește astăzi în toată țara, maximele ajung la 30 de grade în sud-vest, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Cald și în capitală, unde astăzi așteptăm 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
9: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
10: Bine v-am găsit în audiență națională. Generalul Gheorghiță Vlad, militarul cu cea mai înaltă funcție din armata română, e cercetat de Direcția Națională Anticorupție, e pus sub acuzare. Infracțiunea comunicată oficial de cei de la DNA, complicitate la uzurparea unei funcții oficiale, concret, spun cei de la DNA, generalul și-ar fi pus un subaltern, de asemenea, un alt oficial în sistemul militar al României, ocupa a treia funcție din rangul statului major al armatei, să ceară Ministerul Educației să suplimenteze locurile finanțate de la buget la o facultate de sport de la Universitate din București, astfel încât pe locurile bugetate să intre fiicele a doi generali din armata română, iar ulterior cele două să întrunească acele condiții necesare pentru a se putea angaja în armata română pe funcții de ofițer. Astea sunt acuzațiile. Generalul s-a apărat printr-o postare publicată după câteva ore de la audierile care au fost convocate ieri dimineață la DNA. Spune că este nevinovat, că nu a încălcat niciodată legea. Se întreabă însă cum de aceste acuzații vin într-un moment atât de sensibil pentru armata română. Iar ministrul apărării, Radu Miruță, a vorbit pentru televiziunea română despre acest caz. Nu a dat foarte multe detalii, spune însă că vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română în zilele următoare și l-am informat deja pe președintele României. Apare însă azi o reacție din zona politică. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, cere ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la șefia armatei române. România nu-și permite astfel de incertitudini, scrie într-un scurt mesaj pe Facebook președintele Partidului Social Democrat. Așadar, ar trebui să plece sau ar trebui să rămână generalul Gheorghiță Vlad în fruntea armatei române? 0774 601 601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți ce credeți voi despre ce se întâmplă, cum vedeți această știre care a venit dinspre Direcția Națională Anticorupție și care, iată, generează deja multe reacții și inclusiv un impact politic. De aici plecăm discuția. Florin Negruțiu, în audiență națională. Bine te-am găsit, Florin.
11: Bună ziua.
10: Ar trebui să plece sau ar trebui să rămână? Pentru că am citit tot felul de păreri, am auzit tot felul de păreri, că indiferent ce se va întâmpla cu acest dosar, e o chestiune de imagine.
11: Păi hai să întrebăm pe ei noștri. Dacă consideră că domnul general Gheorghiță Vlad trebuie să rămână în funcție sau ar trebui să plece din funcție pentru că ar afecta imaginea armatei. Cine este Andreea Georgescu, generalul Gheorghiță Vlad? Este cel mai înalt militar aflat în funcție în România. Peste el nu este nimeni în momentul ăsta. Este, de fapt, șeful militar al armatei române. Deasupra lui este doar președintele României, care este comandantul suprem al armatei, și ministrul apărării, care este, la fel ca președintele, un civil. Deci, generalul Gheorghiță Vlad este șeful armatei, șeful militar al armatei. El este, practic, omul pe care îl sună generalii NATO, generalii celorlalte armate din Europa sau din America. El este cel care este responsabil de bunul mers al armatei, el este cel care este, în definitiv, imaginea armatei române. Eu ți-am spus și în emisiunea de aseară de la Digi24, audiență națională, că nu l-am întâlnit până acum personal pe generalul Gheorghiță Vlad. Noi, prin natura meseriei, întâlnim tot felul de oameni. De la politicieni până la oficiali în statul român. Pe generalul Gheorghiță Vlad nu l-am văzut foarte des, nici în spațiul public, fiind un timp mai discret. Am citit însă interviuri, a dat interviuri destul de rar și știu ce a făcut pentru a schimba, de pildă, legislația în ceea ce privește voluntariatul plătit al tinerilor care vor să îmbrățișeze o carieră militară și care au această posibilitate de a face un stagiu militar plătit. Da? Nu obligatoriu, plătit. Știu ce a însemnat implicarea generalului Gheorghiță Vlad în programul SAFE, esențial pentru înzestrarea armatei, pentru întărirea apărării României. Acum, când am văzut știrea ieri la televizor, n-am auzit-o, doar am citit niște burtiere, care erau toate cam aceleași, generalul Gheorghiță Vlad sau șeful armatei acuzat de corupție. Când citești o astfel de știre, te gândești la ce este mai rău, evident, nu?
10: La o luare de mită, un trafic de influență, asta se înțelege
11: la generalul
10: prin
11: Zisu.
10: Corupție.
11: În primul rând te gândești la generalul Zisu.
10: Acolo a fost o poveste,
11: deci,
10: da.
11: Când te gândești la corupție în armată, te gândești la descinderi în peștera lui Ali Baba, cum au descins la acest șef al logisticii din
10: Ministerul Apărării.
11: Deci el era generalul care se ocupa de logistică. Și au găsit la el 3600 de tablouri, la generalul Zisu.
10: Pasionat.
11: Adică puteai să deschizi un muzeu național, Muzeul Zisu. Vizităm Muzeul Zisu astăzi, copii, cu clasă. Au găsit ceasuri. Puteau să deschidă un muzeu al ceasurilor. De
10: avem la Plești.
11: Păi facem și unul la București. Sau
10: da,
11: acolo,
10: de lux,
11: lângă sediul Ministerului Apărării. Muzeul Zisu. Orologi. Știi? Sau Muzeul Băuturilor Alcoolice. Pentru că găsiseră ca în secretul lui Bacchus, știi filmul? Nea Bacchus ascunsese sub teșghea chentane și uischiane. Deci generalul Zisu, pe lângă faptul că era pasionat de artă, de tablouri, de ceasuri, nu? Lucruri mici, miniaturale, frumoase.
10: Valoroase.
11: Avea și asta cu ciorapii de damă, nu? Cum era pe vremuri. Cafeaua și uischianul. Deci aveau o colecție de băuturi alcoolice. Hai că deja trivializăm subiectul. Și m-am gândit, domnule, încă un caz Zisu în armată, chiar la nivelul ăsta? Dom'le, chiar la nivelul ăsta, după care am citit și o știrea. Am citit acuzațiile care îi se aduc generalului Gheorghiță Vlad. Și m-am luat cu mâinile de cap, de părul pe care nu-l mai am. Am zis, dom'le, dacă astea sunt acuzațiile, înseamnă că anticorupția din România chiar și-a făcut treaba.
10: Că a terminat cu toată corupția.
11: Înseamnă că, într-adevăr, am terminat-o cu toată corupția din România, cu marile tunuri. Uite, văd acum la Digi24, armata zguduită de scandal de corupție. O burtieră. Zguduită. Deci, armata este zguduită de ce? De faptul că DNA îl acuză pe șeful armatei că a semnat o cerere către Ministerul Educației, nu? Către Universitatea de sport,
10: Educație fizică și
11: educație,
10: sport.
11: De fapt, nu e către ministre, către facultate. Că armata a semnat o cerere către... A trimis o cerere să se suplimenteze cu 20 de locuri la buget. Deci 20 de locuri cu taxă să treacă la
10: buget.
11: Și aici procurorii DNA spun că este de fapt un trafic de influență. Traficul de influență fiind care? Că cei care trec automat la buget, da, printre care și niște copii de militari, de generali,
10: beneficiază de un folos necuvenit.
11: Ar fi angajați automat la Ministerul Apărării. Păi, dom'le, am impresia că nu trăim în România. Păi avea nevoie de chestia asta, să facă atâta risipă de energie, șeful armatei, să suplimenteze niște locuri, că noi știm foarte bine că în România totul se rezolvă cu un telefon. Dacă generalii ăia din armată voiau să-și angajeze copiii, păi nu era mai simplu să-i angajeze? Cum e asta că, de fapt, le dai loc la stat, la buget, ca să ulterior să-i angajezi? Mi se pare foarte subțire această acuzație. Nu spun că fapta poate, că fapta nu există, că noi am avut o discuție și am stabilit amândoi că nu ne pronunțăm asupra asupra dosarului, da?
10: E treaba unui judecător.
11: Că este treaba unui judecător. Dar eu pot să spun, citind acuzațiile care îi se aduc generalului Gheorghiță, că mie mi se pare că s-au terminat toate problemele din România dacă ei se ocupă de astfel de, de cereri. Că, în definitiv, eu nu înțeleg care este mita, care este folosul necuvenit, primit, și care este traficul de influență. Traficul de influență se face printr-o cerere? Adică o cerere? Semnezi o cerere și asta e un trafic de influență? La un moment dat, adică, facultatea asta de fizică, educație fizică, putea să spună, du-te, dom'le, de aici. Nu? Nu a dat un ordin. Deci șeful armatei
10: nu a dat un ordin unei civile.
11: Instituții civile. Dom'le, dacă nu faceți ca mine, nu știu, vă bag în război. Vă iau cu arcanul la oaste. Dacă nu faceți ce vă zic eu. Dom'le, armata a trimis o cerere. Și ăsta este un trafic de influență. Ce m-a amuzat însă este politizarea până la limita suportabilului acestui caz. Cine crezi că s-a sesizat în crierii dimineții? Cine crezi că s-a sesizat?
10: Am văzut.
11: Să ceară plecarea generalului Gheorghiță din funcție.
10: Am văzut la domnul Grindeanu pe Facebook, a scris, imediat găsesc, uite așa a scris domnul Grindeanu pe Facebook. Retragerea de la conducerea armatei române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Ăsta e mesajul.
11: Cel mai bun răspuns l-a dat un cititor al acestui postări, că le-am citit toate.
10: A lăsat comentariile deschise?
11: A lăsat comentariile deschise și primul a fost așa. Tu vorbești Nordis.
10: Au.
11: Look who's talking. Tu vorbești, măi, Nordis. Tu vorbești, măi, prietenul lui Neacșu. Apropo, domnul Neacșu, cu care domnul Grindeanu a fost la Cotroceni să negocieze soarta țării, a fost condamnat, domnule. A fost condamnat pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. A fost o condamnare penală, sigur, între timp.
10: A fost reabilitat.
11: Nimeni nu trebuie să fie exclus.
10: Să aibă cazier pe veci.
11: Exclus din viața cetății până la sfârșitul vieții, dar cert este că domnul Neacșu și-a angajat fiica ilegal la cabinet și a fost condamnat penal. Pentru un conflict de interese. Și vine domnul Grindeanu curat ca argintul strecurat, zici că acum a aterizat în România, zici că nu vine din partidul PSD, zici că nu este colegul Neacșu și zici că n-a zburat în viața lui cu avionul Nordis. Și pentru imaginea instituției, domnul Grindeanu cere demisia generalului Gheorghiță Vlad. Nu știu dacă se va ajunge la o condamnare sau la o achitare, însă noi vorbeam, Andreea Georgescu, de un istoric al dosarelor de genul ăsta.
10: Da, angajări, favorizări, nepotisme, cum li se mai zice în popor. Și uite, cred că poate printre cele mai cunoscute dosare cu favorizări și angajări sunt mai l-ai nominalizat tu pe Marian Neacșu, condamnat și reabilitat.
11: Liviu Dragnea
10: e cel mai cunoscut.
11: Liviu Dragnea și Marian Neacșu. Dar acolo a fost vorba de angajări. Acolo a fost vorba de angajări.
10: Care s-au produs?
11: Niște persoane angajate pe pile au primit niște bani.
10: Pentru care nu lucrau.
11: Pentru care nu lucrau, deci Dragnea. Niște foloase necuvenite. Aici este vorba despre o cerere. O cerere de suplimentare a unor locuri pentru o listă cu, de la buget, practic acordarea unor burse pentru 20 de tineri. Că asta înseamnă, nu? Îi dai statul de 20
10: fii la universitate pe un loc bugetat, exact.
11: Da, niște burse pentru 20 de tineri. Mie mi se pare o diferență. Nu știu ce va gândi un judecător. Putem citi acuzațiile. Cum ți se pare ție, Andreea Georgescu, această
10: poveste? Uite, cred că e prima oară când aud tipul ăsta de infracțiune într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Am citit de două ori, pe urmă m-am uitat, e într-adevăr prevăzută în legislația specifică, legea anticorupție, că tot DNA investighează astfel de cazuri, chiar dacă nu par infracțiuni clasice de corupție, luare, dare de mită, trafic de influență, folosirea nelegală a funcției și așa mai departe. Dar acolo încadrează procurorii de la DNA folosul necuvenit care atrage automat...
11: Încă o dată, folosul este care?
10: Folosul este că cei 20 de studenți trecuți de la Cutaxă, unde intraseră inițial după procedura de admitere, au promovat peste linie și au ajuns la buget.
11: Dar s-a executat? Adică cererea a fost acceptată?
10: Cererea a fost acceptată. Okay. Am și citit o declarație a rectorului Universității de Educație Fizică și Sport, cred că pentru Televiziunea Română, în care a explicat că da, a venit o cerere, o astfel de solicitare, am aprobat-o, nu am considerat că este ceva în neregulă. Probabil că astfel de cazuri au mai fost în trecut. Înțeleg că sunt 17 facultăți în România care au locuri rezervate pentru ofițeri, viitor ofițeri, de fapt, în Ministerul Apărării Naționale.
11: Da. Aici sunt două lucruri. Fie domnul general și-a risipit energia pentru niște fleacuri și te gândești că în poziția asta trebuie să fie totuși preocupat 24 din 24 apărării țării, nu? Să te gândești că dita mai generalul face astfel de combinații ca să favorizeze niște viitori ofițeri, nu știu. Mi se pare încă o dată de luat aminții.
10: Eu nu înțeleg.
11: În același timp, poate să existe și varianta asta în care procurorii să alerge după niște potcoave de cai morți și să caute niște fapte care nu există.
10: Da, uite, e tare complicat în dosarele astea. Dacă mai ții tu minte că a fost acum câțiva ani pornit la o investigație de presă, Recorder, cazul angajărilor în apele române. Și au fost, cred că vreo trei dosare, dacă nu mă înșeală memoria, făcute apoi de DNA.
11: Ăla era un caz, mie mi se părea din ancheta de presă, că este, era un caz școală, era un trafic de influență.
10: A fost achitare. A fost achitare definitivă în dosarul respectiv. Și au mai fost, dacă nu mă înșel, două cazuri similare cu angajări, la fel peste rând, angajarea unor persoane care nu aveau pregătire pentru a lucra în apele române pe posturile pe care fuseseră angajate, achitări fie în primă instanță, fie definitive, decise în procesele judecate de diverse instanțe din
11: țară. Aici nu era vorba de achitare, de angajare. Aici era vorba de școlarizare.
10: De școlarizare și de o eventuală angajare la un moment dat.
11: Dar
10: la încheierea studiilor.
11: Angajarea respectivă nu se putea face mult mai simplu? Ca în orice instituție din statul român nu se poate face printr-un simplu telefon? Te întreb, trebuia să facă toată combinația asta ca să ce?
10: Că da, uite, știi ce nu mi-e
11: cineva
10: clar?
11: Că niște copii de generali chiar la locuri cu taxă. Nu pot plăti taxa?
10: Sau, dar nu sunt eligibili pentru
11: niște copii de generali.
10: Angajați în Ministerul Apărării. Asta era
11: nu
10: problema.
11: Nu vor fi angajați în Ministerul Apărării? Bă, înseamnă că nu trăim în România. Noi acum suntem rigoriși până la prostie.
10: Da. Mie o chestiune neclară. Dacă ipoteza avansată de acuzare de procuror se susține, nu înțeleg de ce generalul Gheorghiță nu l-a pus pe subalternul care avea atribuția de a trimite cererea asta să facă cererea, ci a pus pe altcineva. Că asta e de fapt fondul acuzației, asta e uzurparea funcției, că a pus alt funcționar, mă rog, nu e funcționar, este unul dintre locțiitorii săi, să facă hârtia respectivă și nu pe cel care gestionează partea asta de resurse umane.
11: Da. Mă, nu știu cum se va finaliza lucrul ăsta. Cer că există un tăbălug mediatic pentru ca generalul să plece. Așa simt eu, că sunt foarte mulți interesați ca omul ăsta să plece din fruntea armatei și vedem de unde vin părerile, de unde vin opiniile, de unde vin presiunile. V-am anunțat, primul care s-a sesizat a fost Hodorong Trong Tamnisam, domnul Sorin Grindeanu. Nici nu știam că mai este prin oraș, că uite, după ce a dat jos guvernul a dispărut.
10: Liniște. A fost liniște o vreme, dar mai apare din când în când. Mm-hmm. Nu bateți, ies eu, cum era vorba aia. Îți propun să luăm o foarte, foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Între timp rămânem online și citim împreună câteva dintre mesajele care au venit la 0774-601-601. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în partea a doua a emisiunii.
9: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. Digi FM. Digi FM.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
16: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la Mob Expert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele Mob Expert și pe mobexpert.ro.
21: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. pentru că iubim pantofii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Ajutoarele pentru locuințele afectate de drona care a lovit blocul din Galați au fost adoptate de guvern și o grevă generală a dat peste cap activitatea în mai multe sectoare din Portugalia. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru sprijinirea celor afectați de căderea dronei din Galați. Acestea se vor aloca din bugetul Ministerului Muncii în limita sumei de 1 milion de lei. Potrivit executivului, ajutoarele vor fi acordate în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv 30.000 de lei pentru cei ale căror locuințe au fost afectate integral, 25.000 pentru locuințele afectate în proporție mai mare de 75%, 15.000 de lei pentru cele afectate mai puțin de 75% și 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată. Între timp, autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii necesari pentru reconstrucție. Sorin Grindeanu cere demisia șefului Armatei Române. Liderul PSD spune că orice umbră de îndoială asupra conduitei profesionale a generalului reprezintă o vulnerabilitate pentru armată. Totul după ce Gheorghiță Vlad a fost pus sub urmărire penală într-un dosar de corupție. Acesta a respins însă toate acuzațiile procurorilor. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este greu de crezut că șeful statului major al apărării își va da demisia sau va fi demis. Generalul Gheorghiță Vlad a fost propus de ministrul apărării și numit de președintele Klaus Iohannis în cazul în care el va trebui să plece de la conducerea Armatei României. Procedura ar fi similară. Însă, în cazul în care se va ajunge în acel punct de presiune în care șeful armatei va trebui să plece, cel mai probabil generalul Gheorghiță Vlad va ieși la pensie. Ministrul Apărării Naționale a declarat că momentan doar analizează această situație, nu a luat nicio decizie. În paralel, ancheta continuă, au loc audieri esențiale. Este vorba despre studentele care au beneficiat de acele locuri suplimentate în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Procurorii le vor întreba dacă au discutat cu părinților, cadre militare, despre modalitatea prin care a fost crescut numărul de locuri la buget.
0: O grevă generală dă peste cap activitatea în mai multe sectoare din Portugalia. Compania feroviară de stat a suspendat cursele pe distanțe lungi și majoritatea trenurilor regionale. De asemenea, metroul din Lisabona și-a întrerupt activitatea. Și traficul aerian a fost afectat, astfel că mii de pasageri au fost nevoiți să își modifice planurile de călătorie. Din cauza grevei, numeroase școli au rămas închise din cauza lipsei de personal și mai multe spitale au amânat intervenții chirurgicale. Acțiunea de protest este organizată de cea mai mare confederație sindicală din țară, în semn de opoziție față de reforma legislației muncii pregătită de guvern, relatează Reuters. Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
2: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
3: în audiență națională la Digi FM.
2: Ca să știi.
4: Am întors în audiența națională, vorbim în partea a doua a emisiunii despre ce se întâmplă la Palatul Cotroceni și pe cine convinge președintele. Pe cine convinge președintele să facă de o majoritate, pentru că asta pare să fie problema și sursa blocajului în care ne aflăm din punct de vedere al nominalizării unui prim-ministru. Parcă fiecare început de săptămână, de când a început criza asta politică, vine așa cu o efervescență politică. Hai, săptămâna asta se întâmplă, săptămâna asta iese Nicușor Dan cu nominalizarea, cu prim-ministrul, cu o soluție, cu o declarație, spune ceva. Și tot liniște. Tot liniște, tot liniște. Nu e clar, poate încă e termenul ăla rezonabil.
5: Dacă mai aud asta cu termenul
4: rezonabil, dar n-am zis-o eu.
5: Fac urticarie. Pă bune, terminați cu termenul rezonabil. Zici că suntem într-un veac de singurătate. Zici că suntem într-un realism magic sud-american. Suntem într-un alt timp. Timpul de rezolvare a ecuațiilor. Domne, trăim în această țară în care de o lună și două săptămâni, e o criză politică. Este un guvern care este cu picioarele legate. Nu poate să ia decizii. Ca un guvern plin. Sunt politicieni care se iau în coarne, politicăresc toată ziua, da. Și nimeni nu pare interesat de guvernare. În timpul ăsta pierdem bani. Pierdem oportunități și pierdem bani. De bine, de rău, mă rog, miniștrii ăștia interimari mai împing niște dosare acolo pentru PNRR. dar hai să facem totuși un guvern stabil, să avem un guvern plin,
4: care să facă treabă.
5: Bun, rău, mai bine să avem un guvern decât să nu avem un guvern, nu?
4: Logic! Uite, ultimele evoluții arată așa. Așa trebuie, dacă te-am întrebat, nu? Ultimele date arată așa. Nicușor Dan a vorbit ieri cu Ilie Bolojan. A fost o discuție la Palatul Cotroceni. Azi, discuții cu Sorin Grindeanu, cu Dominic Fritz și surse politice spun așa. Presiune mare se pune pe USR. Pentru că președintele consideră că de acolo ar putea veni restul voturilor de care un guvern de ăsta independent, tehnocrat, hibrid, nici nu știu cum să-i mai zic, ar avea nevoie cât să treacă de votul Parlamentului. Și da, rămâne varianta preferată Eugen Tomac, deși am auzit ieri și din PNL și din UDMR îndemnuri, chemări către PSD să vină să preia guvernul, invitații către Nicușor Dan să-l pună pe Sorin Grindeanu să-și caute majoritate și să guverneze, nimeni nimic.
5: Mergeam ieri pe stradă și oprește un domn cu o mașină lângă mine, dă jos geamul și zice: șeful, ce facem, domne, cu ăștia?
4: Aoleu, ce să zic eu, ce să-ți fac dacă ești cunoscut, Florin Negruțiu?
5: M-a bulversat asta. Deci, șeful, ce facem, domne, cu ăștia? Voiam să-l întreb care ăștia, adică m-am uitat la
4: care
5: el.
4: Care dintre ei?
5: O fi bolojenist, o fi suveranist, pe care, într-un fel, m-a și încurajat chestia asta, știi? Adică ce facem? Acest plural arăta că și eu și el suntem implicați într-o problemă, da? Noi ar trebui să rezolvăm ceva cu ăștia. Zice, nu se mai poate, domne, cu ăștia. Nu se mai poate cu ăștia. Și eu, ca să nu îl ostilizez mai mult, să
4: că
5: nu le enervez și mai
4: ce
5: mult.
4: Și cum.
5: Nu. Ca să nu le enervez și mai mult. N-am putut să-i spun, domne, o să fie bine. Știi? Că nu cred că o să fie bine. O
4: îmi place spun, optimismul tău.
5: O și spun la radio, nu cred că o să fie bine. Dar i-am zis, domne, mari responsabili. Știi, am și eu chestia asta cu responsabilitatea politicienilor care au lăsat țara cu pantaloni în vine și după aia au
4: cam
5: ștersă prin
4: vacanțe. Da, exact.
5: Deci ei au dărâmat guvernul, au făcut o criză și acum fac pe niznai. Sunt pe rețele sociale.
4: Dar ce au făcut? Nu suntem
5: ce
4: noi.
5: Ce am făcut? Să strângă? Cine să strângă?
4: Cine a făcut să strângă, da.
5: Cine să strângă? Într-un fel, poate că ar fi bine, domnule, să avem alegeri anticipate, măcar știm un lucru.
4: Măi, da, ei fug de alegeri.

0: Despre domnul Tomac, despre ce
1: vrei
0: să vorbim?
1: Despre domnul Tomac.
0: Despre domnul Tomac.
1: Păi domnul Tomac, da. N-ar face treabă bună domnul Tomac, dacă ar fi să fie. Că uite, deja, știi, pentru că a obosit lumea să analizeze varianta Tomac, iese, nu iese, e bun, nu e bun, au început să apară și nume de miniștri. Deci n-avem nominalizare, n-avem majoritate, dar apar variante de miniștri.
0: Nu doar că au apărut nume de miniștri, ei au fost și tocați la televizor.
1: A, păi, automat.
0: Deci au apărut nume de miniștri care nu sunt buni. Da? Deci nici nu s-au instalat și deja și-au
1: făcut au fost demiși.
0: Dom'le, ăla, păi ăla, să se ducă acasă, dom'le, ăla.
1: Ce
0: să
1: caute?
0: Dom'le, că încă nici nu l-a pus pe Tomac să-și pună miniștrii pe care i-ați trimis voi acasă. Noi suntem, știi...
1: Cu un pas înaintea vremurilor.
0: Trei pași înaintea lui Nicu Șordan. Aha. Noi deja am demis și guvernul Tomac, știi? Într-un fel, da, râdem, dar... Asta se întâmplă, pentru că guvernul Tomac o să cadă la fiecare strănut al PSD-ului. PSD Aur. Știi, PSD Aur.
1: Pentru că această coaliție, guvernul jos.
0: PSD Aur funcționează în Parlament, este o frăție indestructibilă.
1: S-a văzut
0: votează împreună, își pun oamenii până instituții. Pasul 2 și 3 de care ne anunțau Neacșu și Peiu.
1: Acum o lună jumătate,
0: acum o lună și jumătate s-au făcut pasul 2 și s-au făcut pasul 3 și 4. Ei sunt acolo de abrațeta în Parlament, o alianță indestructibilă. Nu înțeleg de ce nu recunoaștem această nouă realitate politică și lăsăm să guverneze.
1: Că nu vor. E simplu. Și nici Nicu Șordan nu vrea cu aur.
0: Dom'le, ar trebui să vrea președintele.
1: Nicu
0: în primul
1: Șordan
0: rând ar trebui să vrea președintele, să dea PSD-ului guvernare. Guvernați. Poate veți guverna bine. Poate veți guverna minunat. Și atunci toată lumea va fi fericită. De ce caută domnul președinte majorități în momentul ăsta? Ce treabă are cu găsirea unei majorități? Ni se spune că este responsabil și nu vrea să arunce guvernarea într-o aventură, dar asta este democrația până una alta. Premierul desemnat se duce în Parlament să-și găsească o majoritate. Este treaba lui ce majoritate își găsească, nu e treaba președintelui. Domnul Tomac poate este bun, poate este rău. Nu are niciun sens să vorbim despre profesionalismul premierului desemnat. Câtă vreme el nu are o susținere politică. Da? O susținere politică. Pentru că viitorul guvern va trebui obligatoriu să fie un guvern reformist. Dacă nu este un guvern reformist, nu doar că pierde banii din PNRR, condiționați de executarea a câtorva zeci de reforme blocate cu obstinație de PSD. Deci, trebuie să facă câteva zeci de reforme pe repede înainte și trebuie să convingă agențiile de rating să nu ne trimită la junk. Adică nu este ușor.
1: E o misiune grea într-un timp foarte scurt.
0: De-aia trebuie să fie reformist. Pentru că dacă este antireformist, ajungem la mâna femeiului, care va veni cu un plan dur de tăieri.
1: Fără drept de apel.
0: Femeiul va spune, domnule, sistemul public? 1.300.000 de oameni?
1: Da, nu vă descurcați cu 1.000.000?
0: 600.000. Te-ați la jumătate. Salarii? Te-ați la jumătate. Cât să vă încadrați în 3%?
1: Deficit.
0: Știi? 3% deficit. 3.000 de comune?
1: Dacă 1.500 nu vă descurcați?
0: 1.500 nu vă descurcați, cum s-au descurcat alții? Și dacă n-au făcut reformele de voie, partidele vor fi obligate să facă de nevoie. Pentru că reforme de nevoie și reformele cerute de femei sunt mult mai ale dracului. Pentru că acolo vin niște funcționari reci cu mânecuțe.
1: Străini
0: sau români. Oricum, n-au chip. N-au sentimente. Ei taie, hârșt.
1: Și nici nu au presiunea asta a votului.
0: N-au presiunea votului. N-au presiunea votului. Cum s-au dus în Grecia, au tăiat. Au plâns oamenii, au protestat, dar au înghițit pastila asta.

0: amară pe care, până la urmă, tot politicienii au creat-o. Situația, tot politicienii au creat-o, pentru că altminte scrie faliment pe tine. Deci va fi un premier care va guverna cu sabia femeiului deasupra capului. Dacă nu face reformele necesare, nu știu, ajungem într-o situație fără ieșire. De asta nu se înghesuie niciun politician în momentul ăsta, de la partidele care au dărâmat guvernul, și de asta un guvern minoritar tehnocrat este o soluție proastă. Domnul Tomac sau oricine ar fi el nu va putea să miște reformele de care are nevoie România pe termen scurt. Nu va putea. Va fi demolat în secunda 2. Uite-te cât de greu i-a fost lui Ilie Bolojan să miște ceva. Și-a rupt dinții în reforme. Ilie Bolojan, în momentul în care a ajuns la restructurarea aparatului de stat și a companiilor.
1: L-a tăiat de la ei.
0: L-a tăiat de la ei. Și-a rupt dinții. Deși Ilie Bolojan era șef de partid parlamentar și avea și o majoritate guvernamentală. Adică avea datele necesare să reușească. Mă rog, cât poate să reușească în condițiile astea în țara asta numită România. Dar n-a putut. Crede cineva că va putea un guvern minoritar, tehnocrat, să facă ceva acolo unde politicienii n-au reușit?
1: Mai ales că presiunea socială e foarte mare, presiunea sindicală e foarte mare. Uite, centrul Capitalei e blocat, e un protest foarte mare al sindicaliștilor din sănătate apropo de viitoarea lege a salarizării, care e discutată, negociată în aceste zile și care are un termen foarte scurt de aprobare. Un termen scurt de aprobare de care ține o sumă mare din PNRR, cred că 700 și ceva de milioane de euro. Trebuie să aprobăm legea asta înainte de vacanța parlamentară, care vine imediat. Începe în iulie. Ca să reușim să accesăm banii ăia și, deși ții minte că a fost anunțat de la Cotroceni un acord politic al partidelor din fosta coaliție că vor susține legea asta să o treacă de parlament în termen astfel încât să nu pierdem banii, în parlament nu mai e aceeași convingere că va trece legea până acum. Tocmai din cauza că sunt nemulțumirile astea sociale mari. Nu cred că greșesc dacă spun că partidelor le e frică de sindicate.
0: De multe ori sindicatele s-au comportat ca brațul armat al
1: partidelor.
0: Partidului Social-Democrat.
1: Al Partidului Social-Democrat în special.
0: Dar sindicatele sunt partea sistemului. Știi? Sistemul ăsta care nu vrea niciun fel de reformă în România. Și sindicatele sunt parte... liderii ăia de sindicat, eu îi știu de când am intrat în presă și erau bătrâni când au intrat. Când eu am intrat în presă, ei erau bătrâni. Și eu sunt bătrân și ei sunt veșnic tineri și ferice. Adică sindicatele sunt sistemul ăsta care antireformist, parte a sistemului care nu vrea niciun fel de schimbare, niciun fel de reformă în România. Eu n-am văzut însă proteste ale angajaților de la privat, ale antreprenorilor. Cei care, de fapt, au plătit factura austerității. Că am plătit cu toții de neaie și pe nas anul trecut. Și până una alta n-am văzut angajați de la privat care să blocheze centrul Bucureștiului. Sau, nu? 4,5 milioane sunt totuși
1: privat,
0: în partea
1: dacă
0: cealaltă.
1: Nu te duci la muncă și te duci în stradă să protestezi,
0: da.
1: Nu ești plătit pentru ziua respectivă. Sau dacă ești antreprenor...
0: Deci este un mod de operare. Vrei să faci o schimbare? Păi PSD-ul îți scoate sindicatele în stradă. Îți organizează câte o șezătoare pe la televiziune sau îți face îți spune câte o poreclă de asta pe care o repetă pe bani mulți. Ilie sărăcie. Da? Știm cum se face. În momentul în care ajungi la privilegiile lor, îți fac o drăguță de primire încât îți vine să-ți lași țara să pleci în lume.
1: Și să fugi.
0: Vedem lucrul ăsta, dar încă o dată, depinde ce vrem. Vine femeiul să vezi atunci, să te ții proteste. Crezi că îi ascultă cineva? Nu îi ascultă nimeni.
1: Uite, m-aș întoarce puțin la discuțiile astea care... se poartă orele astea, zilele astea la Cotroceni, tot îi cheamă Nicușor Dan, hai să mai vorbim, hai să mai discutăm, hai să nu știu ce, în speranța că cineva cedează. Cedează cineva
0: nu
1: până la urmă.
0: Nu cred că cedează, domnule. Se
1: și eu am mai
0: atâta,
1: auzit ceva.
0: Atât se scarpină în cap Nicușor Dan, încât... asta arată de fapt un singur lucru, că n-are nicio soluție. Domnule, n-are nicio soluție. Avea o soluție la începutul crizei. Putea să prevină criza. Nicușor Dan a fost un președinte slab.
1: Și a fost o alegere să nu oprească?
0: Domnule, i-a fost frică. Sau i-a convenit. A zis, domnule, e un plan bun ăsta. Scap și de Ilie Bolojan. Și în două săptămâni am o nouă coaliție pro-europeană cu Predoiu premier. Și toată lumea e fericită. Uite că nu i s-a îndeplinit planul PSD-ului. Iar acum președintele a rămas să plătească el oalele sparte. Până la urmă, nu știu, ar trebui totuși să încerce să facă ceva. Orice, dar fă ceva. Dă drumul vasului la apă. Stă ca cloșca pe toate ouăle în loc să facă nominalizarea asta din partea PSD-ului. Du-te, domnule, și testează-ți majoritatea în Parlament. Și dacă nu iese asta, pune-l din nou pe Bolojan.
1: Da, uite, am mai auzit ceva și am citit informația și la alte publicații. În PSD începe să se contureze așa o grupare care pune presiune pe Sorin Grindeanu să preia guvernare, să-și asume guvernare. Și teama socialdemocraților, în special a celor din teritoriu, e că se vor decupla de la guvernare. Dacă va fi instalat un prim-ministru din afara partidelor parlamentare, dacă va avea un cabinet de tehnocrați...
0: Miramaș, să se decupleze partidul de la guvernare. Partidul să se decupleze de la stat? Partidul stat să se decupleze de stat?
1: Păi asta ar bine, îți ia și câteva luni să-i schimbi pe toți.
0: Asta ar trebui,
1: da.
0: Domnule, să fie, nu știu, un cutremur, o treabă, un cataclism, o catastrofă ca partidul să se separe de stat. Păi 35 de ani, plus anii de dinainte, s-a produs în timpul ăsta această sudare. Partidul este sudat de stat. În momentul ăsta.
1: Nu mai poate fi desprins?
0: Oamenii partidului sunt în funcții importante în stat.
1: Au prins rădăcine acolo.
0: Sunt acolo. Cum adică? Păi asta mai apără PSD-ul. Asta apără. Mega funcționă, super funcționărimea asta, șefii din companii, clientela politică, că oamenii ăștia pe care i-a reprezentat cei mulți săraci și marginalizați, nu mai sunt acolo. Nu mai votează cu PSD-ul. De mult.
1: Păi și atunci pe cine mai reprezintă?
0: Păi nu ți-am spus, super bugetărimea, șefii din clientela politică din companiile de stat, băieții din servicii, da? Deci oameni care execută puterea în statul român. Ai impresia că se va decupla partidul de stat în cazul unui guvern tehnocrat? Este o iluzie. Până și aici, doamna Alia Olguța Vasilescu a pus condiții. Dom'le, să fie tehnocrat... a guvernul, dar să avem tehnocrații noștri. Adică noi să ne punem tehnocrații la ministere, că nu merge așa, tehnocrația așa după capul vostru. Punem un premier acolo, da? Pe care să-l târnosim toată ziua la televizor, care să fie sacul nostru de box, ne jucăm cu guvernul, dar opoziția, noi dăm în guvern, dar tehnocrații să fie ei noștri din ministere, pentru că noi avem lucruri de rezolvat. Să nu ne închidă... Să nu ne închidă ușa când vor bate primarii noștri, când vor bate oamenii noștri la ușă, să aibă cu cine să discute, nu? Că suntem oameni. Deci, câtă vreme în această înțelegere PSD își păstrează de la eșalonul 2 în jos, nu va pierde puterea. Ei au nevoie doar de un proxy acolo, care să încaseze, care să ia toate pasivele. Activele sunt deja... la partidul stat.
1: Sunt asigurate. Da. Rămâne de văzut așadar dacă trece și săptămâna asta fără o nominalizare, așa cum au tot trecut săptămână după săptămână, de la începutul lunii mai, uite, imediat se fac 30 de zile de la demiterea guvernului, dar criza, ai amintit tu, Florin, a început cu câteva săptămâni înainte, de când PSD a făcut evenimentul ăla în care a decis să-l răstoarne pe Ilie Bolojan, de când au ieșit la braț cu cei de la AUR să anunțe moțiunea de cenzură, imediat se face luna fără un guvern plin, imediat avem această criză politică prelungită. Am și auzit că sunt politicieni care încep să pună presiune pe executivul interimar și spun că vedeți că expiră mandatele miniștrilor care i-au înlocuit pe cei de la PSD și că miniștrii PSD au plecat înainte de moțiune.
0: Nu? Curaj, găină că te tai. Hai, domnul Grindeanu. Hai, curaj. Luați funcția de premier. Asumați-vă ceva. Asumați-vă ceva. Aveți o responsabilitate, ceva, o răspundere. Fiți responsabil, domne. Fiți responsabil. Noi ce-am spus atunci când au dărâmat guvernul? N-au niciun plan. Ce plan? Ce urmărește PSD-ul? N-au, domnule, niciun plan. Sunt niște aventurieri. Au făcut lucrul ăsta din ficații doamnei Lia Olguța Vasilescu, pentru că nu i-a mai răspuns Bolojan la telefon.
1: Și s-a supărat.
0: S-a supărat, a bătut cu tocul în podea, nu? L-a convins pe Grindeanu să meargă în aventura asta, după care au șters-o în bună tradiție PSD-istă
1: să rezolve
0: alții.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne auzim și mâine la DGFM, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! BERD și-a redus drastic prognoza de creștere pentru economia României. Peste 200 de pompieri intervin pentru a stinge un incendiu de vegetație izbucnit în sud-estul Spaniei. Sunt 26 de grade acum la București și Arad, 25 în Craiova și Brăila, 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Grefierii au protestat astăzi pentru a doua zi consecutiv, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Liderii sindicali susțin că noua grilă de salarizare, grefierii ar putea pierde în medie aproximativ 1.500 de lei. Angajații din instanțe acuză că proiectul menține inechități și îi dezavantajează pe grefier și pe personalul conex din instanțe și parchete. În unele instanțe, grefierii au ieșit astăzi pe scări, iar în altele au ales să nu participe la ședințele de judecată. Legea a fost introdusă fără studii de impact și într-un moment foarte prost, susține consultantul economic Adrian Negrescu. În opinia sa, este nevoie de o lege a salarizării, dar nu promovată în acest fel.
2: Să visă în momentul ăsta să practic să tai sporile oamenilor, să vorbești de tăieri de salarii și să crești salariile celor din elita statului român, dovedește o lipsă cel puțin de realism în ceea ce privește percepția socială. De solidaritatea asta pe care o clamează tot mai des politicienii când e vorba de reforme, legea asta a părut foarte prost, noi am pus carul înaintea boilor, ca să zic așa. În loc să facem mai întâi reforma aparatului public, să reduce numărul de instituții, să creăm practic o nouă infrastructură mult mai flexibilă din punct de vedere administrativ și abia după aceea să vorbim de această lege, ne-am pus într-adevăr această lege în prim plan, fără niște studii de impact. Da, avem acest nevoie de această lege, dar nu explicat așa și nu promovată în acest fel.
1: Între timp, BERD estimează că economia României va intra în contracție în 2026. Instituția și-a redus drastic prognoza de creștere. Acum anticipează o scădere a PIB-ului cu 0,2% față de o creștere de 1,2% prognozată în februarie. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit însă în scădere perspectivele economice pentru toate cele 40 de state în care investește. Avansul economiei ar urma să se situeze la 3,1% în acest an, de la 3,4% în 2025. Asta în contextul în care instituția financiară avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provoacă noi șocuri economice. În plus, atrage atenția că Europa plătește de 6 ori mai mult pentru energie în comparație cu Statele Unite, iar asta afectează competitivitatea și încetinește ritmul economic. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordini de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin, ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gare. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
1: Inter a pierdut unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei antrenate de Chivu, însă s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
4: Deși are doar 21 de ani, Marco Palestra a intrat în vizorul lui Inter. Tânărul fundaș lateral s-a întors la Atalanta, echipa de care aparține, însă șansele să rămână la Bergamo sunt foarte mici. Inter a înaintat deja o ofertă de 40 de milioane de euro pentru transferul lui Marco Palestra. Bergamașii își doresc 50 de milioane de euro. Între timp, Alexandru Stankovic se va întoarce la Inter după ce în vara anului trecut a fost vândut la Club Bruj pentru 9,5 milioane de euro. Inter a decis să-i activeze clauza de răscumpărare în valoare de 23 de milioane de euro. Chivul a pierdut pe Denzel Dumfries, fotbalist care va evolua pentru Real Madrid.
1: încălzește în toată țara, temperaturile maxime ajung la 30 de grade în sud-vest. Spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Cald și în capitală astăzi, unde vom avea 27 de grade. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Hello, hello!
5: Salutare tuturor!
0: Am ajuns la mijlocul săptămânii.
5: Putem să spunem că am ajuns și la mijlocul zilei.
0: Hai să ne luăm împreună o pauză de respiro și timp de 3 ore să ne relaxăm și să ne destindem cu entertainment de calitate, știri de ultimă oră și muzică pe gustul tău.
5: Ascultăm Bebe Rexha, New Religion și Habits, Tough Love, imediat la DJ FM.

0: Bibi Rexha și Faithless, New Religion. Am ascultat chiar acum la Digi FM într-o zi superbă și însorită de miercuri. Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Mai puteți? Am ajuns la jumătatea săptămânii. Mai avem două zile și jumătate până vine weekendul și încep plimbările, distracția.
1: Da, de obicei miercurea știi că o ia energia mai în jos, așa. Cel puțin da, pentru oamenii care au o săptămână din asta clasică de muncă, de luni până vineri. Miercuri începe așa să nu mai aibă... Scade energia.
0: Nu e problemă, o ridicăm noi. Ridicăm energia, dăm vibe frumos. Normal. De aici, de la București. Trimitem în toată țara, în toată Europa, în toată lumea, că avem ascultători din toate țările.
1: Nu o să uit când am primit mesaj din Cape Town, din Africa.
0: Da, ia, hai să vedem. Este cineva care ne ascultă dintr-o țară nu chiar atât de cunoscută sau dintr-un oraș nu chiar atât de cunoscut? Dacă da, 0774-601-601. Hai să facem o mică prezență pe WhatsApp, să vedem
1: să
0: cine
1: facem,
0: e cu noi.
1: Să facem. Am revenit și noi între două meciuri amicale ale României. Ei, facem o întâlnire amicală de la 14 la 17. Putem spune că ne ridicăm la cap niște provocări sau că preluăm pe piept niște mesaje, uite că tot ai zis tu. Pasăm niște informații utile.
0: Pasă, pasă, șut, bară, gol, direct!
1: Sper că sunt și niște doamne și domnișoare care înțeleg puțin fotbal, ca să nu se ducă degeaba comparații analogiile astea pe care le fac eu aici.
0: Sunt sigură că sunt. Ai n-ai radio, dai pe Digi FM să-i asculți pe Antonia și Alex. Na, uite, asta sigur se înțelege. Până la ora 17 suntem cu voi aici, ca să știi.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: puțin mai devreme am făcut o mică prezență și am primit o grămadă de mesaje, atât din țară cât și din afara țării. Cele mai, să zic așa. Avem salutări de la Petru din Fierburg, Elveția, sper că am pronunțat corect, și de la Nicolas din Noua Papa Guine. Vai, cât de departe! Vă mulțumim că ne ascultați, dragilor. Sperăm că aveți și chef de joacă, pentru că noi v-am pregătit un joculeț foarte simpatic. Nouă ne place foarte tare. Acum să sperăm că vă place și vouă. Alex?
1: Da.
0: Zi tu, te rog, care este joculețul?
1: Vrem să te provocăm să-ți strici numele din buletin adăugând leguma pe care o mănânci cel mai des. Vrei să dai un exemplu?
0: O să dau un exemplu și o să vă spunem puțin mai încolo și de la ce ne-am luat, că nu am pornit noi așa din senin. Exemplul meu, Antonia Morcov Stancu, deci, ar fi. Am vrut să zic roșie, dar roșia este fruct și este subiectul disputat destul de tare și am zis hai morcov, că morcovul îmi place foarte, foarte mult și mănânc des.
1: Trebuia să menționez regula n-ai voie porc.
0: N-ai voie porc, înghețată, pizza, legumele astea nu le aplicăm. Tu?
1: Zi-o pe aia lui Ciuclaru, că tu ai...
0: I-am găsit lui Ciuclaru, sper să nu se supere pe mine, deși el are simțul umorului, o să înțeleagă ideea. Bogdan Castravete Ciuclaru. L-am văzut că mânca o salată cu castraveți mai zilele trecute.
1: A, de asta că mânca o salată, nu că e el un castravete așa.
0: Hai mă, nu mai fi răutăcios, zi un exemplu, hai, nu e verde.
1: La Ciuclaru e mai degrabă Bogdan Baby Spanac Ciuclaru.
0: Mamă, cât mă abțin, Alex, hai să nu mai fim răuți, hai, zi tu.
1: Mie îmi place foarte mult salata de varză și varza călită, dar nu vreau să fiu Alex Varză Mocanu, așa că ai zis roșie, eu mă gândeam la roșie cu Alex roșie cu brânză Mocanu, dar n-am voie, nu?
0: Brânza e legumă, nu?
1: După cu...
0: Bravo, bravo, Alexandru Mocanu, rămâi la varză.
1: Roșie cel mai des cu brânză, ok, bine, dacă ar fi să fie după ce mănânc în ultima vreme de când nu mai mâncăm carne, sunt Alex Năut Mocanu.
0: Dragilor, hai să stricăm numele din buletin adăugând leguma pe care o mâncăm cel mai des, da? 0774-601-601. Hai și tu în jocul nostru.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi.

0: Digi FM. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E provocator.
5: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
8: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
9: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
11: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 8:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare. Administrația Trump propune taxe suplimentare asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Sunt 20 de grade acum la Suceava și Iași, 22 în Brașov și Constanța, 27 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din penitenciar. Decizia a fost luată de Tribunalul Vrancea, care a anulat hotărârea anterioară a judecătoriei Focșani. Fostul ministru de finanțe executa o pedeapsă pentru spălare de bani în dosarul cunoscut drept dosarul tablourilor, transmite Teodora Chiuș.
2: Decizia este una definitivă. În prezent, acesta se află încarcerat la închisoarea din Focșani și va putea ieși imediat ce decizia instanței ajunge la penitenciar. Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul tablourilor în mai 2023. Fostul ministru al finanțelor a fugit atunci în Italia, înainte de pronunțarea sentinței, fiind extradat în țară în august 2023 și încarcerat. Darius Vâlcov a mai avut alte două dosare de corupție pe rolul instanțelor, însă a reușit să scape de ele.
1: Senatul a adoptat legea privind protecția personalului medical. Actul normativ prevede că amenințarea directă a celor care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Pentru lovire sau alte violențe, pedepsele cresc la închisoare de la 1 la 5 ani, față de 6 luni la 3 ani în forma actuală a legii. În cazul omorului, pedepsa prevăzută este de 15 până la 25 de ani de detenție. Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților este for decizional. Administrația Trump propune taxe suplimentare de 10% sau 12,5% asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Măsura vine în contextul în care Casa Albă încearcă să reinstituie tarifele de urgență, care au fost anulate printr-o decizie a Curții Supreme în februarie, notează Reuters. Roxana Horchidan.
3: Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a decis să impună taxe vamale de 10% în cadrul anchetei privind munca forțată asupra importurilor din 15 state, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Mexic sau Marea Britanie. Asupra celorlalte 45 de țări investigate, va impune taxe suplimentare de 12,5%. Se propune inclusiv un mecanism pentru sectorul textil, care ar permite ca un anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și textile să intre în Statele Unite la o rată tarifară redusă, deși taxele și volumele nu au fost dezvăluite, anunță Reuters. Anunțul vine înainte de expirarea pe 24 iulie a unei taxe vamale temporare de 10% impuse de administrația Trump, chiar în ziua în care Curtea Supremă a anulat taxele vamale ale președintelui american. O serie de produse vor fi scutite totuși de noi taxe: energie, pământuri rare, cafea, carnea de vită, anumite fructe și legume, produse farmaceutice sau piese pentru aeronave.
1: 8:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Dina. Joculețul nostru sună în felul următor. Strică-ți numele din buletin adăugând leguma pe care o mănânci cel mai des. Și am dat noi exemplu, Antonia Morcov Stancu și Alexandru, la ce te-ai hotărât până la urmă? Ce legumă?
4: Rămân la năut sau fasole.
0: Alexandru Fasole Mocanu.
4: Poate să fie, putem să dăm fructe, ce-o fi? Uite, ne-a scris Horia, dacă pruna este legumă, atunci mă cheamă Horincă.
0: Deci avem și fructe, da, și legume.
4: Buruieni, și bălării, salate, ce
0: hai,
4: vreți
0: mai. Hai să ne distrăm pe WhatsApp-ul DGFM 0774 601 601.
5: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
6: Pentru că așa

0: După ce Alexandra Stan și Manuel Riva ne-au plimbat așa o tură prin Miami, ne întoarcem pe meleagurile noastre românești la joculețul nostru. Ți-am propus să schimb, să stricăm numele noastre din buletin adăugând o legumă. Hai să vedem ce au zis autorii pe WhatsApp-ul Digi FM.
1: Avem Medea Banană Sonica și Alina Smochină Sonica.
0: Bun, bun, se aprobă.
1: O smochină și o banană, frumos, sănătos.
0: Bună combinație.
1: Sănătos, da.
0: Bunul meu prieten Sandu Linte, chiar așa îl cheamă, îi se prezenta rudă cu fasolea. Ne spune că este în Elveția și speră că ne aude. Te salutăm, domnul Linte, dacă ne auzi.
1: E rudă cu mine înseamnă dacă eu sunt fasole. Eugenia Vânătă Antofie. Era mai potrivit dacă zicea un domn vânătă. O doamnă vânătă, s-a lovit, e vânătă.
0: Nu, nu este, doar îi place leguma.
1: Ah, ok.
0: E chiar gustoasă, mai ales dacă știi cum să o gătești, mama, o vânătă pane. Mamă, cum e?
2: Ar fi Mormeș Gabriel Varză. Câteodată șeful are dreptate, că mai zice, bă, ești varză, bă.
0: Dar stai așa, de ce?
2: Așa îmi spune șeful după ce mănânc, fac o salată de varză și în loc de oțet bag horincă, frate.
1: No.
0: Hai că merge combinația. N-am încercat-o, dar sună interesant așa. Zgâdilă papilele gustative.
1: Azi, gâdilă ca lumea papilele. Le dă și două palme papilelor. Andrei Ceapă Gabriel. Oare o fi făcut multe fete să plângă în viața asta?
0: Cred că mai mult el a plâns din cauza fetelor. Mai avem Cristian Andrei Ardei Iute. Uite, Andrei Ardei, e ok.
1: Andrei Iute.
0: Așa, mai citește tu un mesaj, Alex.
1: Stai așa
0: și după...
1: că mie îmi place să-l citesc. Așa, stai că m-am antrenat un pic să citesc mesajul ăsta. Octav Vânătăian Laurosiențiu.
0: Avem câștigătorul concursului chiar aici, domnul Laurențiu.
1: M-am antrenat un pic înainte să intrăm să citesc numele.
0: Hai să le spunem ascultătorilor și de la ce am pornit noi. S-a aflat care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Se găsește în România și este chiar plină de vitamine.
1: O legumă, mă rog, e mai mult o plantițică, a obținut scorul perfect de 100 într-un studiu despre nutrienți. Nu e un aliment exotic sau scump, nu e greu de găsit, se numește năsturelul.
0: Năsturelul care a depășit varza chinezească, frunzele de sfeclă și spanacul. Na, te așteptai la asta?
1: Păi, năsturel, ia să caut să-mi iau năsturel. Am mai auzit de el, dar nu cred că am mâncat vreodată.
0: Dacă aude bunica mea de năsturel, și că cine, mamă, buruienile aia de le smulg eu?
1: Exact, da, e plin de sănătate năsturelul.
0: Plin de sănătate la noi în curte? Ehe, te așteptai la asta?
3: Antonia,

0: Rămânem în teritoriul legumelor și fructelor și avem în centrul atenției cea mai celebră banană din lume.
1: Ia să vedem, jaful secolului sau fomică de gustărică?
0: E vorba de banana cu care ai venit astăzi la radio?
1: Nu, aia s-a mâncat, a trecut. E vorba de o operă de artă de 5,2 milioane de dolari care a fost furată în Franța și presupun că înlocuită foarte ușor cu un euro sau
0: sub
1: ceva.
0: Sub un euro.
1: Sub un euro, da. 0,20 euro.
0: Hai să spunem despre ce operă de artă este vorba, să vizualizeze puțin și ascultătorii noștri, că poate nu au văzut-o. Este vorba despre celebra operă realizată de Maurizio Cattelan. Este vorba despre o banană lipită de perete cu un scoș din acela gri, o bandă,
1: da,
0: din
1: o
0: adezivă.
1: Bandă adezivă, da. Se numește Comedian, comediantul opera de artă. Ei bine, cineva a furat banana.
0: Și nu este la prima abatere, nu este prima dată când cineva o fură. La un moment dat a avut loc un incident similar în iulie anul trecut, când un vizitator a mâncat fructul,
1: da,
0: în muzeu.
1: Fomică, da, ai trecut pe acolo, ai văzut o operă de artă, 5 milioane de euro.
0: Mamă, ce poftă aveam de banana,
1: da,
0: aia.
1: Da, ce mare lucru, mă, rupi o bandă adezivă, dar n-aveți bandă, o altă bandă adezivă și o altă banană?
0: Aici merge replica aia. Puteam să facem și noi, dacă mă gândeam, făceam și eu, dar ce e atât de greu, știi?
1: Clar! Bine, valoarea operei stă în certificatul de autenticitate și în protocolul prezentării sale, mai degrabă decât în banana, care este înlocuită la fiecare 3 zile.
0: Noi,
1: deci n-a fost ceva mare lucru de rezolvat.
0: Noi am făcut un pic de research, am căutat și reacția autorităților franceze pentru dispariția,
1: da,
0: bananei,
1: da,
0: și o avem în exclusivitate aici la DGFM.
1: Să ascultăm.
0: Fiți atenți!

0: Bună!
1: Uite că domnii de la muzeul din Franța încă se joacă. O înlocuiesc constant.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Hit Music.

0: Tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Nicușor Dan a discutat astăzi cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu despre formarea unui nou guvern și Rusia amenință că va răspunde dur după atacurile cu drone ucrainene din Sankt Petersburg. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a avut astăzi noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea unui nou guvern. A fost discuții atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul social-democraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
2: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem nou guvern. Nu mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
3: Este un lucru comic acum?
2: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta, dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
3: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
2: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
1: Între timp, USR va decide punctual dacă va susține un guvern tehnocrat, anunță și Diana Buzoianu. Ministrul interimar al mediului a vorbit astăzi despre calculele politice din jurul desemnării unui nou premier.
4: Vom avea o analiză în momentul în care va veni un scenariu punctual, pentru că guvernul tehnocrat e un guvern care poate să arate în 1000 de feluri. Ce am spus noi este că un guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD, nu ajută românii în primul rând, și un guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine, tot de la PSD, de la secretar de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație. Dar va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la caz punctual, guvernul tehnocrat poate să arate în 1000 de feluri. De-aia este aproape imposibil să răspundem fără să avem efectiv un scenariu pus în față.
1: Kremlinul avertizează că va răspunde dur după atacurile cu drone ucrainene asupra unor obiective strategice din zona Sankt Petersburg. Potrivit autorităților ruse, au fost vizate un terminal petrolier și o bază navală cu câteva ore înainte de începerea forumului economic supranumit Davosul rusesc. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Autoritățile ruse susțin că țintele lovite au importanță pentru infrastructura și securitatea țării. Atacurile au avut loc cu puțin timp înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment la care participă oficiali guvernamentali, lideri de afaceri și reprezentanți ai unor state partenere ale Rusiei. Din acest motiv, incidentul este considerat de Moscova drept o provocare cu puternic impact simbolic și politic. În acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armata rusă va continua să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a garanta securitatea țării și că răspunsul la astfel de atacuri va fi unul ferm și sistematic. De cealaltă parte, Kievul susține că aceste operațiuni au scop militar și reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene.
1: Real Madrid și-a propus să transfere din nou de la Liverpool. Despre fotbaliștii vizați vorbește Ovidiu Pețenghea.
6: Ar fi al doilea sezon consecutiv când Real Madrid transferă fotbaliști de la Liverpool, după ce anul trecut l-a luat pe Trent Alexander-Arnold. 50 de milioane de euro valorează Ibrahima Konate. A avut 51 de apariții și 2 goluri. Francezul se concentrează însă pe campionatul mondial de fotbal. Joi începe seria meciurilor cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. Partida de pe 11 iunie este programată la Mexico City. Franța o va întâlni pe Senegal de la ora 22 marți, 16 iunie, la New Jersey.
1: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, vreme instabilă și în capitală mâine. Și aici vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindina. Maxima va ajunge la 26 de grade. 15 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Pe început de ora 15 ți-am pregătit hituri de la Dave, Camila Cabello și Loud Luxury. Dar pe lângă asta ți-am pregătit și un joculeț foarte, foarte drăguț care sperăm să-ți placă. Revenim cu el imediat!
7: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Alex, știi că în general mai toată lumea vrea să fie prima, vrea să ajungă prima la linia de sosire, vrea să ajungă prima la petrecere, vrea să ajungă prima la concert. Eu din totdeauna, de mic copil, îmi plăcea să fiu ultima care pleacă. Nu mă interesa cât ajung, voiam să fiu eu ultima. Dacă mă luau mama de mânuță, hai să mergem acasă, mami, păi nu plecăm noi ultimii, vreau să mai stăm, nu, vreau să fim noi ultimii, mami. Wow. Și mi-a rămas asta și acum.
1: Tu și cu tata. Tata îmi povestește mereu când erau ei tineri și se duceau la restaurant înainte să le distrugă viața copilului sau nu știu ce. Glumesc, nu, că eram și eu pe vremea. Când se duceau ei la restaurante mai de mult, că ei plecau ultimii. Ei erau ultima masă care pleca de la restaurant, de la orice petrecere, de la orice. Tata povestește asta cu mândrie, mama o povestește cu rușine.
0: De ce?
1: Că... Băi, uneori la restaurant, când se aprind luminile, când mătură ospătarii pe sub tine, când deja s-a terminat melodia cu hai acasă, hai cu mine, îți e rușine un pic să mai stai.
0: Hai, dragule, hai să mergem și noi acasă, hai că e târziu,
1: exact,
0: hai.
1: Exact, haide mă, hai, și știi, când încep să-i zici cu dinții încleștați, hai mă acasă. Haide, gata, s-au aprins luminile.
0: Deja dai șuturi pe somonță. Haide, uite, se uită oamenii urât.
1: Dar nu știu la ce-ar fi bine. Asta vei zici și tu? Nu știu ce-ar fi, la ce-ar fi bine să fii primul. La ce ți-ar plăcea?
0: Ultimul, la ce-ar fi bine să fii ultimul.
1: Ultimul, da, la ce-ar fi bine să fii ultimul.
0: La coadă, la ghinion.
1: Da, frumos.
0: Aș vrea
1: frumos,
0: să fiu ultima.
1: Ultimul din grup care se însoară.
0: La însurătoare, la măritiș. Uite, eu mă cam încadrez.
1: Tu din grupul tău te mergi în sensul
0: ăla? Nu, mai sunt câțiva, dar sunt șanse mari să fiu ultima.
1: Știu unde e bine să fii ultimul, la restructurări. Că dacă ești ultimul, înseamnă că ești șeful.
0: Sau ești norocos. Una din două. Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri. La ce lucruri ar fi de preferat, ar fi bine să fii ultimul? 0774 601 601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: Când? Cum? Unde? La ce lucruri ar fi bine să fii ultimul? Sau ți-ar plăcea să fii ultimul? Aceasta era întrebarea noastră și am primit o grămadă de mesaje foarte drăguțe pe WhatsApp.
1: Știi când îmi place mie să fiu ultimul? Când e o coadă din aia la ANAF sau la Pașapoarte, ceva autorități, și zice doar pe domnul să-l mai lăsați și atât, închidem. Și sunt eu ăla ultimul. Doamne, parcă am câștigat la loterie.
0: Sau ar fi bine în situația asta să fii ultimul, pentru că îi mai vezi pe cei din fața ta, a, nu au actul ăla, stai că fac rost imediat de el, a, le lipsește aia, n-au cușină, n-au dosar cușină, lasă-l, îmi cumpăr.
1: Sau așa.
0: Da, ar fi bine.
1: George zice că să fii ultimul la examinarea auto. Tot așa, știi,
0: mai trec
1: stai,
0: emoțiile.
1: Îți mai trec emoțiile, nu mai e nimeni în urma ta care să pună presiune pe tine, instructorul polițistul e gen, hai că e ultimul și scap, dă-i.
0: Hai să-i dau să scap de el, dacă îți plictisit oricum. Avem mesajul ăsta foarte tare de la Cătălin.
2: Salut, Alex! Bă, tată, mișto e să pleci de la pescuit ultimul. Stai să plece colegii, mai stai 50 minute, poate vine un nepot de la frumos, ai văzut, de vreo 9 kg. Și gata, ai cel mai indicat acolo. Te uiți să nu uiți din scule, faci o verificare, deci la pescuit e mișto să pleci ultimul.
0: Uite, la asta nu m-am gândit, mai stai un pic, te mai bronzezi, mai ai un model așa de short, de maieu, de tricou.
1: Tot pe tata îl încadrez și aici, l-a plecat de la pescuit ultimul, că eu mă duc să-l iau cu mașina și mai stăm încă 2 ore de când mă duc eu să-l iau. Poate vine nepotul.
0: Vorba aia. Cel mai bine este să fii ultimul supraviețuitor într-un film de groază.
1: Mamă, ce tare e ăla, că da, prin ce trece.
0: Nu știu dacă e neapărat bine, trebuie să stea bine cu inima.
1: Asta este extraordinar de la Ionuț. Ar fi ideal ca la karaoke să fii ultimul. După ce alții au cântat prost la tine, nu mai există pretenții. Da, în sfârșit cineva care mă înțelege.
0: Sau oricum au băut destul de multe pahare și nu te mai ascultă nimeni și ai scăpat de o grijă.
1: Da, și când vin eu cu cara 20 de ani,
0: nu mai contează. Și uite, mi-aș dori să încheiem cu acest mesaj care pe mine m-a impresionat și zic, oh, ce drăguț, este de la Alin. Ultimul bărbat din viața unei femei sau viceversa.
1: Băi, ce frumos, da. Bună, și pe mine m-a încălzit asta. Ultimul bărbat din viața unei femei sau viceversa, primul. Nu știu, glumesc. Foarte frumos mesaj, foarte frumos.
0: Hai să dăm drumul la muzică, nu mai avem ce să mai spunem după asta. Ultimul bărbat din viața unei femei sau ultima femeie din viața unui bărbat, ai câștigat, îți mulțumim frumos pentru mesaj, Alin. Vă mulțumim și vouă, dragilor.
1: Aici vă avem, aici.
0: Unde? Spune
1: la inimioară, la inimioară.
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com, partener media oficial DGFM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Adaosul comercial a alimentele de bază ar putea fi plafonat până la sfârșitul acestui an, detalii imediat. Și siguranța alimentară va fi principala problemă în cazul în care se va declanșa un super El Niño, avertizează specialiștii. Ascultați știrile Digi FM. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de porc și de pui, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Traficul rutier a fost temporar afectat pe Transfăgărășan după ce au avut loc căderi de stânci. Un autoturism a fost surprins de rocile desprinse de pe versanți. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Între timp, meteorologii avertizează că asistăm la o topire accelerată a zăpezii în masivele Făgăraș și Bucegi, totul din cauza temperaturilor mari și a ploilor consistente, a explicat Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Vârful Omu.
2: S-a încălzit, sunt temperaturi pozitive. De 3 zile încoace am avut temperaturi trecute de 0 grade, 2-3 grade. Zăpada se topește destul de accentuat. Datul de zăpadă acum la vârful măsoară 55 de centimetri, dar se topește destul de repede. Troianul are 1,50 m de centimetri, însă pe văi mai este zăpadă foarte multă. Însă începând de mâine avem o perioadă instabilă, iar în fiecare zi ne așteptăm la fenomene electrice destul de severe. Descărcări electrice însoțite de măzăriche, grindină, așa. Zăpadă mult am mai avut prin 2007-2006. Din experiența mea pot să spun că dacă avem 3-4 zile cu ploi destul de însemnate cantitativ, averse, e posibil ca până la finalul săptămânii, până la jumătatea săptămânii viitoare, să se cantopească tot ce este pe platou și să înverzească cam tot platou.
1: Siguranța alimentară va fi principala problemă în cazul în care se va declanșa un super El Niño, avertizează specialiștii. Fenomenul ar urma să înceapă în câteva săptămâni, dar ar atinge vârful în septembrie-noiembrie. Climatologii vorbesc despre precipitații abundente în sudul Statelor Unite și Asia Centrală, în timp ce în America Centrală, Amazon sau Australia va fi secetă. Șefa Departamentului de Climatologie din ANM, Roxana Bojariu, spune că impactul se va resimți în economie, chiar dacă Europa nu va fi direct afectată.
3: Toate lucrurile acestea vor avea un impact, evident, și asupra securității alimentare. Aici e problema. Europa nu va simți direct efecte în vreme, doar ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare, dacă vom avea faza matură în iarna care vine. Adică vom avea episoade mai severe de iarnă, favorizate de acest El Niño, dar asta înseamnă să avem deja El Niño cu fază matură în iarnă. Altfel, efectele sunt indirecte și nu sunt atât de robuste ca cele din jurul bazinului Pacificului sau ca cele din unele zone din Africa.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 15:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru știri, Alexandra. Avem o veste bună pentru iubitorii de câini. Este în discuție o nouă lege care s-ar putea să-i scape de mult, mult chin. Dar despre asta vă vorbim imediat după ce ascultăm 50 Cent, Candy Shop și Jennifer Lopez, Jenny from the Block, ca să știi.
4: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumos.

0: dată doar din ideea de a avea un sufletel, dar puțin înțeleg care este de fapt responsabilitatea din spate, că un cățel are și el nevoile lui, are sentimente până la urma urmei și mai ales dacă ne luăm după regulile vechi, cel puțin în mediul rural, unde cățelul stă undeva în cușcă, este ținut în lanț undeva cât mai departe în grădină ca să nu strice zarzavaturile, ca să nu latre să te trezească noaptea. Înțeleg cumva de unde s-a pornit, dar până la urmă am ajuns în 2026. Hai să ne updatăm și noi și dacă nu putem să o facem într-un mod natural, ei, uite că o să apară o lege care să-i scape de lanțuri, de cuștile acelea ținute în soare, în frig. Noua lege spune că foarte mulți căței sunt ținuți, în România sunt undeva la vreo 4 milioane, dacă nu mă înșel, și cei din mediul rural sunt neîngrijiți. Ei bine, conform legii, câinele nu va mai avea voie să stea în lanț decât vreo 2-3 ore pe zi. Ceea ce, asta dacă ai tu nevoie prin curte să faci anumite lucruri, să ții poarta deschisă, ceea ce mi se pare foarte tare. Și te obligă să-i asiguri un spațiu decent, care să-l protejeze de frig și de arșiță, plus hrană, apă, tratament și o zonă de odihnă și relaxare.
1: Ei, spa acum!
0: Oamenii și românii spun padoc. Sau țarc, cum mai știm noi. Țarc
1: haide
0: de căței.
1: Haide-mă, dar nici chiar. Adică una e să nu-l ții în lanț tot timpul, dar chiar să-i faci hotel acum cu spa și băiță. Și...
0: hai, nu hotel, dar măcar un țarc, pentru că sunt căței zăpăciți care fac stricăciuni, dezgroapă florile, mănâncă diferite chestii prin curte și să nu facă stricăciuni. Ok, îi faci un țarc acolo, dar da, să nu fie în soare, să nu fie
1: da,
0: în frig.
1: Da, ai dreptate, înțeleg. Nu vreau să fiu anti. Eu nu știu dacă s-au luat în calcul posibilitățile oamenilor de a face asta sau cum îi pot ajuta autoritățile să facă chestia asta pe cei care vor și nu au poate posibilități să facă un țarc, să facă...
0: Cum faci
1: să
0: un țarc la găini, un cotez la găini, poți să-i faci și lui acolo să-mi pui un pic de sârmă de jur împrejur ca să nu sară, adică poți să găsești, românul găsește soluția, hai să fim serioși.
1: Avea bunicul Andrei la țară, avea o sârmă din asta trecută prin toată curtea lungă, lungă, lungă și lanțul câinelui care era prins de sârma aia și putea să fugă de colo până colo. Prin
0: uite,
1: toată curtea, dar prins cumva de o sârmă, adică pe o rază.
0: Se putea plimba, anume. Adică totuși nu era ținut în 2 metri pătrați.
1: Hai că asta
0: cei care încalcă regula pot ajunge la amenzi de până la 3.000 de lei, plus confiscarea animăluțului. Bine, acum nici să nu vezi anunțuri cu închiriez cușcă, 3 camere mobilă, GPF, gresie, faianță, parchet pentru câini, cuplu, da? Exclus studenți, cum ar fi? Hai să nu mergem nici în extrema aia, totuși.
1: Da, să zicem și eu.

0: noi nu avem voie să participăm la Te descurci și câștigi cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean în fiecare dimineață de luni până vineri, dar tu poți să îți încerci norocul și poate chiar ai ocazia ca mâine dimineață să le iei colegilor noștri matinal 600 de euro!
1: Dacă ai avea 600 de euro, ar trebui. De fapt, chiar dacă ai, chiar dacă nu ai, pregătește acum vasele de porțelan, paharele de cristal cu picior, pentru că avem un moment foarte rafinat din matinalul de azi dimineață cu Ana și Vlad.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Îl avem alături de noi pe tenorul Ștefan von Korch. Cred că am pronunțat bine.
1: Perfect.
0: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Bine ați venit la noi.
4: Bine v-am găsit.
3: Bun. O să profităm evident de expertiza ta și vrem să învățăm și noi ceva și ascultătorii noștri.
0: Da.
3: Vocile masculine, ce înseamnă voce de contratenor, tenor, bariton, bas, cam care sunt?
0: Da, da, da. Deci tu ești tenor.
4: Eu sunt tenor, da.
0: Și când auzi instrumentala asta de la La Donna e mobile, te poți abține să nu cânti?
4: Mă pot abține, dar după cum ați văzut, mi s-au ridicat urechile și deja eram pregătit să încep.
3: Să intri.
4: Să intru, da. Chiar mă și gândeam că mă pune să cânt și deja
0: păi
4: eram
0: și nu?
4: Pregătit.
0: Nu merge?
4: Ba sigur merge, dacă îmi dați un pic mai tare negativul
0: Hai,
4: ca să-l aud.
0: Și de la început, Luiza, de la început să-i dăm. Așa.

0: Financier.
1: Super.
2: Așa. Excelent.
0: N-am făcut vocalize.
1: Nu, știm, e foarte devreme, dar asta e ca și cum am cântat noi, nu știu, ce cântăm noi așa la prima mână. Te gădăm pâș-pâș.
2: Da, da, la nivelul ăla.
1: Porceluș, te gădăm pâș-pâș, te gădăm pâș-pâș.
0: Am auzit și eu asta, nu știam despre ce e vorba și tare m-am distrat când am auzit. Te gădăm pâș-pâș.
2: Pentru copiii din noi a fost. Bun.
1: Pe mine întotdeauna m-a interesat, am fost curioasă.
0: Vocile care masculine?
1: Da, care e diferența, exact cum a zis și Vlad? Contratenor, tenor, bariton și bas.
0: În ciuda numelui contratenor, nu înseamnă că este contratenorilor.
1: Așa.
0: Deci contratenor este vocea masculină care nu trece prin schimbarea de la adolescență la adult. Deci rămâne pe fahul acesta cumva... Așa, o voce mai...
2: De pubertate.
0: Da, de pubertate, care nu se schimbă și are o legătură... Deci nu se transformă hormonal așa vocea.
2: Da, există oameni care își antrenează special vocea să rămână așa?
0: Ar putea să-și antreneze, dar depinde foarte mult și de hormonii pe care îi are și uneori nu poți să împiedici această transformare. Se întâmplă, vrei, nu vrei.
2: Pe vremuri erau
0: castrați. Pe vremuri erau castrați, da.
2: Da.
0: Atunci nu alegeau, se castrau copiii de mici în lapte ca să se evite cumva niște infecții. Chiar dacă, în ciuda faptului că laptele uneori provoacă infecții.
2: Exact. Da.
0: Deci nu știu cum funcționa asta.
2: Adevărul e că cine ar vrea să...
0: Exact. Nu vrea nimeni după vârstă. După vârstă nu-ți vine.
2: Să-mi zic că ia 5 milioane, Vlad, de te faci încastrat.
0: Nu. Acum și dacă faceți, nu o să mai aveți vocea pentru cântat.
1: Deci, contratenorul am înțeles, tenorul înțeleg, la bas și bariton m-a pierdut.
2: Aici, da, și noi.
0: La bariton este...
2: Pare mai așa.
0: Da, se poate vedea inclusiv după fizionomie. Dacă
1: ești atent.
0: Da, pentru că tenorii sunt un pic mai efeminați, mai așa, mai
2: pavarotici,
0: simpatici, să spun așa. Baritonii sunt un pic mai masculini și bașii sunt masculini, așa, adică masculin serios, se vede. Și laringele este foarte proeminent și gâtul este și mai înalt, întotdeauna bașii sunt mai înalți.
2: Pavarotti era
0: tenor. Dar... sunt și excepții, sunt și tenori înalți, sunt și, dar de obicei sunt mai micuți de înălțime.
2: Îi ajută să
0: deci
2: fie mai corpulent?
0: Deci până în 1,75-1,78, puțini sunt de 1,80-1,85-1,89, așa. Deci, pentru că cu cât pachetul este mai compact, cu atâta energia e mai mare și astfel corzile au o putere mai... deci așa ar suna un contratenor. Vai che sapete che
1: cosa e amor. Tenorul
0: l-ați auzit. La donna imobile, qual più mal vento. Așa, deci asta ar fi tenorul.
1: Da.
0: După aia baritonul ar fi... De bine la finestra, o mio tesoro.
1: Așa.
0: La Calunia e un venticello. Eu acum imit, deci dacă mă ascultă bași profesioniști și bariton profesioniști, să mă scuze că eu nu sunt bas și bariton, chiar
1: evident.
0: Dacă le-am cântat repertoriul, dar eu tot voce de tenor sunt.
2: Vreau să încerc și eu un bas.
1: Ia.
2: La Calunia e fintero.
0: Așa, dar e mai pe bariton. E mai spre bariton.
2: Atât s-a putut.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Noua lege a salarizării a scos bugetarii în stradă, spun că veniturile le vor fi reduse cu mii de lei. Și Donald Trump susține că vrea să se întâlnească cu Moștaba Khamenei. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării a scos mii de oameni în stradă. Angajații din sănătate au protestat în fața Parlamentului și în fața Guvernului. Au fost peste 10.000 de oameni care au ieșit în stradă. Sindicaliștii Sanita susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea și cu 3.000 de lei din cauza sporurilor tăiate.
2: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros pentru pacienți, în primul rând. Seamănă un pic, cum a zis, pe vremea lui Boc, că ne taie 25% și a fost mult mai mult.
3: Vor scădea veniturile pe ansamblu, pentru că s-au tăiat toate sporurile aproape. Undeva 30% se vor pierde din banii pe care azi îi câștigă personalul. Cea mai mare nemulțumire este lipsa de personal. Avem o supraîncărcare cu sarcini, avem un stres profesional cronic, care vrând nevrând duce la malpraxis.
4: Care sunt cele mai mari nemulțumiri legate de această nouă lege? Turele de noapte care nu se plătesc, sâmbetile, duminicile.
1: Și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului. Ei cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. În plus, susțin că în urma noii legi a salarizării, veniturile lor ar urma să scadă cu 2-4 mii de lei. De menționat că mâine, în intervalul 8-16, 18 mii de funcționari opresc lucrul.
5: Anul trecut am mai diminuat veniturile cu 20%. Acum ne scad salariile, mai pierdem și acel spor de 300 de lei brut, 170 și ceva de lei net. Deci reducerile salariale vor fi certe.
6: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesiei. Finanțiștii au fost plasați la capătul grilei. Considerăm asta o lipsă de respect pentru o instituție strategică a statului român.
1: Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Moștaba Khamenei. Ayatollahul este implicat în negociere, a anunțat liderul de la Casa Albă. Adina Leoveanu cu detalii.
7: Într-un interviu acordat emisiunii Pod Force One, Trump a declarat că liderul iranian a dat undă verde negocierilor, adăugând că probabil se va întâlni cu acesta la un moment dat. Totodată a anunțat că Iranul a fost de acord să nu dețină arma nucleară. Nu este însă clar sub ce formă Teheranul ar fi acceptat acest lucru. Casa Albă a confirmat însă informațiile potrivit cărora, în cadrul memorandumului aflat în discuție, Iranul se va angaja oficial să nu urmărească obținerea de arme nucleare. Ayatollahul este implicat în negocieri, iar iranienii au mult respect pentru el, a mai declarat Trump. El a refuzat însă să comenteze informațiile potrivit cărora liderul iranian ar fi fost grav rănit în timpul primelor atacuri israeliene. Mi-ar plăcea să-l cunosc și probabil ne vom întâlni la un moment dat în funcție de cum vor evolua lucrurile. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe toți, a mai spus liderul de la Casa Albă.
1: Atletico Madrid a decis soarta lui Horațiu Moldovan. Ovidiu Pețenghea vorbește despre portarul român.
8: Horațiu Moldovan a revenit la Atletico Madrid după o experiență nefericită sub formă de împrumut la Real Oviedo. De echipa care a retrogradat în secundă nu a reușit să apere decât în 3 partide. Acum a fost anunțat că nu va face parte din lotul pe care Diego Simeone îl va lua în cantonamentul de vară. În ianuarie 2024, Atletico a achitat suma de 800.000 de euro către Rapid București pentru a-și asigura serviciile portarului. Acum, la 2 ani și jumătate de la acel moment, aventura sa se încheie abrupt. Horațiu Moldovan păstrează o cotă de piață evaluată la 2 milioane de euro.
1: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Muntenii, sud-vestul Moldovei și local la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, vreme instabilă și în capitală mâine. Și aici vor fi averse, descărcări electrice și posibil grindină. Maxima va ajunge la 26 de grade. 16 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonio și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații.
9: Ei bine, într-o țară în care numărul divorțurilor cresc, iar cele al căsătoriilor scad, o să vă ajutăm noi să aflați dacă partenerul e potrivit pentru o relație de lungă durată.
0: Până atunci, Alexia Două Linii și Ed Sheeran, I See Fire, ți-am pregătit în playlistul Digi FM, ca să știi.
10: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
11: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: M-ați mai auzit pe mine zicând câteodată aici la radio că nu m-am măritat până acum, dar cine știe, poate am scăpat de primul divorț. Din ce în ce mai puține căsătoriști, din ce în ce mai multe divorțuri la noi în România.
1: Deci nu e că nu te-ai măritat, doar cum ar veni, te-ai măritat și ai divorțat. Și acum...
0: Nu, am scăpat de primul divorț.
1: Da, adică cam acolo era. Te măritai, divorțai, mai bine te-ai măritat.
0: Da, mai bine am rămas așa și stau liniștită. La fiecare 10 căsătorii există aproximativ 7 divorțuri anul ăsta în România și suntem abia în luna iunie.
1: Crezi că... Da, nu, e vorba de procentaj. E vorba de procentaj, așa, crezi că numărul divorțurilor crește, numărul divorțurilor scade, numărul căsătoriilor. Am găsit două semne că partenerul tău este potrivit pentru o relație de lungă durată. Conform unui psiholog, John Gottman, un psiholog american care e super tare, a scris o grămadă de cărți importante și bine văzute în zona asta de divorț și stabilitate maritală. Primul semn. Ar trebui să aveți aceleași obiective fundamentale, aceleași valori, spune el. Adică e mișto să vă placă aceleași seriale, să ascultați același gen de muzică. Dacă ascultați amândoi DGFM, e clar o relație extraordinară, are șanse mari să funcționeze. Dar dacă ajungi să te ceri de la chestii grele, știi, îți place aceeași muzică, te bucuri.
0: Chestii grele. Ce înțelegem noi prin chestii grele?
1: Bani, unde locuiești, vrei sau nu copii, eternele discuții despre politică.
0: Oh, nu politică.
1: Da, adică compatibil. Realitatea se vede când începe... Nu, ce spune domnul e că nu se potrivește un suveranist cu un iubitor de bolojan, știi?
0: Ah, ok.
1: Deci ar trebui să aveți cam aceleași valori fundamentale, să vedeți că vă plac, aveți aceleași idei despre viață. Iar al doilea semn, preferatul meu, să știi când să te oprești din ceartă. Mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Psihologul îi spune acceptarea reparării. Adică în mijlocul unei discuții aprinse, când te mai iei cu partenerul, cu partenerul, general la discuție și se aprinde și fierbe sângele latin în noi și vrem să nu, că eu am dreptate și vreau să-i demonstrez, să-ți dai seama și să zici, bă, stai mă așa, hai mă, pauză, stai mă pic, hai să luăm o pauză, să ne potolim și să folosim niște chestii astea, nu, hai să reformulez.
0: Asta ar fi recomandat și în viața de zi cu zi, nu doar în relație.
1: Păi da, în general, dar numai că știi că într-o relație s-aprinde cel mai ușor și apar de cele mai multe ori situațiile astea.
0: Că pui cel mai mult suflet.
1: Da. Sau cum îmi place mie să fac o glumiță proastă în timp ce ne certăm. Uneori îmi dau seama, mă discut cu Andreea, ne aprindem și îmi dau seama și zic o prostie, o chestie, dar nu știu, nici nu vine să dau un exemplu, dar zic o prostioară și n-are cum să nu zâmbească și ai, bă, ce n-ai bine, ne certai noi ca lumea aici.
0: Ai stricat o ceartă, o bunătate de ceartă.
1: Da.
0: Uite ce bine că avem noi armonie aici în playlistul DGFM. Gia, Aya Nakamura și Meduza cu Becky Hill, Lose Control, ți-am pregătit în continuare, ca să știi.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: when I lose control.
1: Hai să vedem ce s-a mai, să auzim de fapt ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe data de 3 iunie. Uite, în 2002 s-a desfășurat la Cluj prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor.
2: Wow, The Doors, tot pe 3 iunie în 1962, The Doors lansează Light My Fire, iar Cetin ne aduce și nouă povestea celebrului single.

Light My Fire este unul dintre cele mai mari hituri ale legendarei trupe americane The Doors, culmea chiar de pe primul album al trupei. 60 de ani se împlinesc astăzi de la lansarea acestui single, care single ajunge pe primul loc al clasamentului american, deși avea niște versuri cam îndrăznețe pentru acele vremuri. Light My Fire este cel mai mare hit The Doors care nu este compus de Jim Morrison, carismaticul solist al trupei. Robbie Krieger a compus-o și Ray Manzarek a făcut-o mare, mare hit. Asta datorită claviaturii, parțial inspirată din lucrările compozitorului Johann Sebastian Bach. Cântecul cu durata de 7 minute este recunoscut atât pentru partea de orgă, cât și pentru chitară sau întreaga parte instrumentală aproape jazz. Spuneam că versurile erau cam îndrăznețe pentru că erau despre dorință, seducție, libertate și energie sexuală. Rămâne în istorie scandalul iscat în emisiunea de televiziune The Ed Sullivan Show. Producătorii show-ului cer trupei să schimbe versul Girl, We Couldn't Get Much Higher, doar că Jim Morrison, care promite inițial să levite, îl cântă și chiar accentuează prezența lui. Trupa este interzisă, nu va mai apărea multă vreme la televizor, pentru că versul cu pricina era perceput drept o aluzie la consumul de droguri. Pe cei de la The Doors nu i-a deranjat acest scandal, care le-a consolidat, de fapt, reputația rebelă.

0: Aceasta este o altă versiune a piesei Light My Fire, cântată de The Doors, doar că solist a fost Eddie Vedder, solistul unei trupe în mare vogă în anii 90 ai secolului trecut, Pearl Jam. Există chiar și o versiune jazz, ba chiar latino jazz, performată de Jose Feliciano. Aș vrea să-ți recomand filmul The Doors, lansat în aceiași ani 90 cu Val Kilmer în rolul lui Jim Morrison. Îl recomand pentru că este o importantă pagină din istoria muzicii, dar și pentru că regizorul Oliver Stone a știut cum să-l facă pe Val Kilmer să fie Jim Morrison. În film apare bine făcută și scena scandalului din emisiunea lui Ed Sullivan. Kilmer nu doar că l-a jucat foarte bine pe Morrison, a și cântat ca Morrison, atât de bine încât membrii trupei au spus că uneori nu puteau distinge vocea actorului de cea a muzicianului. Mai apare un scandal istoric în filmul lui Oliver Stone, unul care ar fi avut loc în 1969 în timpul unui concert la Miami. Morrison a fost acuzat de comportament indecent și obscenitate publică, dar sursele sunt contradictorii. Unii martori oculari spun că artistul și-ar fi dat pantalonii jos în public, alții spun doar că este o exagerare, fiind vorba doar de gesturi provocatoare. La urma urmei și Elvis Presley a fost interzis la televizor pentru că se mișca mult prea lasciv. Am plecat de la o piesă, una dintre cele mai mari din istoria trupei, și am ajuns la un film despre istoria trupei. Rămâne, cum am stabilit, îl recomand. Dacă l-ai văzut, poate e vremea să-l revezi pentru cine a fost Jim Morrison și pentru jocul actoricesc fabulos al regretatului Paul Kilmer.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, la jichete, am la junchile, castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ajutoarele pentru locuințele afectate de drona care a lovit blocul din Galați au fost adoptate de guvern. Detalii imediat. Și criza locuințelor se adâncește în Spania. În unele orașe, până la 76% din salariu se duce pe chirie. Ascultați știrile Digi FM. Funcționarii de la fisc, angajații din sănătate și grefierii din instanțe se pregătesc să blocheze țara. Vor fi proteste și mâine, anunță aceștia. Sediile ANAF vor fi blocate, iar instanțele nu vor judeca mâine dimineață timp de 4 ore, în semn de protest față de legea salarizării care le taie din venituri. Acum, la Ministerul Muncii au loc negocieri cu sindicatele din administrația publică locală. Participă la aceste negocieri inclusiv primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în calitate de președintă Asociației Primarilor. Aceasta e de părere că legea nu va trece în forma actuală și anunță că au fost făcute amendamente.
2: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală. Până acum nu se putea ca vreun funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Guvernul a aprobat ajutoarele de urgență pentru sprijinirea celor afectați de căderea dronei din Galați. Acestea se vor aloca din bugetul Ministerului Muncii în limita sumei de 1 milion de lei. Potrivit executivului, ajutoarele vor fi acordate în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv 30.000 de lei pentru cei ale căror locuințe au fost afectate integral, 25.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție mai mare de 75%, 15.000 de lei pentru cele afectate mai puțin de 75% și 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată. Între timp, autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii necesari privind reconstrucția. Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde jumătate din salariu merge pe locuință. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav este că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu are detalii.
3: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%. Potrivit datelor recente ale pieței imobiliare, acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. A mai rămas jumătate de oră pe care o petrecem împreună aici la Digi FM și ți-am pregătit hituri de la Metcon, The Kid LAROI cu Justin Bieber, Sting, avem Charlie Puth cu Meghan Trainor, avem și Bruno Mars, avem și un super zi să-i zic, o să vină și Lucia Mândruță să vorbească cu noi puțin mai încolo. Este o jumătate de oră minunată, crede-ne pe cuvânt.

0: Ți-am promis un zi să-i zic senzațional? Păi ne ținem de promisiune. Ne distrăm și astăzi. Ascultați aici poveste.
1: Avem un jucător de tenis care a fost pe locul 1 mondial peste 530 de săptămâni, un record, și care a cântat la un moment dat în limba română.
2: Nu mai ești cum te știu, sufletul tău e prea pustiu, numai asta, dragostea.
0: Dragul de el.
1: Excelent!
0: Da. Acest jucător de tenis i-a cerut unui tip DJ și producător muzical, Mosey Man, să facă o nebunie de piesă în care să pună zgomote din tenis, precum lovirea mingii, scârții de Adidas sau chiar gemete de efort fizic în mai multe piese muzicale.
3: Tennis sounds. Can you do that? Bouncing of a tennis ball, hitting... Sound of the shoes on the hard court of Roger Federer. Okay. Grunts from Rafael Nadal. I think we could do some French. Égalité.
4: Of course.
3: Égalité. And the song will be What is Love? Okay, Papa Ute, the famous one.
5: Ute, Papa Ute.
3: And then a Serbian one, can I?
4: Of course, please.
3: Okay. Djurdjevdan. Rolecina mojera.
0: Ce tare, mi se pare că a dat indicații clare. Vrea Adidas-ii lui Federer. Vrea găfuitul nu știu cui și tot
1: Nadal,
0: așa.
1: Da.
0: Vrea piesa aia, vrea piesa aia. Foarte tare că a dat indicații exacte.
1: Voi trebuie să ghiciți cine este tenismenul și să ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601, unul dintre cei mai mari tenismeni care a trăit și a jucat vreodată și care, având în vedere că a zis de ceilalți, înseamnă că ne dăm noi seama că nu e Rafael Nadal și nu e...
0: Este zis să-i zic, ia ce zice WhatsApp-ul DGFM. Mă, ce bun sunt ascultătorii! Mă, ce bun sunt! Ce facem, Alex? Ziceam că o mai ținem în suspans, că mai stăm, că mai... Ce facem? Că deja s-a ghicit.
1: Noi avem producția lui DJ Mosey Man gata de play și vedem ce mesaje mai vin de la oameni.
0: Hai să vedem.

0: ce de tare sună.
1: Foarte șmecheră melodia asta.
0: Da, da, cum, are beat-ul, l-a făcut foarte, foarte bine, cu bătaia de minge, cu scârțâiala. Da. Nu tot, strică dansul.
1: Tot ce a cerut zi să-i zic,
0: este nimeni altul, hai.
1: Spuneam. Uite, a scris cineva aici, inegalabilul Ilie Năstase, putem să-l amintim și pe Ilie Năstase, dar nu. Este încă cineva, un tenismen care e încă în activitate, este vorba de Nole Novak Djokovic.
0: Acesta este zi să-i zic cu nostru. Hai să mai punem o dată piesa, te rog, mule tot, că mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte tare. Mișto.

0: am găsit o informație foarte drăguță. Astăzi, pe data de 3 iunie, este marcată pentru al 9-lea an consecutiv Ziua Mondială a Bicicletei. Și cum nu puteam să ne abținem, l-am invitat pe cel mai mare fan al mersului cu bicicleta alături de noi, Lucia Mândruță, salutare!
1: Salut, bine v-am găsit! Uite, nu, să știi că nu sărbătoresc.
0: Cum ți-a scăpat ție această sărbătoare?
1: Păi
0: fix
1: eu
0: astăzi
1: n-am nevoie de sărbătoare să mă dau cu bicicleta. Eu mă dau cu bicicleta în toate zilele în care apuc.
2: În afară
1: deci
2: de azi.
1: E o zi. La mine e restul anului. Știi? Nu mă pasionează aceste sărbători. Ziua sărutului, ziua îmbrățișării, ziua bolilor mentale, ziua în care comemorăm nu știu pe cine. Sunt niște exerciții, niște ritualuri cu care eu nu mă împac. Mie nu-mi plac ritualurile, să vă spun drept.
0: Tu ești mai rebel. Ești excepția de la
1: nici
0: regulă.
1: Măcar rebel. Sunt doar... cum să zic, leneș. Nu vreau să mi-e leneș să sărbătorez ziua bicicletei. Ce să fac? Să îi dau cu ulei pe lanț? Ce să-i fac bicicletei? Ce se face de ziua bicicletei? Îi cumpără saboți de frână noi?
0: Se cumpără claxon nou?
1: Claxon,
0: ochi de pisică,
1: chiar.
0: Să-i pui între spițe?
2: Vă întâlniți unii cu ceilalți și beți. De obicei asta se face de ziua.
0: Super!
1: Da, și după aia plecăm pe bicicletă și beți. Nu, nu e legal.
0: Chiar nu e tocmai ok.
1: Da,
0: despre ce vrei să vorbești astăzi cu ascultătorii tăi, Lucian?
1: Păi astăzi pornim de la povestea generalului Gheorghiță. Cred că știți, a fost chemat la DNA și a acuzat că împreună cu un alt general au tras niște sfori să se mai găsească niște locuri fără taxă pentru două fete de generali. Pentru că nu e așa, doar fetele de generali trebuie să beneficieze de cea mai înaltă considerațiune a statului nostru. Și mi-am adus aminte de acum nu știm dacă e adevărat sau nu. El beneficiază de prezumția de nevinovăție, deci s-a declarat nevinovat într-o postare. Mi-aduc aminte acum vreo 20 și ceva de ani, când era cât pe ce să nu mai fiu jurnalist. Deja zburam de vreo 2 sau 3 ani și la un moment dat s-a înființat o școală superioară de aviație în Băneasa, unde se dădea examen și puteai să obții un școlarizare gratis ca să ajungi pilot de linie. Să ajungi la Tarom, cum ar veni, sau unde vrei tu.
2: Ok.
1: În principiu era pentru Tarom. Și atunci m-am gândit ce ar fi să trec eu de la aviația sportivă și să mă duc și să abandonez complet jurnalismul și să mă fac pilot cum mi-am dorit o parte importantă din viața mea. Și m-am dus acolo să mă înscriu și pe hol am mai stat de vorbă cu vreo 2-3 câțiva și unul mi-a zis, băi, ne pierdem vremea aici și chiar aveam foarte multă treabă. De ce, mă? Păi sunt toate rezervate pentru copiii de piloți și niște generali. Nu suntem noi așa, Billy, amărâții, vai de capul nostru, nu știm pe nimeni. Nu știu dacă așa a fost, să nu vorbim cu păcat. Cert este că treaba asta m-a demobilizat și pur și simplu eram și foarte ocupat în perioada aia și nici nu m-am mai dus să mă mai înscriu. Poate că omul m-a mințit să-și facă loc mai mult pentru el. Nu-mi dau seama.
0: Poate fi și asta, da? O variantă. Uite,
1: poate fi și asta.
0: Te pierdeam noi dacă... Să...
1: Astăzi la emisiune apelăm la cunoștințele publicului și îl întrebăm pe public dacă el știe, dacă a fost informat, dacă a trăit o situație în care pe lângă el s-a făcut loc pentru copiii oamenilor importanți. Că vorbim de stat în primul, ca acolo... cumva la privat, dacă îi lași copilului afacerea, e de înțeles, e afacerea ta, faci ce vrei cu ea.
2: Da.
1: La public însă, la stat, ar trebui să fie șanse egale pentru toată lumea, fiindcă cu toții suntem parte din statul român.
0: Așa.
1: Despre asta vreau să vorbesc.
2: Da.
1: Despre experiența voastră cu nepotismul ăsta.
2: În general se mai întâmplă.
1: Am auzit.
0: Dar să vedem ce zic ascultătorii tăi la 031 400 2929, dacă au și povești sau au auzit măcar în jurul lor.
1: Da, exact.
0: Mulțumim, Lucian, emisie ușoară, să ai, te pupăm.
1: Mulțumesc mult.
0: Dragilor, vă pupăm și noi și vă îmbrățișăm. Ne reauzim mâine de la ora 14.
2: Numai bine.
0: Rămâi pe Digi FM.
3: What's up, it's the Kid Laroi.
4: What up, guys, I'm Justin Bieber.
5: Feel good,
3: Digi FM, ca să

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete, de zbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
5: Un eveniment național online și gratuit
4: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
5: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
4: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: facă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor, a fost eliberat din închisoare, detalii imediat. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Și mâine va ploua în Oltenia, Muntenia și Moldova. Ascultați știrile DGFM. Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor în guvernul Ponta, a fost eliberat din închisoare. Vâlcov, care este și fost primar al municipiului Slatina, a fost încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. El fusese condamnat pentru trafic de influență, spălare de bani și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț. Procurorii descoperiseră bunuri și bani care i-ar aparține lui Darius Vâlcov în săifuri, dulapuri sau pe sub paturile apropiaților. Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă a fost extradat și încarcerat în același an, în 2023. Dana Costache cu detalii.
1: Magistrații Tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei sentințe anterioare a judecătoriei Foșan și l-au eliberat condiționat. Decizia este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice incompatibile cu funcția pe care o deținea. Iar în noiembrie 2025, judecătorii au decis să-i micșoreze pedeapsa cu închisoarea de la 6 ani la 5 ani, după ce au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul 2023, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței, Darius Vâlcov a fugit din România. A fost găsit câteva luni mai târziu în Italia, de unde a fost extradat și adus din nou în țară pentru executarea pedepsei. El a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor.
0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura e necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Este conflict în comunitatea de informații din Statele Unite. CIA refuză să mai colaboreze cu biroul directorului Comunității Naționale de Spionaj. Blocajul afectează direct analizele Consiliului de Informații, care elaborează rapoartele pe care președintele Statelor Unite și Consiliul de Securitate se bazează pentru a naviga prin crizele globale. Mai grav e că se întâmplă chiar în timp ce americanii sunt angajați în războiul din Iran și gestionează mai multe crize majore, precum cea din Ucraina sau Taiwan. Roxana Horchidan.
2: Potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters, Agenția Centrală de Informații a redus drastic contribuția sa la evaluările strategice realizate de biroul directorului național de informații. Totul pe fondul unor dispute aprinse privind competențele teritoriale și protocoalele de securitate. Tensiunile, care mocnesc de mai bine de un an, au în centru o structură creată în aprilie 2025 de directorul național de informații. CIA acuză însă acest grup, denumit Grupul pentru Inițiative al Directorului, că a acționat nesăbuit, ocolind protocoalele de partajare informațiilor secrete și de desecretizare a documentelor. De cealaltă parte, oficiali din cadrul Biroului Național susțin că CIA a blocat sistematic accesul grupului la date esențiale. Agenția Centrală de Informații a încetat și să mai participe regulat la evaluările privind conflictul din Iran, cele două agenții operând acum aproape ca două entități paralele.
0: Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin sunt programate pe 6 iunie. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
3: CSM București de la ora 16 și Brest Gheorghe de la ora 19 vor fi partidele transmise de DigiSport. Finala se va juca pe 7 iunie de la ora 19. În urmă cu 10 ani, la Budapesta, CSM București, echipă înființată 2007, reușea să câștige Liga Campionilor la handbal feminin. Performanța din urmă cu un deceniu a bucureștencelor era cu atât mai lăudabilă cu cât CSM București se află atunci la prima participare din istorie în Liga Campionilor. Ultimul act pe 8 mai 2016 a fost senzațional, cu un final incredibil. Fetele antrenate atunci de danezul Kim Rasmussen au egalat în ultimele 10 secunde. Au făcut-o apoi și în prelungiri. Astfel au urmat aruncările de la 7 metri. PESO a făcut veritabile minuni în poartă, apărând două lovituri expediate de handbalistele de la Gheorghe.
0: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine și aici vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindină. Maxima va ajunge la 26 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
5: Salut, dragilor! Discutăm în seara asta despre cazul generalului Gheorghiță. Știți povestea, poate, l-au chemat la DNA și l-au acuzat într-un dosar în care este suspect că, împreună cu un alt general, ar fi făcut niște acte pentru ca Ministerul Educației să suplimenteze niște posturi, mă rog, niște locuri de studii cu taxă, pentru ca două fete de general să poată să învețe și ele pe banii noștri și după aia să poată fi angajate la Ministerul Apărării Naționale, cel puțin așa zice actul de acuzare. Acum, firește, el e nevinovat, pentru că până se dovedește contrariu. Da, avem prezumția de nevinovăție. Pe de altă parte, avem experiența noastră, pe care vă invit să o împărțiți cu noi. Experiența în care tați puternici trag sforile pentru copiilor, pentru joburi bune, în general la stat. Pentru că se întâmplă treaba asta și în privat, da, în privat o să-i lași copilului afacerea ta, că nu te întreabă nimeni, nu știu dacă e o idee bună, dar în orice caz e afacerea ta, faci ce vrei cu ea. Însă, când vorbim despre un job la stat, ăla nu faci ce vrei cu el, indiferent cât de important ești în statul român. Pentru că jobul la stat ar trebui să fie acordat pe competențe și prin concurs unor oameni valoroși. Pentru că statul are nevoie, de fapt, de cei mai buni dintre noi, nu de copiii celor mai buni dintre noi. Că poate nu se transmite sexual competența. Dar hai să vă întreb pe voi, deci nu discutăm neapărat cazul acestui general, pentru că nu avem toate datele, justiția nu s-a pronunțat, nu vreau să fim pro sau contra aici și nici nu cred că e cazul, așteptăm să se rezolve lucrurile în privința asta, el spune că e nevinovat, vă dați seama. Aș vrea să discutăm însă despre poveștile din viața voastră. Astea cu tați puternici și copii băgați în față. 031 400 2929, începem cu Ionuț George din București. Salut, Ionuț!
6: Bună ziua, mă auziți?
5: Foarte bine te auzim, Ionuț, ia zi!
6: Bună ziua, să trăiți! Da, am văzut și eu cazul generalului și ce să vă mai spun, domnule?
5: Păi, să-mi spui dacă ai trăit așa ceva în jurul tău, dacă ți s-a întâmplat să auzi sau să trăiești o experiență similară.
6: Domnule, nu mi s-a întâmplat să trăiesc și să aud. Este o mare rușine la tot ceea ce se întâmplă în România, la ora actuală. O mare mizerie, vă spune un votant micușor Dan Olojan.
5: Ok, dar nu ăsta e subiectul. Subiectul, repet, este copiii ajutați de părinți să obțină joburi sau posturi sau locuri la stat.
6: Am înțeles.
5: Ai ceva copiii să contribui aceștia, la subiectul ăsta?
6: Da, nu au ocazia să-și îndeplinească acest vis, deoarece există aceste pile și ținecuri de partide care timp de 36 de ani au căpușat toate instituțiile statului.
5: Ok. Mulțumesc! Hai să mergem la cineva care poate chiar are o poveste și nu generalități, pentru că această emisiune nu este o colecție de clișee și niciun caz nu-mi propun să mă plictisesc la serviciu cum se întâmplă cu alții. Alex. Alex din Arad, cred, sau nu văd eu bine? Da. Alex, ești în direct.
7: Bună ziua!
5: Bună ziua!
7: Da, am un exemplu destul de interesant, cred.
5: Povestește!
7: Un fost primar dintr-un oraș de aici, de la noi, și-a lăsat orașul în moștenire copilului. Adică copilului este primar acum.
5: Deci tot orașul, adică și-a lăsat funcția. Cum a procedat?
7: Da.
5: Că avem și noi un caz la București, la sectorul 5-6, nu mai știu, cu piedone, da, care l-a lăsat pe fisul.
7: Da,
5: un monument de înțelepciune primar, și inteligență. Da.
7: Copilul a candidat de primar, după ce taicuzul n-a mai putut candida și surpriză mare, chiar a ieșit primar.
5: Dar cum se numește localitatea?
7: Orașul Sebiș, județul Arad.
5: Sebiș Arad. Interesant. Da. Ce partid era?
7: Abar n-am, sincer, nu știu, că nu sunt în oraș. Sunt în împrejurim.
5: Ai idee de ce l-au votat oamenii pe Junior?
7: Probabil de mulți ce-a făcut taicăsul pentru oraș.
5: Adică era valoros taxul sau?
7: Nu, e același oraș care a fost pe vremea lui taicăsul și acum.
5: Păi și de ce l-au votat oamenii?
7: Cred că de speranță că face ceva că e tânăr. Cred. Nu pot da seama.
5: Ok, da. Bun, Alex din Arad, mulțumesc de exemplul tău. Mergem mai departe la Răzvan din Iași, 031 400 2929. Nu mai e Răzvan din Iași, atunci Răzvan din Galați, după care Eugen din București. Salut, Răzvan din Galați, ești în direct.
8: În ziua bună, Lucian.
5: Salut.
8: Eu am trăit treaba asta la liceu, fără să știu. Peste ani și ani, fosta mea dirigintă din canoa așa 10-a a ajuns în spital într-o stare foarte gravă, critică, a și murit, Dumnezeu s-o ierte, și am luat și eu un buchet de păși și m-am dus să văd, că mi s-a părut decent să fac treaba asta.
5: Da, înțeleg.
8: Și când m-a văzut, eram eu cu o colegă de clasă, a zis, a, voi sunteți clasa aia care nu a dat admiterea.
5: Așa.
8: Și eu m-am uitat la ea și m-am gândit că poate delirează femeia, poate este într-o stare atât de gravă încât nu-și mai dă seama ce spune. Dar peste câteva zile, gândindu-mă eu la colegii mei, mi-am dat seama că femeia știa foarte bine ce spunea.
5: Adică cum n-ați dat admiterea?
8: Eu admiterea în liceu am dat-o în 82, în 86 am terminat. Și așa. Aveam numai copii de ștab, numai beizadele au fost cu mine în clasă.
5: Ok. Și vrei să spui că tu ești singurul, aia... erai singurul care a dat-o pe bune, îi alții au intrat pe pile?
8: Hai să zic că am fost 10 din 40 care am intrat pe bune.
5: Și restul cum au intrat?
8: Erau băiatul lucutare și alucutare.
5: Ok, înțeleg că erau băiatul, dar adică li s-au servit subiectele, i-au băgat pur și simplu fără examen, cum? Cum a fost?
8: Pur și simplu i-au desfărat admiși. Haideți să vă mai zic ceva. Uite,
5: n-am auzit de așa ceva.
8: Bun, am dat rezidențiat acum vreo câțiva ani. L-am luat, sunt medic specialist, n-am nicio problemă. La examenul de rezidențiat mi-am completat vila, cele 200 de întrebări și mi-am corectat pe loc lucrarea în față. Doar că, înainte de a-mi corecta lucrarea, mi-au băgat numărul de concurs în calculator.
5: De ce?
8: Păi, că așa era procedura și așa au făcut la toți. În momentul în care bagi numărul de concurs în calculator, ăla știe și că l-a pierdut de la mămica.
5: Da, afli numele, în primul rând. Deci vrei să spui că nu se corecta fără să se știe numele? Asta e foarte grav.
8: Se corecta știindu-se numele.
5: Stai puțin. Și când s-a întâmplat asta? În ce an?
8: Asta s-a întâmplat... 2000. Dar și acum la fel s-a întâmplat. Deci la rezidenția când mergi, dai rezidențiatul.
5: N-am auzit de așa ceva. Dar te cred.
8: Să-ți completezi vila de concurs, vorbesc serios.
5: Te cred.
8: După aia te duci la calculator, le dai numărul de concurs, îi introduc numărul tău de concurs și după aia îți corectează teza.
5: Okay.
8: Și eu pot să contez doar teza mea, care e corectă, cât, câte puncte zice la că am luat, atâtea merit.
5: Am înțeles. Și ai vreo suspiciune că unii au fost ajutați? Răzvan?
8: Suspiciune? Nu suspiciune, am certitudine.
5: Cine?
8: La un examen de genul ăsta, gândește, Lucian, sunt 200 de întrebări în 240 de minute. Mm-hmm. Nu sunt structurate pe capitole. Acum îți dă dintr-o parte, următoarea din altă parte.
5: Da, da, înțeleg.
8: Dacă îți dau un caiet.
5: Dar cine a fost ajutat? Cine a fost ajutat? Dă-mi eu un exemplu de unde știi tu sigur că cineva a fost favorizat, ajutat și așa mai departe. Ai un caz?
8: Mergi în orice... Da.
5: Asta cu orice, oriunde nu funcționează la mine. Mie îmi trebuie un caz, o poveste. Bine, mulțumesc. Trebuie să merg mai departe. Iartă-mă, dar Răzvan, ești cam misterios pentru mine. Mergem mai departe la Eugen din București. 031 400 2929 dacă vreți în direct. Salut, Eugen!
9: Salut, Lucian!
5: Salut.
9: Bună ziua tuturor! Am să spun doar așa cazurile pe care le-am investigat oarecum.
5: Așa.
9: Sunt cazuri similare care sunt clare. Pentru mine nu sunt cu tată, fiică și așa mai departe. Dar imaginează-ți cam câți oameni care au lucrat pe serviciu de comandă în SRI, au soții care conduc firme multinaționale. Dacă faci această investigație corect, vei afla că sunt câteva mii. Deci, practic,
5: ce înseamnă serviciu de comandă? Abar n-am ce înseamnă asta.
9: Serviciu de român de informații.
5: Nu, dar ai zis, au lucrat pe serviciu de comandă. Există o funcție... Da. Serviciu de comandă sau ce?
9: Există anumite funcții care controlează partea asta comercială din România. Că asta este jobul SRI-ului și cam 9 din 10 soții de domni de pe acolo lucrează în firme de stat. Nu o să-ți dau nume de persoane, dar poți să notezi acolo. Fostul Oriflame în România nu mai e acum, se comandă Oriflame din Ungaria, tocmai pentru că... Hai să mai vorbim. Uite-te la fostul Somaco Group care s-a comercializat, s-a vândut ulterior și investigează puțin doar astea două firme. Te-am dat nume de firme.
5: N-am eu capabilități de a face astfel de investigații.
9: Deci, spun eu, 9 din 10 soții de foști, colonei, maiori și așa mai departe din SRI, coordonează tot ce înseamnă firme mari private din România, Auchan și așa mai departe.
5: Mi se pare aici o conspirație treaba asta. Nu pot să cred că există așa ceva.
9: Eu ți-am dat nume concrete, nu mă crezi
5: probleme. Mi-ai dat două nume de la două firme marginale, nu mi-ai dat două nume de la mari companii din România. Mai ales că la marile companii din România, dacă nu te superi, urmarea faptului că suntem un popor destul de misogin, în general sunt domni care sunt șefi, nu sunt doamne.
9: Păi, dar domnii nu puteau, din considerente...
5: Păi, nu, da, înțeleg ce vrei să zici, dar n-au cum să fie doamnele șef la aceste multinaționale, că îi vedem pe șef care sunt și ești băieți. Nu prea sfete șefe pe la multinaționale în România.
9: Eu multă lume, dar ia verifică după Monica Datoi, uite-te cine a fost soții și vezi cum a ajuns șefă mare peste Oriflame. Hai că n-am vrut să dau nume.
5: Monica Tatoiu e un caz marginal, după mine, dar bun, dacă tu știi mai multe lucruri, zic să faci un denunț.
9: Da, să denunț.
5: N-ai cum să denunți așa ceva,
9: doar
5: Doamne
9: povești.
5: Ferește.
9: Doar povești se întâmplă, da.
5: Cam povești, da. Mulțumesc, Eugen din București, mulțumesc pentru intervenție. Și hai să mergem mai departe la Lungu. Venuța sau Venuta?
10: Nu,
5: salut.
10: Venuța.
5: Venuța, bună Venuța!
10: Bună ziua! Bună. Nu contest faptul că sunt și se întâmplă ceea ce se întâmplă, dar la mine a fost un caz fericit. Eu am băiatul care a intrat la liceu militar pe drept, am băiatul și nu este nimeni din familia noastră un cadru militar, chiar dacă am fost întrebați la momentul respectiv când a fost înscrierea, după care a intrat la Academie la Brașov, la Academia Forțelor Aeriene, pe drept, pe bună dreptate, un băiat deștept,
5: N-a deci zis nimeni că nu există și cazuri pozitive, dar aici nu facem o emisiune de familie în care să ne povestim fiecare cum, ce bine a ajuns copilul meu. Căutăm cazuri în care tocmai că s-a întâmplat altceva decât îți zic eu, decât zici tu. S-a întâmplat ceva, nașpa, în care oamenii și-au promovat copiii.
10: Se știe. Da, se știe.
5: De exemplu, la copilul tău, la academiile alea, pe unde s-a dus el.
10: Da.
5: La academiile alea, erau și copii de, să zicem așa, general gata?
10: Nu. Din ce știu eu, nu.
5: Nu erau copii de general importanți care să...
10: Nu știu ce. Nu. Nu am auzit. Deci chiar, dar sistemul este la care este. Adică, când se fac ore de zbor, când se fac planificări, se fac în funcție de, pentru că ei sunt plătiți la ore de zbor, și în funcție de preferințe, de persoane care știu,
5: adică în funcție de
10: bine,
5: vrei să zici, nu?
10: Exact, da, da. Acolo, dacă nu știi să... nu ai pile și nu ești genul să perii și să înfund, atunci mai la urmă. Mm-hmm. Adică, da. Dar ăsta este sistemul și au rămas în sistem, încă sunt în sistem persoane de pe vremea 89, înainte de 89. Care,
5: nu-mi
10: din
5: imaginez
10: păcate,
5: că mai sunt.
10: Da. Din păcate, probabil că își mai trag și după nepoți, fii și altele. Dar, sincer, eu nu am auzit. În decursul parcursului copilului meu, nu am auzit de
5: astfel de povești. Bine.
10: Da.
5: Mulțumesc, Venuța din Focșani. Mai departe, Marian din Vrancea. Ești în direct, Marian.
11: Salut. Bună ziua.
5: Bună ziua.
11: Eu nu am așa referire la un copil sau la cineva. Eu o să zic o mică poveste referitoare la mine. Lucrând în domeniul de transport, am vrut să mă schimb. Fiind calificat cu diplomă de bacalaureat și certificat liceu și certificat de competențe pe tehnician electromecanic, am zis să încerc și altceva, pentru că la un dat șoferul te cam lasă. Și mă duc și depun nu o să dau nume la cine și cum s-a întâmplat, mă duc și depun un dosar, un auzit încă se caută, am pregătit dosarul și pregătit de examen. În momentul când m-am dus la examen, am învățat ceea ce pot zic, am așa în mare, până când m-am dus la examen erau foarte mulți cursanți. Și nu l-am luat. Am zis ok, zic că am fost puțin pregătit și să zic mai mă pregătesc mai bine pentru următorul. La următorul m-am pregătit mai bine. În momentul când m-am dus, mi s-a spus la ora 9 să intră în examen. Eu la 9 fără 10 minute eram în sală, lângă sală, la clădire și să intru în examen. În momentul când am dat să intru în examen, mi s-a zis că examenul s-a început la ora 8. Zic, cum, doamnă, să înceapă la ora 8 dacă mie mi s-a spus că la ora 9? Spuneți-mi și mie, vă rog, și mă las așa un pic peste picior. Nu știu cine v-a zis dumneavoastră, dar la ora 8 de examen. Zic, ok. Și vreau să zic că distanța asta ce făceam eu era undeva la vreo 120 km dus ca să pot să mă dau examen.
5: Înțeleg.
11: Zic, ok.
5: Mă și ce crezi că a fost... Te-au ținut la distanță că aveau niște pile de rezolvat sau de ce crezi că s-a întâmplat?
11: Imediat o să vezi. Așa. La al treilea, când mă duc, m-am pregătit, Lucian, nu că bine, la un dat deci toate teoriile care trebuiau să le învăț, iau un pedea rosu, deci tipărite pe creier. Zic, gata, mă duc și îl iau pe ăsta, nu există. M-am intrat să adu oră, este eu exact, da. Când mă duc și mă prezint, eram eu și încă un cursant. Examenul era vorba de două ori, eu în jumătate de oră l-am terminat, dar în timpul ăla ce scriam teoriile eu, cursantul celălalt, care dădea cu pe același post, vedeam că se uita stânga-dreapta, că făcea niște prischibițe pe acolo, dar fără să-mi dau seama ce se poate întâmpla. Eu la un dat am terminat, am predat lucrarea și am ieșit afară pe acolo. În momentul când am ieșit afară pe acolo, am mai stat un pic și iese o doamnă care examina. Și zic, doamnă, vă rog, cu toată stima și respect, îmi puteți spune și mie dacă am luat și e ok lucrarea mea? Este lucrarea ta, dar să știi că n-ai luat. Zic, cum adică, doamnă, n-am luat? Păi, a luat celălalt. Și acum am făcut legătura asta, i-a luat celălalt, dar ăla nici măcar și din examen. și îmi spui că a luat. Și acum a făcut legătura. Eu când se uita să îngadea, și să termine o lucrare ca poate să fie ajutat. Și la o zi diferență am auzit că a fost ajutat de cineva sau pus să vorbă, dați bani, nu pot să-mi dau seama, de cineva mare pus dintr-un oraș foarte mare din România.
5: Ce urât!
11: Și m-a preocupat și pentru că eu nu suport, e greu de înțeles, să dau bani ca să pot să iau un examen pe ceea ce ești și pe ceea ce ești bun.
5: Da. Marian din Vrancea, mulțumesc pentru povestea ta, dar trebuie să mă opresc aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
15: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziție a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Washingtonul dă semnale că grăbește retragerea militarilor din bazele din Europa, detalii imediat. PSD anunță din nou că își asumă guvernarea, dar că așteaptă mai întâi propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan. Ascultați știrile DGFM. Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participării lor la forțele din cadrul alianței. Sunt vizate mai ales trupele de răspuns rapid ale NATO. Administrația Trump vrea, citez, o partajare echitabilă a sarcinilor între aliați. În urmă cu câteva zile, Washingtonul a dat semnale că grăbește retragerea militarilor din bazele din Europa. Cu detalii, Ana Constantin.
1: Toate aceste informații au fost publicate de Comandamentul European al Statelor Unite și scrie în acest comunicat că oficialii Departamentului de Război i-au informat pe aliați că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la modelul de forțe NATO în conformitate cu viziunea lui Donald Trump privind un NATO 3.0. Se prevede mai exact această nouă viziune a alianței, că alianța nu se va baza excesiv pe forțele americane pentru a menține descurajarea în alte regiuni, în special în Europa. Schimbarea se bazează de asemenea pe faptul că aliații NATO non-americani vor oferi și desfășura cea mai mare parte a forțelor necesare pentru apărarea alianței, iar pe termen scurt, o primă etapă de implementare a acestui plan NATO 3.0 este ca aliații europeni și Canada să își intensifice participarea cu nave de război și aparate de zbor, pe măsură ce Statele Unite își reduc forțele în Europa și le reorientează în alte părți ale globului.
0: PSD anunță din nou că își asumă guvernarea, dar că așteaptă mai întâi propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan. Abia apoi, socialdemocrații vor decide dacă susțin prin vot sau nu viitorul guvern propus. Declarația aparține Liei Olguța Vasilescu și a fost făcută după ce Partidul Socialdemocrat a fost acuzat că nu își asumă guvernarea după ce a provocat prăbușirea guvernului Bolojan. Întrebată de ideea unui guvern condus de Eugen Tomac, Lia Olguța Vasilescu a răspuns scurt. Citez, e o persoană cu bun simț.
2: Noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Noi am dat jos formarea unui nou prim-ministru care nu avea ce să caute acolo.
0: Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Cu detalii, Anca Vlad.
4: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luată împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicu Șordan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
0: Ora 17 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor! Mi-a plăcut știrea asta cu Darius Vâlcov, că a ieșit din pușcărie astăzi. Frățică, ce ghinion! Ăsta, Darius Vâlcov, e ăla care era acuzat că a luat șpagă sub formă de tablor pe care le ascundea în cimitire. Și mă gândesc, dacă ieșea ieri, păi îl puneau ai lui PSD-ști, auriști, îl puneau direct la Institutul Cultural Român, că el pe cultură era competent. La CV-ul lui, îți dai seama, la atâtea tablouri, el clar putea să ne reprezinte pe afară în materie de cult. Reprezentare, măi, ce vreți voi? Nu despre asta vorbim astăzi, dragilor. Vorbim despre copiii care ajung departe pentru că părinții. Povestea doar începe cu acuzațiile aduse generalului Gheorghiță. Ele nu-s lămurite, o să fie de justiție. Nu ne... În care cineva, de lângă voi, a ajuns departe pentru că părinții au tras fori. I-au făcut loc, i-au făcut post, i-au făcut... Cum i-a acuzat și generalul, că împreună cu alt general a făcut o cerere să se creeze niște locuri la o facultate și după aia să se poată face un transfer la Ministerul Apărării Naționale. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, povești despre nepotism care te-au afectat personal, nu numai din ziare. Ia să-l auzim pe cine, vă mai zic o dată telefonul 031 400 2929, dacă vreți să intrați în emisiune și să dați câteva exemple, să-mi povestiți trăirile voastre, ce ați făcut, v-ați rezolvat, nu v-ați rezolvat, ați luptat cu nedreptatea și ați învins-o sau ea pe voi. Ștefan, din Craiova. Salut, Ștefan!
7: Salut, Lucian!
6: Salut! Ia zi!
7: Da, caz concret cu soția mea, asistentă în privat, a vrut să dea la... S-au scos niște posturi la Spitalul CFR din Craiova, mai multe cabinete, post de asistență. Și zice, mă apuc să învăț, că dau și eu. Zic, bine, dă-i. S-a dus, s-a înscris la examen, în data de... când era examenul, s-au prezentat la examen, erau 3 concurente pe un singur post. La examenul în ziua respectivă, se prezintă doar 2 concurente, nevastă mea și încă o doamnă. Iese o asistentă de acolo, sau un cadru medical, și le anunță că nu se ține niciun examen, că s-a amânat, s-a anulat. Nevastă mea, păi cum s-a anulat? Că pe internet scrie că se ține examen. Păi nu, că trebuia să vă anunțăm, dar s-a amânat, s-a anulat, nu știu ce, au plecat. S-au întors, s-au plecat acasă. Cum la vreo 2 săptămâni după, era postul ocupat de a 3-a persoană care nu se prezentase.
6: Că, și mai pentru încerc? Care probabil s-a anulase concursul.
7: Da. Așa funcționează.
6: Unde s-a întâmplat, la ce spital?
7: CFR din Craiova, Spitalul CFR din Craiova, care stă să pice. E o paradigmă. Da.
6: Și care probabil ține de Ministerul Transporturilor, sau de cine ține? Sau tot de sănătate. În fine, nici nu mai contează. Da, Ștefan din Craiova, mulțumesc de povestea ta. Soția ta a făcut vreo contestație ceva?
7: Nu, că n-avea cui. Ajungea tot la aici, probabil.
6: Oh, Doamne. Mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ionuț din Fetești. Nu, ba da, el e. Ionuț, ești în direct.
8: Da. Bună seara.
6: Bună seara.
8: Aș vrea să vă prezint o situație trăită de mine. Prezintă-te, în 1998 au scos 20 de locuri la concurs, au fost 68 de candidați și au fost admiși 21 de candidați. Ultimii doi fiind clasați pe ultimul loc pe aceeași medie. Coincidență, unul dintre ultimii doi fiind fiul uneia din instituția respectivă. Nu o să dau nume, îmi pare rău, dar lucrurile astea s-au întâmplat, asta este. Reale. Mm-hmm. Ce se mai întâmplă? Și se vor mai întâmpla în continuare, după părerea mea. Nu o să le eradicăm, din păcate.
6: Dar de ce să ne resemnăm totuși?
8: E adevărat. De ce? Pentru că sistemele sunt mult prea mari și am încercat și eu însumi să mă lupt cu un sistem și n-are rost, te doboară. Din păcate, nici semenii noștri nu ne susțin.
6: Asta aici e, da, problemă. Din păcate. Am observat că mai frecvent se întâmplă fenomenul că, de fapt, noi, de fapt, suntem invidioși că nu am fost noi ăia care au beneficiat de pile. Nu că am vrea să se desființeze sistemul de pile.
8: Nu, din păcate, așa eu am fost unul dintre candidații care am reușit. Pe locul 16 din 20 de posturi scoase la concurs și 21 de candidați admiși. Dar se întâmplă chestiile astea. Din păcate, asta e România. N-avem ce să facem.
6: Bun. Adică nu e bun, dar îți mulțumesc pentru intervenție, Ionuț din Fetești.
8: Seară
6: bună. Mergem mai departe la Marius. Marius din Sălaj. Ești în direct, Marius.
9: Bună ziua. Da, am și eu un exemplu
7: deputatul Lucian Bode, eu pot să dau și nume, okay. Deputatul Lucian Bode, angajat la audit, pe nepotușu, lucra în Anglia cândva de mult, nu știu. Cu dedicație, angajat la audit.
6: La audit unde?
7: La Șimleu, Silvanie.
6: La stat, adică?
7: La primăria, da, la stat, absolut.
6: La primăria Șimleu, da. Silvanie, audit. Dar copilul era competent? Era de audit? Sau?
7: Nu pot să vă spun. Lucra în Anglia,

0: Ești în direct.
1: Nu știu dacă ne auzim, că vorbesc în cască, că-s la muncă.
0: Da, ne auzim, dar destul de încet. Poate reușesc colegii să dea mai tare în studio. Ia zi.
1: Copilul ascult, în 2000 la Academia de Poliție. Ți-aude?
0: Da, ia zi.
1: Așa, copilul în 2000 a dat la Academia de Poliție. Fost iubit de performanță, șef de promoție, deci le-a avut toate aturile, trei limbi vorbite, engleză, franceză, italiană. A ajuns la Academie, în primul an a venit înapoi. Zice, băi, tata, e multă șpagă. Am auzit că se dă foarte, foarte multă șpagă ca să poți să intri. Ok. Următorul an a picat la română, la gramatică. Următorul an a dat din nou, dar anul cât a stat, a făcut meditație la română până a ieșit pe nas. A ajuns acolo, eu cu colegii, cu neamurile, cu așa, atunci am reușit să-i fac rost de $10,000. A plecat cu $10,000, plus taxele de înscriere, fișa medicală, în fine, peste.
0: Stai, pentru ce erau banii?
1: Și șpagă de intrare.
0: Atâta era șpaga, taxa de intrare? Șpaga de intrare?
1: Șpaga de intrare, nu atâta. Că mi-a venit copilul înapoi acasă, zice, bă, tata, au fost puțini, mi-a dat copilul toți banii înapoi, zice, bă, tata, au fost puțini. I-a dat cheile de la un matiz. Zice, mi-a zis copilul, și am văzut că ne-a dat cheile de un matiz doar pentru înscriere. Așa, wow. Și mi-a venit cu un banc frumos, o secundă te mai rețin și cu asta te...
0: Te rog, spune.
1: Zice că era Ionescu cu Ion, dădeau la Academia de Poliție, doi pe un loc. Și l-am dat, prin tragere la sorți, Ionescu intră primul și zice, dumneavoastră, Ionescu, ok. Și, păi, știți, tata e Ionescu, Ionescu. Ah, ne scuzați. Scrieți aici... pe chestionar, bifați, în data de 1907, în Comuna Flămânzi, a avut loc o răscoală. Bifați, vă rog frumos, că în 1907, în Comuna Flămânzi, a avut loc o răscoală. Zice, poftim, repetați, rog. În 1907 a avut loc o răscoală. În ce an a avut loc răscoală? 1907, foarte bine scrieți acolo. Intră Ion al doilea, intră Ion al doilea și zice, domnule, în 1907 a avut loc o răscoală. Vă rog frumos, treceți aici pe hârtie, nume, prenume și CNP-ul.
0: Răsculaților.
1: Exact.
0: Nu? Da. Așa era, da.
1: Deci,
0: da.
1: Exact, da, da, nume, prenume da. Și CNP-ul. Deci ca să te încuie. Deci aia, atunci, când mi-a zis copilul, când s-a întors copilul a doua oară, zice, băi, tata, câtă șpagă se poate da la poliție, când pe toate, fiind din Timișoara și mergem pe dincolo, zic, pe toate afișele, din, pe toate... cașcarabetele din vamă, îs postele alea. Nu șpagă, 0800, nu știu ce, reclamații. Deci, băi, tata, cum pot eu să înțeleg că poliția ia șpagă? Adică $10,000 nu au fost destui și i-a dat cheile de la matiz doar pentru înscriere. No, acum eu, ca părinte, cum să-i povestesc copilului chestia asta? Cam atât am avut.
0: Ce să mai povestești? No. Mulțumesc de povestea ta, Adrian, din Timișoara. Și ne ducem mai departe la Dragoș din Brașov. Salut, Dragoș!
2: Salut, Lucian, salut. Și tuturor ascultătorilor! Nu o să intru prea mult în detalii amănunte. E cunoscut la nivel de societate românească și acceptat.
0: Dar eu vreau povești individuale, nu vreau generalități.
2: Da, individual. Hai să aduce aminte de fostul președinte Traian Băsescu, cum a ajuns EBA eurodeputat și cum s-a încheiat contractul cu Lucoil, fix la fica cea mare, care fix și-a deschis de o lună cabinet și fix s-a asfaltat până la ea, nu știu, ne, prin Slobozia, la clădirea respectivă. Despre ce mai vorbim?
0: Aici tot dreptate.
2: Aia cum atizul unui copil, dacă așa o fi. Da? No, astea sunt, pot fi și povești la un moment dat, dar cazuri concrete. Acum, că lumea vrea sau nu vrea să-și asume, să facă, cum ai zis tu mai devreme, o plângere, o sesizare, o așa, astea sunt oarecum subiective la un moment dat. Dar
0: îți mulțumesc pentru intervenție, Dragoș din Brașov. Bine. Și hai să mergem mai departe. Mihaela din Anglia și Ion din București. Mihaela, ești în direct.
3: Ia.
0: Salut.
3: Da, eu să fiu și o scurtă. Nu este vorba despre mine, este vorba despre soțul meu, care acum câțiva ani, în jur de 10 ani, a fost la un concurs pentru un post de șofer la Apele Române, din Târgu Mureș, dacă nu l-a cunoscut.

0: Am auzit, așa.
1: Foarte mulți dintre băieții care erau acolo la acest concurs pentru postul acesta de șofer erau deja convinși din start că deja uite ăla că, cumva și-a dat seama că este un tip acolo care o să ia postul. Și, cum am zis, scriu scurtă, fix acel băiat a luat postul. Nu știu cum și-a dat seama
0: care erau semnele, exact. Nu știi.
1: Da, nu da. Știu, dar s-a știut din start cine o să ia postul.
0: Mm-hmm.
1: Atât bun. Am putut să-i spun, da.
0: Mihaela din Anglia, mulțumesc de intervenție. Și mai departe Ion din București, 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Povești cu părinți care își ajută copiii sau nepoții sau așa să obțină un job mai bun și care, în mod normal, ar trebui să ajungă acolo pe merit. Ia să-l auzim pe Ion.
2: Bună seara, domnule Mândruță.
0: Bună seara,
2: Ion povestește. Din vă vorbesc despre
0: salut, Ion.
2: Buzău. Recent
0: așa.
2: Am cumpărat un teren și constat că se termină asfaltul la ultima casă a nepotului primarului. Undeva în zona domnului Ciolacu, e o poveste lungă și constatarea ar fi următoarea. Nu vorbesc că primarul e fostul meu coleg, să fie sănătos, care un copil să trăiască, îl pregătește la școala de rezerve la consilier în Buzău și să trăiască, are și doi gene. Cu alte cuvinte, când se termină cumva ierarhia asta a locurilor bine ocupate, ca să mă explic așa?
0: Nu știu.
2: Nu cumva vorbim despre Topârceanul lung prilej de vorbe și de ipoteze, Lucian Mândruță vrea să, pentru că bănuiesc că nu ne ascultă cineva din justiția domnului Nicu Jordan.
0: Nici nu știu dacă există justiția lui Nicu Jordan.
2: Mai ales că ați aflat sau știm domnul Toma, pe care tot conjunctură am idee despre ce e vorba printr-un nepot. Ați văzut că a plecat, a constatat că ceva este urât, se află, are un
0: activitate
2: în zona Țintești, unde am eu un loc, nu contează. Am văzut să dau un exemplu că despre ce vorbesc. Mă afectează direct, n-am probleme, n-am pasiuni, dar mai trebuie să treacă două generații minim, să le numesc așa, măcar a gemenilor.
0: Mulțumesc, Ion din București. Mulțumesc de intervenție. Nu știu dacă lucrurile se vor îmbunătăți cu generațiile care vin. Uită-te și în America. Trump și-a pus toată familia în posturi guvernamentale importante.
2: Cunosc deci, problema că am vrut în America.
0: Are generele negociator șef. Da, are...
2: Fără discuții. Fără discuții.
0: Da. Bun, Ion, îți mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, merg mai departe la Marian din Ialomița. Salut, Marian.
3: Bună ziua, vă salut.
0: Salut.
3: Întâmplare concretă pe pielea mea. Când a apărut ISO atunci, eu depășisem 35 de ani, dar nu știam, adică nu știam că am depășit, nu știam că e până la 35 de ani. M-am dus, m-am interesat, zice, bă, nu, decât până la 35 de ani pe sale. Opa, când mă uit pe afișile alea acolo, patru posturi de telecomunicații. Telecomunicații special. Zic, aici mă încadrez la fix, că eu am făcut liceul de telecomunicații, lucrasem în telecomunicații, armata la telecomunicații, deci eram din toate punctele de vedere.
0: Așa.
3: Când, așa, seara m-am întâlnit cu un prieten al meu care avea grijă de patru microbuzele lui și, bă, l-am dat în vorbă, zice, bă, stai mă, așa, să sunăm pe colonelul Cutare, de la poliție de la noi, că tot ce ăla acolo să se intereseze, să vadă care-i treaba, să nu te juca prost acolo. A doua zi mă sună ăla, bă, zice, a zis, Cutărescu a murit, Dumnezeu să-l ierte, zice, du-te, bine, sau pui mine, nu știu când mi-a zis el, la ora Cutare mi-a explicat el unde să mă duc ceva, unde să era asta de recrutare al armatei și să dădea examen la ISU, la ăștia care e pe teren. Și ce te interesezi acolo și vezi că a zis să trebuie să vorbești cu ea. M-am dus de dimineață, cum mi-a zis ăla, pe la vreo 10, era examenul la alea, a venit domnul colonel la ușă, zice, bă, m-am interesat, stai liniștit, că posturile sunt ocupate, nu erau decât patru. Dacă vrei
0: și cum erau ocupate? În ce fel erau ocupate?
3: Și pierzi timpul degeaba. Ați înțeles?
0: Deci, dar de cine erau ocupate? Ai aflat cine le ocupase?
3: Mama,
0: și...
3: nu m-a mai interesat, vă dați seama. Nu. Dacă erau ocupate, doar nu era de cineva după stradă. Păi încă nici nu se dăduse examenul. Ăla urma pe urmă să se dea. Deci, ce să mai...
0: Mulțumesc, Marian din Ialomița. Și ultimul pe segmentul ăsta, Iulian. Ești în direct, Iulian.
4: Salut, Lucian.
0: Salut.
4: Ia zi. Eu am sunat să mă autodenunț.
0: Ah, interesant.
4: Da. Păi eu mi-am băgat băiatul pe pile la muncă. Da.
0: Unde?
4: L-am ținut în școală, în facultate și tot nu voia să muncească. Și până la urmă l-am băgat pe pile. Adică a luat la mine la firmă și l-am angajat în regimentul altuia care fi
0: doar... Nu se pune la tine la firmă, ai acest drept. La tine la firmă nu se pune, că nu este proprietatea statului și nu ești obligat. Da?
4: Înțeles,
0: poți să angajezi pe cine vrei tu. Da, am înțeles, Iulian. Dar nu ți s-a întâmplat vreodată să fii martor sau victimă într-o situație în care alții și-au găsit loc în locul tău? Pentru că aveau pilă?
4: Da, știu câteva cazuri, dar nu e normal să știu. Nu am fost eu în situație. Sau am fost. Într-un sistem al statului, da, eu personal, sincer, îmi dai și pagă 2000 de euro pentru a muta soția dintr-o parte în altă.
0: Ok. De mult?
4: Da. Mult. Să fie vreo 10-12 ani, cam așa ceva.
0: Aha.
4: Da, am dat 2000
0: se
4: de
0: mai,
4: euro.
0: Acum se mai dă?
4: Nu știu. Probabil. Apar n-am. Eu știu, când se fac transferul, e posibil.
0: Bun, Iulian, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc și...
4: Da.
0: Ia să vedem dacă mai avem loc pentru încă cineva. Uite, avem și autodenunțuri. Oh, Doamne. Dar subiectul emisiunii este în continuare legat de părinții care își fac loc copiilor în diferite instituții de stat. Facultăți, joburi bine plătite, în administrație, să fie frumos, să fie la birou, să fie aer condiționat, să nu se chinuie copilul cu un examen dur de admitere sau de acces într-un post, să fie bine luat la micu. Nicu din Târgu Jiu, ești în direct.
5: Salut. Salut. Eu vreau să-ți povestesc o întâmplare de sunt vreo 20 ani, din 2000, ceva de genul. Eram în... mergeam cu militar. Și aveam pe o mătușă care stătea cu un colonel din armată. Și am vrut pile ca să ajung în jandarmerie.
0: Așa.
5: Și când am mers la încorporare, am dat acele examene. După ce s-a terminat examenul, am fost chemat deoparte. M-au chemat două doamne și mi-au spus, uite, am fost chemat de colonelul cutare, pentru că tu, ca tu să mergi la jandarmerie. Problema noastră este că ai trecut pe bune. Ce să facem pentru tine? Că noi trebuie să facem ceva pentru tine și nu știu ce să facem.
0: Cum?
5: Și atunci...
0: Stai puțin.
5: Da, și atunci am zis,
0: pune. Adică deci, practic, el să considera în continuare datoare?
5: Da.
0: Ce mecanism e ăsta prin care? Wow.
5: Nu știu. Și practic eu am spus atunci poți să-mi aleg orașul. Da, desigur, nicio problemă. Unde vrei să mergi, acolo mergi. Ori mergi în casă, unde vrei. Și atunci i-am zis, vreau să văd București. Păi, la București cu tine.
0: Wow.
5: Și simplu, așa am ajuns în jandarmerie la București. Și după aceea am aflat că am avut o problemă la într-o unitate în București, când a venit un sergent nou în timp ce eram militar în termen, care îi plăcea numele meu. Mi-a spus, așa chemat pe cutare care mi-a fost comandant și și-a bătut joc de mine. Și pentru asta te mut într-un loc de gardă rău. M-am mutat acolo, până când am ajuns acolo și l-am pus în garde urâte, tot un colonel a aterizat, de m-am mutat de acolo în Craiova și acolo m-a așteptat un băiat care m-a trimis într-un loc mai bine. Așa că, deci cam asta a fost ajutoare.
0: Mulțumesc pentru sinceritate. Da. Dragilor, dacă mai aveți alte povești, vă aștept cu ele. Dar după știrile de la fix.
6: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
4: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
5: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Angajații din sectorul public cer în stradă retragerea proiectului legii salarizării. Vor fi proteste și mâine, anunță funcționarii de la fisc, angajații din sănătate și grefierii din instanțe. Detalii imediat. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an și 29 de grade acum la Arad și Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării a scos din nou angajații din sectorul public în stradă. Aproximativ 15.000 de angajați din sistemul de sănătate s-au strâns astăzi în Piața Victoriei, de unde au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii de la Sanitas resping proiectul legii salarizării pentru că susțin că li se taie din venituri. La proteste au ieșit și sindicaliștii din finanțe în fața ministerului. De asemenea, angajații fabricii de arme cu gir au intrat în grevă generală astăzi nemulțumiți de salariile mici, condițiile de muncă precare și lipsa progresului negocierile contractului colectiv de muncă.
1: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros pentru pacienți, în primul rând. Seamănă un pic, cum a zis, pe vremea lui Boc, că ne taie 25% și a fost mult mai mult.
2: Vor scădea veniturile pe ansamblu, pentru că s-au tăiat toate sporurile aproape. Undeva 30% se vor pierde din banii pe care azi îi câștigă personalul. Cea mai mare nemulțumire este lipsa de personal. Avem o supraîncărcare cu sarcini, avem un stres profesional cronic, care vrând nevrând duce la malpraxis.
3: Care sunt cele mai mari nemulțumiri legate de această nouă lege?
4: Turele de noapte care nu se plătesc, sâmbetile, duminicile.
0: Vor fi proteste și mâine, anunță funcționarii de la fisc, angajații din sănătate și grefierii din instanțe. Sediile ANAF vor fi blocate, iar instanțele nu vor judeca mâine dimineață timp de 4 ore în semn de protest față de legea salarizării. Între timp, la Ministerul Muncii au avut loc negocieri cu sindicatele din administrația publică locală. A participat la aceste negocieri inclusiv primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în calitate de președintă Asociației Primarilor. Olguța Vasilescu e de părere că legea nu va trece în formulă actuală și anunță că au fost făcute amendamente.
5: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală. Până acum nu se putea ca vreun funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
0: Președintele Nicu Șordan a avut astăzi noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
6: Acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern. Nu mai fost lucru comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
7: Este un lucru comic acum?
6: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta, dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
7: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
6: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare. alimentare esențiale. Pe lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. O jucătoare de tenis din Polonia continuă seria surprizelor la Paris. Ovidiu Pețenghea are detalii.
8: Ciolinska a eliminat-o pe Kalinskaya după 7-6-6-3. Mâine la Roland Garros, Marta Kostiuk-o va întâlni pe Mira Andreeva cu miză calificarea în semifinale, fază în care vor să ajungă și trei italieni, Coboli, Berrettini și Arnaldi. Coboli îl întâlnește pe canadianul Ogier Aliassime. Berrettini are confruntare italiană cu Arnaldi. Marele favorit Zverev deja a ajuns în semifinale. Va juca pentru calificarea în ultimul act cu cehul Menșic.
0: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, și aici vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindină. Maxima va ajunge la 26 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
9: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
10: Salut, dragilor! Emisiunea de astăzi pornește de la cazul generalului Gheorghiță, anchetat de DNA, pentru că împreună cu alt general, spune DNA-ul, ar fi tras niște sfori și ar fi făcut niște acte pentru ca 20 de copii, inclusiv două fete de generali, să beneficieze de locuri fără taxă la stat, la o facultate și să urmeze să fie transferate la MAPN după aceea. Și m-am gândit, firește, pentru că nu vreau să discutăm cazul acesta, pentru că nu s-a terminat nici ancheta, nici procesul, omul e nevinovat până una alta, așa e corect, să discutăm despre alte situații, pentru că, deși cazul ăsta nu știm dacă e adevărat sau nu, este destul de, cum să vă zic eu, e o situație de care am mai auzit cel puțin. Și atunci m-am gândit să apelez la voi și să vă rog să-mi spuneți dacă ați trăit vreodată personal o situație în care copiii cu pile sau tații cu poziție importantă și-au ajutat copiii să ia locul care poate vă era destinat vouă sau vreunui cunoscut, vreunei rude. O situație din asta de nedreptate comisă de oameni cu putere în detrimentul altora care nu o au. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și începem cu Cristian din Danemarca tocmai. Salut, Cristian!
11: Salut, salut!
10: Salut!
11: În primul rând, felicitări, ești extraordinar. Dacă vrei să-mi dai un mesaj după emisiune, să-mi spui ce fumezi, ca să fumez și eu să fiu la fel de cald.
10: Sunt doar obosit, Cristian. Mă obosește viața.
11: Eu nu știu câtă răbdare poți să ai, dar nu, e ceva extraordinar. Vreau să-ți povestesc...
10: Hai că azi a fost lejer.
11: Da.
10: Așa.
11: Vreau să-ți povestesc că din timpul... cred că era 2000-2001, în armată. Așa. Vreau să-ți povestesc din partea cealaltă, cum ar zice Sorin Pârcălab. Când acești generali sau, mă rog, tați foarte încordate, așa, își doresc expres ca fiii lor, fetele, mă rog, dar la noi era vorba că eram în armată, era vorba de fiul unui general de brigadă, dacă mi-aduc aminte bine, mă rog, ținea cu tot din adinsul să facă, să fie, să nu știu ce. Acum o să vorbesc mai frumos că sunt la radio. Copilul, într-adevăr, avea un mic handicap. Insesizabil dacă nu stăteai tot timpul lângă el. Bănuiesc că tasul niciodată nu l-a trecut ca și inapt, fiindcă de-aia și l-a adus acolo, în centru militar.
10: Dar ce avea copilul?
11: Când ne-am... avea mici căderi de... Da? De comportament. Și, na, nu era... Deci, el normal nu era apt. Dar tasul fiind puternic. Ca să... Așa, când am ajuns acolo, au venit sergenții care se ocupau de noi, așa. A, zice, voi sunteți ăștia toți piloși și treceți aici, într-o parte, că o să vă duceți la nave, după aia cu tare. Dar zice, vedeți că l-aveți și pe alu cu tare, general de brigadă, nu mai țin minte exact, era pe vremea lui Atanasiu, atunci era.
10: Așa.
11: Și noi zice, bine, mă, voi zice, puțin ușor cu el, că, da, atenție, băieți, chiar dacă sunteți voi piloși, noi ne uitam unii la alții, voi, care sunt piloși de aici, bine, Constanțe, nu mai contează, dar zic, nu duce la nave, scăpăm, zic, de situație, noi ne gândeam. Până în momentul în care a trebuit să mergem la o tragere. Și incidentul major la o tragere este să te întorci cu arma încărcată în poligon.
10: Știu, am pățit.
11: Așa. Am pățit noi cu copilul generalului.
10: S-a întors cu glonț pe țeavă.
11: Și era sectorul full, despre ce vorbim.
10: Ah, mai rău.
11: S-a întors cu... Da, era full arma și mi se pare că o și dăduse pe foc automat și s-a întors cu ea încărcată să-l întreb pe sergent cum mă dă pe foc cu foc și ăia toți pe burtă, l-am văzut pe toți gradații, înjurând de la cei vii până la cei creștini și ăla a fost momentul în care l-au retras, l-au dus pe la infirmerie și după aia cred că s-a plasat situația că a fost cază, adică a fost... cireașa de pe tort.
10: Înțeleg.
11: Situația de...
10: Da.
11: Dar se pot duce și la extrema asta niște situații în care poate copilul...
10: Bun, Cristian din Danemarca, mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe. Hai să vedem să intre cât mai multe povești din astea. Mulțumesc. Cristian din Tulcea, ești în direct.
12: Salut, Lucian.
10: Salut.
12: Acum 3 ani ai atacat subiectul ăsta cu fetele frumoase protejate de familie. Noi ar trebui să le protejăm, Luciane. Și am dat atunci câteva nume de domnișoare, unele din ele deosebite, care au plecat din fraze de pruncie pe cărare bătătorită. Este firesc asta. Au luat exemplu de la Dej cu fica lui actrița sau Ceaușescu cu Nicușor. Uite, cu Nicușor de
10: da,
12: la
10: Sibiu. Da, ai dreptate. Uite, nu m-am gândit la asta. Avem un precedent istoric, într-adevăr. Da?
12: Sunt mai multe. Dar eu te-am sunat tocmai pentru ca să aprofundez tușa asta. Și uite, o să-ți dau câteva exemple de femei foarte bine pregătite, cu spatele asigurat de familie, firesc, care au ajuns foarte departe.
10: Le știi tu? Cine sunt?
12: Da, uite, am să spun, îți dau 2 exemple de la CC.
10: CC, Oana Mizil. Pe vremuri? Oana Mizil.
12: Pe vremuri. Cum adică? Este contemporană nouă.
10: Nu, dar mi-ai zis de CC și m-am gândit că dacă îmi zici de CC, de Comitetul Central, îmi zici de vremea comunismului. Dar păi Oana Mizil e mai tinerică, nu e din vremea.
12: Oana Mizil a fost în Comitetul Central. Tot acolo unde a fost și tatăl lui Monica Macovei.
10: Da? Serios? Cum îl chema pe tatăl lui Monica Macovei? Nu știu.
12: Da, cred că ea, cum ei erau cei 3 mari M din Delta Dunării. M-ul de la Mila 23, pentru că tot Comitetul Central pe timpul lui Ceaușescu, în timpul verii, ca să pleacă, să scape de băieții cu ochii albaștri, fugeau în Delta sau la Sulina.
10: Să mai vorbească și ei, știți, unii cu alții. Da, înțeleg.
12: Ei,
10: bun. Crista,
12: atunci trebuie să-ți dau în continuare încă câteva exemple.
10: Dăm,
12: că vreau... emisiunii despre fetele care au ajuns foarte departe și care au avut spate. Îți spune un moș care este foarte bine informat.
10: Zim de fetele
12: doamna astea. Doamna profesoară Viorica Dăncilă.
10: Ia.
12: Doamna profesoară Carmen Dan.
10: Doamnele astea au avut spate? Spatele cui?
12: Spatele familiilor lor.
10: Cine era familiile astea?
11: domnul colonel Dan și Paul Stănescu și cu Dragnea.
10: Păi ăștia nu erau membri de familie, erau colegi de partid.
11: Dragnea ăștia nu era colonel la Dinamo. Băi, Luciane, te rog frumos, dă voie să-ți mai spun
10: câteva nume. Liviu Dragnea? Era
11: nu,
10: colonel?
11: Generalul Dragnea de la Dinamo.
10: A, alt cetățean. Ok, am crezut că Dragnea ăla, Liviu, fostul premier.
11: Ei, și în continuare, pe aceeași filieră, este și Cosete Chichirău, este și Olguța Vasilescu,
10: serios?
11: Este Lenuța Udrea, Alina Bica.
10: Măi, eu, Lenuța Udrea, știam că are o altă filieră, mai legată de un domn cunoscut.
11: Domnul colonel.
10: Serios? Și mai cum?
11: Domnul colonel, jurist, care apare la Realitatea TV.
10: Nu știu cine e domnul colonel jurist care apare la Realitatea TV.
11: Da, și nu uita, te rog, de Mihaela Costea.
10: Ești mai bine informat decât mine. Așa?
11: Așa.
10: Bun. Gata, facem o pauză cu bârfa. Mulțumesc, Cristea din Tulcea, dar vreau să mai aud povești cu oamenii și experiențele lor legate de nepotism. Cristian din Sibiu, cred că nu mai e sau mai e. Cristian. Nu, mergem la un anonim. Și între timp mai avem și un telefon 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct și să-mi povestiți situații cu care v-ați întâlnit, în care cineva, copile, tată, unchi și așa mai departe, v-a luat locul sau a ocupat un loc lângă voi pe nedrept. Anonimule, ia zi tu.
13: Deci, este vorba de Claudiu Manda. Claudiu Manda are un băiat care nu prea a performat așa mult la școală, în liceu, fapt pentru care a fost transferat de la Bruxelles, să zicem, la undeva la țară, în Dolj, iar oamenii s-au folosit de sistem, cum zic americanii, bend the system, în sensul așa. Că au beneficiind de faptul că provine din mediul rural, este cunoscut că, de exemplu, pe zona de etnie sau pe zona de copii proveniți din mediul rural, la Facultatea de Medicină și Farmacie, la oricare din facultățile de medicină și farmacie din România, sunt anumite locuri cu dedicație. Ei bine, băiatul acestui domn sărac, cum s-a declarat el mai acum vreo lună, da, băiatul săracilor a intrat la medicină pe medicină la farmacie, la Facultatea de Medicină și Farmacie din Craiova, pe unul din aceste locuri. Asta înseamnă să...
10: Cine e băiatul ăsta, ca să înțeleg povestea? Cine e băiatul de care vorbești?
13: Băiatul lui Claudiu Manda.
10: Băiatul lui Claudiu Manda.
13: Eurodeputatul Claudiu Manda, soțul Liei...
10: Nu știam care copii.
13: Da, are din o altă căsătorie.
10: Ok, așa.
13: Păi, și asta nu e o chestiune care, să zic, bend the system?
10: Yes. N-am auzit de ea. Dacă se verifică, dacă e adevărată, da.
13: Da.
10: Dar pe de altă parte, stai un pic, tu zici că a intrat la locuri destinate unei etnii, da? Asta zici.
13: Nu. Din mediul rural, deci și...
10: Că era de la țară.
13: Și, okay. Da, fiind de la țară, fiind din mediul rural...
10: Poate era de la țară.
13: Păi era de la țară cu părintele la Bruxelles, cu casă în Craiova și cu domiciliu în Craiova. Era de la țară, da?
10: Mm-hmm. Bun. Înțeleg.
13: Ok. Nu, deci aici chiar s-a făcut un abuz, dar zona e cunoscută, adică sunt anumite locuri la o facultate, să zic, de medicină și farmacie, care sunt atribuite celor de la țară și e corect să fie așa pentru egalitate de șanse. Mm-hmm. Sunt locuri și pentru cei din etnia romă, care e corect să fie așa pentru
10: evident.
13: Egalitate de șanse, dar nu e corect ca băiatul săracului eurodeputat Claudiu Manda să ia locul unei alte persoane din mediul rural, care el nu era în mediul rural.
10: Dacă e adevărat, ai dreptate. Dacă e adevărat. Da. Mulțumesc, anonimule, și mergem mai departe la Marcel din Galați, 031 400 2929. Marcel, ia povestește.
14: Salut, Lucian.
10: Am strâns ceva povești astăzi. Cum or fi ele, adevărate, neadevărate, interesante, oricât. Da, Marcel, ia zi.
14: Te ascult de mult timp.
10: Mulțumesc.
14: Îmi place subiectul. Am multe povești de genul, povești, întâmplări trăite de genul acesta. Ce vreau să-ți povestesc, una din fapte. Fiica mea, ea din ziar, anunț, dă examen de secretară la o școală, dă examenul, învață, dă examenul, ea cu 10, fără probleme, în momentul când ajunge, o angajează, când ajunge acolo, îi spune că nu trebuia să fie ea.
10: Okay.
14: În momentul ăla, directoarea, toată lumea îi face probleme. O secretară care era...
10: Dar cum anume? Cine i-a spus că nu trebuia să fie ea? Cine i-a zis asta? Așa,
14: o,
10: în față?
14: O secretară care era interimară, îi spune, dacă îi dă jumătate din salariu, o învață ce trebuie să facă. Și atunci... Fiica mea a spus să renunț, că nu are rost. Cum să vă dau jumătate din salariu ca să fac... Adică, na, în trei zile, ce poți să știi când te angajezi?
10: Da, da, de acord.
14: Altă chestie. Apropo de șpagă. Acum ani în urmă, soția mea, examen la primărie pentru post de perceptor, ca să spunem așa, să înțeleagă tot poporul. Se duce, pregătește tot, înainte cu două zile vine cineva și ne spune, nu vă duceți că e 10.000 de lei. Vorbim de ani în urmă, 15 ani.
10: Da.
14: 10.000 de lei s-a vândut locul. Niște prieteni, o prietenă de-a noastră s-a dus la examen. Au luat prima și tot. 10.000 de lei nu aveam la vremea respectivă sub nicio formă. Erau bani. Și sunt mai multe care le-aș putea povesti tot așa cu șpagă și cu asta. Asta e situația.
10: Mulțumesc și de povestea ta, Marcel din Galați. Și cred că mai avem loc. Bine. Seară bună, mai avem loc de un ascultător, cred. În continuare, până la și jumătate. Ia să vedem cine mai e, cu cine. Salut! Hai să te prezinți tu, că eu nu am încă numele tău. Salut! Dragule, ești în direct.
15: Alo, bună ziua!
10: Bună, aici o fată. Ok, bună.
15: Nu știu dacă m-au zis că sunt
10: Alina.
15: În trafic.
10: Da, da, te auzim foarte bine.
15: Eu personal nu am pățit nimic, sora mea cea mare, acum mulți ani de zile a dat la drept în București și a picat, la care vecina mătușii mele era doamna Zărnescu, soțul ei fiind director la Teatru Davila, a spus, păi voi sunteți foarte sărace, nu vă își permite mama voastră să dea o dacie ca să intrați. Deci știu, ei intrase că dăse o dacie, iar sora mea a picat prima sub listă, din cauza acestor persoane care, nu pot să spun că fiul era prost sau deștept, dar în momentul de față, fiul doamnei Zărnescu este avocat, iar sora mea a picat sub lista de candidați.
10: Înțeleg. Dar e posibil să fie și asta, cum să spun, o scuză pe care ți-o faci așa de consolare?
15: Nu, deci situația era clară, dăduse dația. Era, desigur, slujba mea
10: de unde
15: a confirmat.
10: Știi?
15: Da, deci nu...
10: A confirmat chiar autorul mitei?
15: Da, da, doamna Zănescu a spus clar că fiul ei, pentru fiul ei a dat ca să intre la drept. Iar noi fiind
10: păi și oare toți intraseră așa?
15: N-am înțeles.
10: Oare toți intraseră așa, cu câte o dacie?
15: Păi poate nu toți, dar dacă au intrat 10 din toți, sora mea poate ar fi intrat și ea între ultimii.
10: E adevărat, da, așa e.
15: Deci asta vreau să spun. Deci dar dacă au fost 10 candidați care au intrat...
10: Unde se dădea dacia? Cui o dădeai?
15: Nu știu cui a dat-o, dar a spus clar că ea a dat o dacie ca fiul ei să intre la drept în București.
10: Alina, mulțumesc de intervenție. Dragilor, facem o mică pauză. Acum ne auzim cu toții după și jumătate.
9: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
8: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Condamnat pentru corupție, fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov a fost eliberat din închisoare. Detalii imediat. Și administrația Trump propune taxe suplimentare asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Ascultați știrile Digi FM. O mină marină descoperită în această după-amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost neutralizată de scafandri militari. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, este vorba despre o mină marină folosită pentru a împiedica debarcarea trupelor de pe mare. Obiectul a fost semnalat printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, care au securizat zona, iar mina a fost detonată controlat, fără incidente. Reprezentanții forțelor navale precizează că de la început putul războiului din Ucraina, în zona Mării Negre au fost identificate 156 de mine marine, dintre care 9 au fost neutralizate de militarii români. Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor în guvernul Ponta, a fost eliberat din închisoare. Vâlcov, care este și fost primar al municipiului Slatina, a stat încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. El fusese condamnat pentru trafic de influență, spălare de bani și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț. Procurorii descoperiseră bunuri și bani care i-ar aparține lui Darius Vâlcov în seifuri, dulapuri sau pe sub paturile apropiaților. Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă a fost extradat și încarcerat în același an, în 2023. Dana Costache are detalii.
1: Magistrații Tribunalului Vrancea i-au admis contestația împotriva unei sentințe anterioare a judecătoriei Foșani și l-au eliberat condiționat. Decizia este definitivă. În anul 2023, Darius Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și alte operațiuni economice incompatibile cu funcția pe care o deținea. Iar în noiembrie 2025, judecătorii au decis să-i micșoreze pedepsa cu închisoarea de la 6 ani la 5 ani, după ce au stabilit că faptele pentru trafic de influență s-au prescris. În anul 2023, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței, Darius Vâlcov a fugit din România. A fost găsit câteva luni mai târziu în Italia, de unde a fost extradat și adus din nou în țară pentru executarea pedepsei. El a fost condamnat în celebrul dosar al tablourilor.
0: Incidentul de la Galați, unde o dronă a Rusiei a explodat pe un bloc de locuințe, provoacă un răspuns puternic al Alianței Nord-Atlantice. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că mai multe țări din cadrul NATO se pregătesc să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Șefa diplomației române a spus în timpul unei vizite la Paris că, în urma încălcării spațiului țării noastre, tehnica militară trimisă la granița de est a NATO se va concentra pe radare, avioane de vânătoare și tehnologii antidrone. Conform acestor planuri, aliații vor plasa sisteme de monitorizare aeriană și de apărare antiaeriană în România, în special de-a lungul frontierei cu Ucraina. Administrația Trump propune taxe suplimentare de 10% sau 12,5% asupra importurilor din 60 de țări suspectate de muncă forțată. Măsura vine în contextul în care Casa Albă încearcă să reinstituie tarifele de urgență care au fost anulate printr-o decizie a Curții Supreme în februarie, anunță Reuters. Roxana Horchidan.
2: Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a decis să impună taxe vamale de 10% în cadrul anchetei privind munca forțată asupra importurilor din 15 state, inclusiv Uniunea Europeană, Canada, Mexic sau Marea Britanie. Asupra celorlalte 45 de țări investigate, va impune taxe suplimentare de 12,5%. Se propune inclusiv un mecanism pentru sectorul textil, care ar permite ca un anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și textile să intre în Statele Unite la o rată tarifară redusă, deși taxele și volumele nu au fost dezvăluite, anunță Reuters. Anunțul vine înainte de expirarea pe 24 iulie a unei taxe vamale temporare de 10% impuse de administrația Trump, chiar în ziua în care Curtea Supremă a anulat taxele vamale ale președintelui american. O serie de produse vor fi scutite totuși de noi taxe: energie, pământuri rare, cafea, carnea de vită, anumite fructe și legume, produse farmaceutice sau piese pentru aeronave.
0: Atât la știri, 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Salut, dragilor, despre tați puternici care își ajută copiii să obțină un job. Un job la stat, de obicei, un job bine plătit și, bineînțeles, cu niște șmecherii. Concurs IOC și alte proptele. Ați trăit chestia asta? Ați fost, dacă vreți, victima unei astfel de situații? Hai să povestiți aici. 031 400 2929, dacă vreți, în direct, și începem cu Adrian din Germania. Salut, Adrian!
6: Salut, Lucian! Eu am fost victima unei asemenea persoane.
5: Ai fost sau nu?
6: În 2007. N-am înțeles.
5: 2007, ok, povestește.
6: În 2006, primăvară.
5: Așa.
6: A făcut o răceală, bronșită, ceva de genul ăsta. Doctorul de familie m-a trimis la un medic pneumolog. Am fost la un medic pneumolog, o doamnă care nu-i mai știu numele, dar știu clinica la care am fost în Arad, o clinică privată. Pot să o spun?
5: Te rog.
6: Clinica Laser System din Arad.
5: N-am auzit de ea.
6: Am fost la doamna doctor, am primit... Așa. 25 de zile de antibiotice. Dacă poți să-ți imaginezi.
5: Dar ce legătură are treaba asta cu subiectul nostru?
6: Da, are legătură. Ca să spun după aia despre doamna doctor.
5: Povestește-mi de doamna doctor.
6: Bun. Deci, după 25 de zile n-am fost bine deloc. I-am spus că mă duc în Germania să mă tratez. Am venit în Germania, după multe analize, am primit antibioticul la vreo 4-5 zile. Dar peste vreo 3-4 ani de zile, la Băile Șofronia din Arad, din județul Arad, să stau de vorbă cu doamnă în vârstă. Și nu știu cum a venit vorba de doctor de pneumologie, de chestii de genul ăsta. I-am spus pățania mea. Mi-a zis, mie nu trebuie, doamna respectivă, mie nu trebuie să-mi spuneți. Eu am fost profesoara ei de biologie, anatomie în liceu. Când am auzit că vrea să meargă să dea la facultatea de medicină, am zis că o las repetentă. S-au făcut atâtea presiuni asupra mea, până am lăsat-o să treacă anul.
5: Așa. Cine era? Da. Fata cui? Fata cui era?
6: Nu știu, asta nu știu. Dar dacă asupra profesoarei s-au făcut presiuni, probabil era fata cuiva.
5: Da. E de înțeles,
6: Adrian. Un părinte obișnuit.
5: Da, vezi că deci nu numai liceul terminase și facultatea. Asta înseamnă că părintele ăla era chiar ceva magician.
6: Și medic specialist pneumolog la clinica Dacă System din Arad, în 2006 primăvară. De când am auzit emisiunea, tot îi caut numele, dar nu găsesc. Și ChatGPT-ul nu mai îmi spune nimic, nu mai are datele respective de atunci.
5: S-o fi lăsat săraca între timp, mai fi avut și alți pacienți de genul ăsta.
6: Mai știi că nu. Și tot
5: mulțumesc.
6: O să vă duc să spun, dar nu m-am mai dus niciodată, am lăsat așa, m-am vindecat în Germania.
5: După mulțumesc, analize, Adrian din Germania, mulțumesc de intervenție. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Și povestea emisiunii de azi a început, firește, cum vă puteți imagina, inspirată de pățania generalului Gheorghiță, care a fost chemat la DNA să dea cu subsemnat într-un dosar în care e acuzat că împreună cu un alt general ar fi tras niște sfori și ar fi făcut niște acte ca Ministerul Învățământului să suplimenteze vreo 20 de locuri cu taxă la stat, la Academia de Educație Fizică și Sport sau ceva de genul ăsta, acum citesc din memorie, locuri care... Pe locurile alea ar fi intrat și două fete de generali. E o acuzație, generalul e nevinovat până la proba contrarie, așa că nu vreau să discutăm cazul respectiv, dar aș vrea să vă aud pe voi și încă o dată mai zic telefonul 031 400 2929 dacă vreți în direct. Aș vrea să vă aud pe voi povestind despre cum anume e...

0: direct, Liviu.
1: Bună!
0: Salut!
1: Cazul meu se referă la șpagă în rate. Un fost coleg de-a meu de servici...
0: Șpagă în rate. Mi se pare foarte practic. Așa, povestește.
1: A vrut să-și angajeze băiatul undeva, că nu lucra nicăieri. Dar asta se întâmpla prin 2004-2005, cam așa. Și avea în familie ceva colonel, ceva de la pompier, cred că. Și i-a spus, angajează-mi băiatul acolo, la pompieri. Pila respectivă i-a spus, dacă te bazezi pe mine, ai șanse 50% să-ți angajezi băiatul. Dacă te duci unde trebuie, ai șanse 100%. Dar trebuie să plătești. Pe vremea aia, mi-amintesc când ne povestea că trebuie să plătească 8.000 de lei. În 2005 au fost ceva bani. Și omul a spus că nu are banii aia. Nu e nicio problemă, zice. Du-te la bancă și ia bani împrumut. Omul s-a dus la bancă și a luat bani împrumut și l-a întrebat funcționarea de la bancă că pentru ce-i trebuie banii. Și omul i-a spus că trebuie să-i dau la ăla bani. Dom'le, nu pot să scriu așa ceva în documente. Mai bine să trecem nevoi personale, că practic e o nevoie personală de anumitare. Și omul a luat un credit de nevoi personale și a plătit șpaga cu el.
0: Wow.
1: I-au băgat băiatul la pompieri, a fost mulțumit în prima lună când a primit salariul, a primit un salariu mai mare de două ori decât a lui tatăsu.
0: În cât timp s-a recuperat șpaga?
1: 5 ani.
0: Oho.
1: Credit pentru nevoi personale pe o perioadă de 5 ani. Și
0: da.
1: Între timp tatălui, deci colegul meu, a murit, dar am făcut un calcul, dacă ar trăi în ziua de astăzi, el ar mai trebui să lucreze încă 2 ani, iar băiatul lui cred că s-a pensionat deja.
0: Mulțumesc de poveste, Liviu din Dej.
1: Da, vreau să vă spun un singur cuvânt.
0: Te rog, te rog.
1: Ascultam emisiunea ta ca o emisiune de divertisment, că am mai fost la tine în emisiune, cu un prieten de-a meu care e plecat în Statele Unite și acum a venit aici. Este din localitatea, din orășelul Cupertino, din California.
0: Așa.
1: Și îi traduce, adică e român el, dar nu mai vorbește așa de bine românește. Și îi traduceam din ce ascultam în emisiunea ta și rămânea trăznit. Ai cuvântul meu că și-a făcut cruce. Zice, domnule, eu în viața mea n-aș face și nimeni n-ar face așa ceva în America pentru că nu se merită să mergi să lucrezi la stat.
0: Da. Dorin din Câmpene Alba, pardon. Liviu din Dej, mulțumesc și pentru povestea asta și transmite-i salutări prietenului tău. Dar totuși se întreabă dacă Trump, care și-a băgat familia până toate funcțiile de stat, e ok.
1: De acum curiozitate. Acum vă dați seama că el săracul n-are până la Trump, cât mai aproape este, cred că, de Dumnezeu decât de Trump. Dar chestia e că ei nu percep chestia asta ca un lucru normal, să dai șpagă ca să intri undeva într-un post la stat.
0: Dar nici nu este un lucru normal. Evident că nu e lucru normal. Dar în România multe lucruri anormale
1: par firești. De ce îți povesteau?
0: Da.
1: Nu trebuie să fii mirat.
0: Nu. Liviu din Dej, mulțumesc. Mai departe, Dorin din Câmpeni, județul Alba. Salut, Dorin.
2: Bună, Liviu. Lucian. Scuze.
0: Lucian, ia zi.
2: Lucian, am un contraexemplu la tine. Am avut o experiență cu taică-miu, s-a terminat de Politehnică Cluj, autorizat ANRE. Și a existat un post la o companie de stat, un post simplu, paznic cu experiență electrician. Și taică-miu era prieten foarte bun cu directorul general. Directorul m-ar fi angajată, dar taică-miu nu-și dorea chestia asta, el dorea să fiu inginer în firma respectivă. Și am zis inginer nu, pentru că răspunderea prea mare. Postul era foarte ok. Și taică-miu m-a refuzat să mă ajute.
0: Așa.
2: Mai mult.
0: Deci, cu ce argumente?
2: Cu argumentul a fost, argumentul lui era că el a fost rungar o viață întreagă și a muncit pentru mine ca să fac facultatea și să fiu inginer.
0: Dar nu vrea să obții ceva fără merit, presupun.
2: Da. Era un post de bază, eram supra.

0: calificat, dar nu aveam nicio șansă pentru că erau relații și așa mai departe.
1: Dar de ce ar vrea un inginer să fie paznic?
0: Pentru că se lucra 24 de ore cu 72 de ore și salariul era cu 500 de lei mai mic decât un inginer în aceeași firmă.
1: Mm-hmm.
0: Și răspunderea ca inginer era mult mai mare.
1: Știu, dar te tâmpești ca paznic dacă ai învățat altceva să faci și nu poți să faci altceva, nu?
0: Nu, până la urmă m-a ajutat. Mi-am făcut o
1: Eu am fost paznic, de aia zic, am fost paznic de noapte, știu cum e.
0: Nu, la un moment dat te apucă nebunia. Cu răspundere electrician, adică aveam de pornit niște pompe cu răspundere cu tot mai departe. Pe la 24 de ore că lucram.
1: Da. Bun, interesant contraexemplul tău și îți mulțumesc pentru el, Dorin. Și ne ducem acum la Barta Mihai din Baia Mare, după care Marian din Vrancea. Mihai,
2: alo.
1: Ia zi.
2: Vă salut cu respect, domnul Lucian, pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră.
1: Salut.
2: Aș vrea să vă relatez un caz un pic mai deosebit. Eu sunt absolvent de teologie penticostală didactică, am fost șef de an și promoția 2011. Și de atunci și până acum, de fiecare dată când îmi făceam cererea la cultul penticostal, la filiala Marea Mureș și satul Mare, eram refuzat, tipurile cu nu există locuri, cu toate că posturile erau vacantate și erau trecute pe site oficial al Ministerului Educației.
1: De ce oare?
2: Fiecare an.
1: Nu îmi spune că și posturile religioase sunt cu pile.
2: Domnul Lucian, îmi pare rău ca fiind chestia asta. Sistemul clerical penticostal îi... ca organizare și mod de abordare similar cu mafia siciliană. Deci clanul familiare reunite care dispută puterea, autoritatea și controlul în biserici, fac tot felul de manevre murdare și spălare de bani, nu intru în chestiile astea, dar își pun copiilor, nepoților, pastori, profesori, pastorii și profesori, deci în școlile publice de stat, nu în alea particulare, că este și ăsta, liceu particular penticostal. Și vă spun, n-am avut
1: cum să zic, o să fiu rău acum, dar un exemplu celebru. Și Dumnezeu l-a trimis pe fiul lui pe pământ cu treabă. A fost o ironie. Iartă-mă. Și l-a trimis cu funcție importantă, da?
2: Anul ăsta nici măcar
1: probabil că s-au luat după el. Așa.
2: Deci nu mi-au răspuns la cerere, cu toate că sunt membru cu drepturi depline și am și pierdut, ei nu vor să iasă posturile la concurs, ca cele care sunt vacantate și în mod public afișate, deci pe site oficial, și spun că ei nu retrag continuitatea și avizul, deci celor care le-au dat odată, deci pentru totdeauna cum ar veni. Și asta e o chestie aberantă, deci modul în care...
1: Da, atunci, Mihai, să întreb o chestie. Da. De ce ai vrea să intri într-o astfel de organizație și să profesezi acolo dacă este, așa cum spui tu, atât de nedreaptă?
2: Păi, ideea e că, fiind o disciplină, ulterior am făcut și o master în asistență socială, de 2 ani.
1: Mm-hmm.
2: Și nici acolo nu am putut, chiar am făcut o sesizare la Ministerul Educației și au zis că nu problema e la lor, nu e la ei problema, ci problema e la asistență socială. Acum am un lapsus. Direcția de asistență socială, pentru că fișa postului presupune că să ai 3 ani de studii superioare, deci inițial să ai licența. Și eu mă întreb că foarte puțini au, să zicem, calificare în domeniul asistenței sociale, deci vreo 40%, doar am înțeles, au pregătire efectiv de asistent social, studii superioare. Și ceilalți tot fel de ingineri și fac o calificare de câteva săptămâni sau luni și primesc ăsta. Pe diploma mea e trecut acolo inspector în asistență socială și cu toate astea nu pot ca să accesez Înțeleg. Un post de asistență socială.
1: Îmi pare rău, Mihai.
2: Asta pățesc și sunt nevoit ca să prestez munci mult inferioare, deci în construcții ca salator și cam și bolnăvicios. Deci asta vă spun unde e dreptatea și unde e să zic așa, în țara asta, bunul simț și
1: nu știu discrepanța
2: mare între ce vorbim, ce predicăm și ce practicăm.
1: Nu știu să spun, dar îți mulțumesc că ai intrat și mergem mai departe la Marian din Vrancea. Salut, Marian din Vrancea, ești în direct.
3: Bună, Lucian!
1: Bună!
3: Vreau să vă spun o întâmplare de-a mea. De prin anul 2003 eram tânăr licențiat în drept și într-o comună proaspăt înființată a apărut postul de secretar. M-am înscris la examen cu gândul că o să iau. În ziua examenului, ducându-mă la primăria respectivă, eram trei candidați. Doar eu și o candidată afară așteptam. Da, făceam glume, uite că ne batem amândoi, să vedem nu știu cum, că a treia candidată nu a venit. Când am intrat în sală, a treia candidată era în sala unde se făceau subiectele. Asta n-a fost nimic. Am făcut lucrarea, tot, okay. Ne-au fost chemați la final să mi se spună notele. Am ieșit pe locul 2, cu toate că făcusem absolut tot. L-am întrebat pe secretarul prefecturii de la Vrancea atunci ce am greșit, să mi se explice ce am greșit, că eu am făcut tot. Ce credeți că mi s-a spus acolo în sală? Tu nu ai scris cu liniuță. Ai enumerat ceva și n-ai enumerat cu liniuță.
1: Wow!
3: Am vociferat, am fost luat de mână, scos pe hol și mi s-a spus în felul următor. Dacă nu taci din gură, nu vei mai ocupa niciodată un post în domeniu în județul Vrancea. Postul acesta nu este al tău. Cine credeți că era secretarul prefecturii atunci?
1: Cine? Cine?
3: Ați auzit de conservă?
1: Nu.
3: Cel care a fost acuzat că a furat din ajutoarele sinistraților conserve?
1: N-am auzit de conservă.
3: Da, nu. Dacă căutați informații, o să găsiți. Da, mi s-a spus că nu voi mai ocupa niciodată un post dacă nu stau din gură, pentru că nu este al meu.
1: Și ce ai făcut? Ai tăcut?
3: Eram la început, nu știam, m-am speriat, am tăcut. A apărut alt post în altă parte și am zis să nu mă mai duc dacă primarul are pe cineva. Și am rugat primarul de la mine din comună să se intereseze dacă am vreo șansă sau tot așa este pe aranjament. Și mi-a spus, nu te duce, că primarul are pe cineva, te duci geaba. Și am spus, nu vreau să mai pățesc ca la comuna respectivă. Și că, da, acolo, păi știu că eu i-am aranjat persoanei să ocupe postul. Deci, cam așa, și dacă căutați, secretarul prefecturii atunci a fost director la Spitalul Județean, acum este director teatrului din Focșani, adică pică din picioare în picioare, cu toate scandalurile. Și așa mi s-a spus atunci, să tac din gură.
1: Dar vezi tu că toate astea ar fi fost imposibile dacă oamenii nu cooperau la acest sistem corupt.
3: Da, cam așa.
1: Da.
3: Bine, au fost multe de-a lungul timpului, dar astea
1: ei
3: au fost...
1: Ei cooperează votând și speră că și lor la un moment dat li se va întoarce acest mic serviciu pe care norocoșii îl primesc.
3: Da, cam
1: în loc să
3: asta
1: se
3: aveam de spus, interesant pe tema, această temă.
1: E foarte interesant și îți mulțumesc și cam asta este și emisiunea, dragilor. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și în seara asta și poate, cine știe, mâine să discutăm despre premier, căci că se pregătește un premier pe margine. Hai că e de râs că unde am ajuns cu guvernul ăsta. Oricum, ne auzim în câteva, în 24 de ore, să vă fie bine și seara bună. La revedere!
4: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

0: soluția. Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit, au avut loc noi runde de discuții la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, ce s-a decis imediat la știri. Curtea Constituțională judecă mâine sesizările împotriva ordonanței SAFE dată de guvernul Bolojan. O decizie de neconstituționalitate ar putea bloca definitiv aplicarea acestui mecanism european de apărare în România. Și mâine va ploua în Oltenia, Muntenia și Moldova. Ascultați știrile DGFM. USR va decide punctual dacă va susține un guvern tehnocrat, anunță Diana Buzoianu, asta după ce președintele Nicușor Dan a avut azi noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea unui nou guvern. Au fost discuții atât cu premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, cât și cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a vorbit azi despre calculele politice din jurul desemnării unui nou premier.
2: Vom avea o analiză în momentul în care va veni un scenariu punctual, pentru că guvernul tehnocrat e un guvern care poate să arate în 1000 de feluri. Ce am spus noi este că un guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD, nu ajută românii în primul rând, și un guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine, tot de la PSD, de la secretar de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație. Dar va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la caz punctual, guvernul tehnocrat poate să arate în 1000 de feluri. De aia este aproape imposibil să răspundem fără să avem efectiv un scenariu pus în față.
1: PSD anunță din nou că își asumă guvernarea, dar că așteaptă mai întâi propunerea de premier pe care o va face președintele Nicușor Dan. Abia apoi socialdemocrații spun că vor decide dacă susțin prin vot sau nu viitorul guvern propus. Declarația aparține lui Ulguța Vasilescu și a fost făcută după ce Partidul Social-Democrat a fost acuzat că nu își asumă guvernarea după ce a provocat prăbușirea guvernului Bolojan. Întrebată de ideea unui guvern condus de Eugen Tomac, Lia Ulguța Vasilescu a răspuns curt, citez, e o persoană cu bun simț.
3: Noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea în primul rând de la președintele României ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
4: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
3: Noi am dat jos formarea unui nou prim-ministru care nu avea ce să caute acolo.
1: Curtea Constituțională judecă mâine sesizările împotriva ordonanței SAFE. Peste 50 de parlamentari din partidele așa numiților suveraniști, AUR, SOE și PACE, alături de avocatul poporului și de liderul PSD Sorin Grindeanu, cer anularea legii. Opoziția acuză guvernul că s-a folosit de urgența fondurilor europene pentru apărare ca să introducă pe ultima sută de metri modificări sensibile. Printre acestea se numără prelungirea unor proiecte PNRR, dar și reguli noi pentru administrația locală, cum ar fi numărul de posturi din primării. Deși contestatarii spun că susțin consolidarea apărării, o decizie de neconstituționalitate ar putea bloca definitiv aplicarea acestui mecanism european de apărare în România. Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participărilor la forțele din cadrul alianței, sunt vizate mai ales trupele de răspuns rapid ale NATO. Administrația Trump vrea, citez, o partajare echitabilă a sarcinilor între aliați. În urmă cu câteva zile, Washingtonul a dat semnale că grăbește retragerea militarilor din bazele din Europa. Cu detalii, Ana Constantin.
5: Toate aceste informații au fost publicate de Comandamentul European al Statelor Unite și scrie în acest comunicat că oficialii Departamentului de Război i-au informat pe aliați că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la modelul de forțe NATO în conformitate cu viziunea lui Donald Trump privind un NATO 3.0. Se prevede mai exact această nouă viziune a alianței, că alianța nu se va baza excesiv pe forțele americane pentru a menține descurajarea în alte regiuni, în special în Europa. Schimbarea se bazează de asemenea pe faptul că aliații NATO non-americani vor oferi și desfășura cea mai mare parte a forțelor necesare pentru apărarea alianței, iar pe termen scurt, o primă etapă de implementare a acestui plan NATO 3.0 este ca aliații europeni și Canada să își intensifice participarea cu nave de război și aparate de zbor pe măsură ce Statele Unite își reduc forțele în Europa și le reorientează în alte părți ale globului.
1: Rusoaica Diana Schneider continuă seria surprizelor la Roland Garros, a eliminat-o pe numărul 1 mondial Arina Sabalenka, Ovidiu Pețenghe.
6: Rusoaica s-a impus după 3-6-7-5-6-0 în fața Arinei Sabalenka. O va întâlni semifinale pe Cioalinska, poloneza, care a trecut cu 7-6-6-3 de Kalinskaya. În cealaltă semifinală se vor întâlni Marta Kostiuk din Ucraina și Mira Andreeva, care a trecut de Sorana Cârstea. Mâine sunt programate semifinalele la French Open. La masculin, 3 italieni atacă semifinalele, Coboli, Berrettini și Arnaldi. Pe zgura pariziană a ajuns deja în semifinale Zverev. Germanul va juca împotriva cehului Menșic Vinec după ora 15:30.
1: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte vor fi averse, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit, a treia zi de vară, frumos afară și bună și muzica de la DJ FM.

19 și 18 minute, eu tot vă spun că vin ploile și ele nu vin. Asta pare și titlul de melodie. Cel puțin în București chiar am dat kicks cu predicțiile meteo și sper să fac la fel și astăzi, când am citit despre codul galben de ploi și instabilitatea atmosferică în mai multe regiuni ale țării până joi seară, da? Fiind emise două avertizări chiar de cod galben. Se anunță cantități însemnate de precipitații în capitală doar mâine după prânz. Mâine după prânz e posibil să ne plouă și e sigur că urmează la DJ FM Jay-Z cu Empire State of Mind.

Care până acum părea mai degrabă imposibilă s-ar putea să aibă loc și să influențeze războiul din Iran, cu rezerva că informația vine de la Donald Trump. Mai multe informații în știrile DGFM în 4 minute. Până atunci, The Urs și Avalanșa.

0: DGFM. Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 19 și 30 de minute cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, am regăsit. Comisia Europeană relaxează regulile bugetare pentru a ajuta statele Uniunii Europene să facă față crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Detalii imediat. Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei. Ascultați știrile DGFM. Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD Sorin Grindeanu cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Cu detalii, Anca Vlad.
2: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luată împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicușor Dan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
1: Comisia Europeană relaxează regulile bugetare pentru a ajuta statele Uniunii Europene să facă față crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Executivul comunitar urmează să autorizeze cheltuieli de până la 0,3% din PIB pe an, maximum 0,6% până în 2028, pentru a evita revenirea țărilor la energie fosilă, a anunțat comisarul european însărcinat cu economia Valdis Dombrovskis. Ajutoare în vederea înlocuirii centralelor termice, instalării de pompe de căldură sau panouri solare și prime pentru vehicule electrice vor face parte din acțiunile asimilate cheltuielilor cu apărarea. Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare și nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei. Ayatollahul e implicat în negociere, a anunțat liderul de la Casa Albă. Totuși, recent Iranul a anunțat că nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Într-un interviu acordat emisiunii Pod Force One, Trump a declarat că liderul iranian a dat undă verde negocierilor, adăugând că probabil se va întâlni cu acesta la un moment dat. Totodată a anunțat că Iranul a fost de acord să nu dețină arma nucleară. Nu este însă clar sub ce formă Teheranul ar fi acceptat acest lucru. Casa Albă a confirmat însă informațiile potrivit cărora, în cadrul memorandumului aflat în discuție, Iranul se va angaja oficial să nu urmărească obținerea de arme nucleare. Ayatollahul este implicat în negocieri, iar iranienii au mult respect pentru el, a mai declarat Trump. El a refuzat însă să comenteze informațiile potrivit cărora liderul iranian ar fi fost grav rănit în timpul primelor atacuri israeliene. Mi-ar plăcea să-l cunosc și probabil ne vom întâlni la un moment dat în funcție de cum vor evolua lucrurile. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe toți, a mai spus liderul de la Casa Albă.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar mie mi-ar plăcea să aflu părerea ta despre playlistul acestei ore. Poți să-mi scrii pe WhatsApp la 0774-601-601. Asta în timp ce ascultăm împreună Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, Arash, Broken Angels și chiar acum French Montana și Swally, Unforgettable.

Gai la DGFM, 19:48 de minute. Atenție la noua metodă de jaf denumită Pomana. O adolescentă de 15 ani din Prahova a fost ușurată

0: ofertă de bijuterii în valoare de 17.000 de lei. Am aflat cum se procedează. Victima este oprită pe stradă de o persoană smerită care oferă o pomană simbolică. Sub pretextul unui ritual de sfințire, excrocul cere victimei să-și dea jos propriile bijuterii din aur autentic pentru a le binecuvânta și, evident, bijuteriile adevărate sunt, ce să vezi, schimbate cu unele false și simt că mi-am făcut datoria civică pe ziua de astăzi.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Cio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, urmează știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Baird și-a redus drastic prognoza de creștere pentru economia României. Detalii imediat. Valul de căldură care afectează o mare parte a Europei face deja victime în Spania. Și 28 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Baird estimează că economia României va intra în contracție în 2026, asta în contextul în care instituția și-a redus drastic prognoza de creștere. Acum anticipează o scădere a PIB-ului cu 0,2% față de o creștere de 1,2% prognozată în februarie. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit însă în scădere perspectivele economice pentru toate cele 40 de state în care investește. Avansul economiei ar urma să se situeze la 3,1% în 2026, de la 3,4% în 2025. Asta în contextul în care instituția financiară avertizează că escaladarea conflictului din Orient provoacă noi șocuri economice. În plus, atrage atenția că Europa plătește de 6 ori mai mult pentru energie în comparație cu Statele Unite, iar asta afectează competitivitatea și încetinește ritmul economic. Între timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, continuă consultările pe legea salarizării. S-a întâlnit astăzi cu reprezentanții administrației locale. Proiectul care i-a scos în stradă pe sindicaliști prevede același nivel de salarizare pentru aceeași muncă efectuată în tot sistemul bugetar, susține Cristian Păun, profesor de economie.
2: Sectoare care, de-a lungul timpului, cu ajutorul politicienilor, au fost gratulate cu tot felul de sporuri, de la spor de păianjeni până la spor de praf și de muncă stresantă. Deci ele sunt, de fapt, niște privilegii obținute doar de anumite sectoare de-a lungul timpului. Ori asta a făcut ca, de exemplu, o secretară care lucrează, nu știu, în sectorul armamentului, să aibă 7 sporuri plus salariul de secretară din întreg sistemul. Și dacă o comparai cu o secretară de școală generală, observai că, de fapt, munca era aceeași, doar că veniturile erau duble, triple față de o poziție similară din alte zone din acestea mai puțin favorizate.
1: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan. Și va intra în vigoare din 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura este necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Valul de căldură care afectează o mare parte a Europei face deja victime în Spania. Ministrul Sănătății anunță că peste 100 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme în ultimele 2 săptămâni. Numărul deceselor este de 3 ori mai mare decât media înregistrată în luna mai în ultimul deceniu. În fața situației, autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Din Spania transmite Alin Petrică.
3: În Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
1: Astăzi continuă seria meciurilor de fotbal transmise de DigiSport. Sunt partide amicale înainte de campionatul mondial. Ovidiu Pețenghea.
4: De la ora 21, echipa din Congo va înfrunta pe Danemarca. De la ora 21:45 sunt programate meciurile test între Polonia și Nigeria, respectiv între naționala țărilor de jos și Algeria. Ieri, Columbia a învins-o pe Costa Rica, scor 3-1. Canada a trecut de Uzbekistan cu 2-0. Același scor s-a înregistrat între meciul dintre Croația și Belgia. Au câștigat belgenii. Georgia și România termina la egalitate 1-1, iar naționala de fotbal a Marocului s-a impus cu 4-0 contra fotbaliștilor din Madagascar.
1: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, și aici vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindină. Maxima va ajunge la 26 de grade. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, iar noi înapoi la muzică, înapoi la playlistul Digi FM. Mergem mai departe cu Alan Walker și Ava Max, Alone, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și chiar acum ascultăm Kim Cesarian, Undressed.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Poate și tu ai visat să-ți intre pe card de nicăieri așa o sumă mare de bani, nu e de bine, crede-mă. I s-a întâmplat unui bărbat din Turcia care s-a trezit fără nicio explicație cu o sumă colosală în conturile sale, aproape un trilion de lire turcești, echivalentul la 21 de miliarde de dolari. Concluzia a fost că în lipsa unei explicații clare, banca a decis să-i blocheze toate conturile. Mai exact, banii de pe card nu sunt ai tăi până nu-i vezi în portofel. Rihanna, Take a Bow la DJ.

20 și 26 de minute și mă bucur să vă anunț că mergem să cucerim China, pentru că deschidem acolo primul birou comercial românesc. Detalii avem la știrile DGFM în 3 minute. Mariah Carey, până atunci, I know what you want.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, urmează știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! România este aproape să securizeze integral fondurile nerambursabile din PNRR, a declarat ministrul interimar al muncii. Detalii imediat. Și Rusia amenință că va răspunde dur după atacurile cu drone ucrainene din zona Sankt Petersburg. Ascultați știrile Digi FM. Mai mulți copii aflați într-o excursie în județul Harghita au ajuns la spital cu suspiciune de toxinfecție alimentară. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, este vorba despre minori cu vârste între 13 și 15 ani care au început să prezinte stări de rău. 7 dintre ei au fost evaluați de echipajele medicale și transportați la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. 2 dintre ei au fost preluați de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, iar ceilalți 5 au fost transportați cu autospecială pentru victime mai multiple Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Starea copiilor este monitorizată de medici, iar autoritățile au demarat verificări. Ancheta este în desfășurare. România se află într-o etapă decisivă a renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență, iar discuțiile purtate în ultimele două zile cu reprezentanții Comisiei Europene au adus progrese importante pentru maximizarea fondurilor disponibile. Este declarația ministrului interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, România este aproape să securizeze integral fondurile nerambursabile din PNRR. Iar după finalizarea negocierilor tehnice cu Comisia Europeană, țara noastră va solicita oficial aprobarea noii structuri a planului. Forma finală a Planului Național de Redresare revizuit ar putea fi autorizată în cursul lunii iulie, a mai transmis Dragoș Pâslaru.
2: Aceasta este a treia și ultima modificare a PNRR. Obiectivul este unul foarte simplu, e pragmatic, este să maximizăm fondurile disponibile. România în acest moment a depășit 60% din absorpția pe PNRR. Vineri vom avea cel mai probabil Consiliu Ecofin care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată 4. Pe parcursul acestui guvern bolojan am deblocat PNRR-ul și am recuperat din cererea de plată 3 o sumă și am avut cererea de plată 4 complet curată și asta înseamnă că 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în țară.
1: România deschide primul birou comercial din China la Guangzhou. Este o acțiune a Camerei de Comerț și Industrie, iar biroul va funcționa ca punct de contact permanent pentru schimburile economice și educaționale dintre România și China. Informația a fost confirmată de președintele instituției, Mihai Daraban. Kremlinul avertizează că va răspunde dur după atacurile cu drone ucrainene asupra unor obiective strategice din zona Sankt Petersburg. Potrivit autorităților ruse, au fost vizate un terminal petrolier și o bază navală cu câteva ore înainte de începerea forumului economic supranumit Davosul rusesc. Alexandra Grigoriță.
3: Autoritățile ruse susțin că țintele lovite au importanță pentru infrastructura și securitatea țării. Atacurile au avut loc cu puțin timp înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment la care participă oficiali guvernamentali, lideri de afaceri și reprezentanți ai unor state partenere ale Rusiei. Din acest motiv, incidentul este considerat de Moscova drept o provocare cu puternic impact simbolic și politic. În acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armata rusă va continua să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a garanta securitatea țării și că răspunsul la astfel de atacuri va fi unul ferm și sistematic. De cealaltă parte, Kievul susține că aceste operațiuni au scop militar și reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene.
1: Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, iar eu vin cu muzica Warren G, cu Night Dog, Regulate, Martin Garrix, Ocean și chiar acum Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: dimineața.
1: Bine ați venit la noi.
0: Bine m-am găsit.
2: Bun, o să profităm evident de expertiza ta și vrem să învățăm și noi ceva și ascultătorii noștri.
1: Da.
2: Vocile masculine, ce înseamnă voce de contratenor, tenor, bariton, bas, cam care sunt?
1: Da, da, da, deci tu ești tenor.
0: Eu sunt tenor, da.
1: Și când auzi instrumentala asta de la La Dona Imobile, te poți abține să nu cânti?
0: Mă pot abține, dar după cum ați văzut, mi s-au ridicat urechile și deja eram pregătit să
2: încep. Să intri.
0: Să intru, da. Chiar mă și gândeam că mă pune să cânt și deja
1: păi
0: eram
1: nu?
0: Pregătit.
1: Nu merge?
0: Ba sigur merge, dacă îmi dați un pic mai tare negativul
1: Hai,
0: ca să-l aud.
1: Și de la început, Luiza, de la început să-i dăm. Așa.

0: pensier.
1: Super.
2: Așa. Excelent.
0: N-am făcut vocalize.
1: Nu, știm, e foarte devreme, dar asta e ca și cum am cântat noi, nu știu, ce cântăm noi așa la prima mână. Te gădem pâș-pâș.
2: Da, da, la nivelul ăla.
1: Porceluș, te gădem pâș-pâș, te gădem pâș-pâș.
0: Am auzit și eu asta, nu știam despre ce e vorba și tare m-am distrat când am auzit. Te gădem pâș-pâș.
2: Pentru copiii din noi a fost. Bun.
1: Pe mine întotdeauna m-a interesat, am fost curioasă.
0: Vocile masculine?
1: Da, care e diferența, exact cum a zis și Vlad? Contratenor, tenor, bariton și bas.
0: În ciuda numelui contratenor, nu înseamnă că este contratenorilor.
1: Așa.
0: Deci contratenor este vocea masculină care nu trece prin schimbarea de la adolescență la adult. Deci rămâne pe facul acesta cumva... Așa, o voce mai...
2: De pubertate.
0: Da, de pubertate, care nu se schimbă și are o legătură... Deci nu se transformă hormonal așa vocea.
2: Da, există oameni care își antrenează special vocea să rămână așa?
0: Ar putea să-și antreneze, dar depinde foarte mult și de hormonii pe care îi are și uneori nu poți să împiedici această transformare. Se întâmplă, vrei, nu vrei.
2: Pe vremuri erau
0: castrați. Pe vremuri erau castrați, da. Atunci nu alegeau, se castrau copiii de mici în lapte ca să se evite cumva niște infecții, chiar dacă, în ciuda faptului că laptele uneori provoacă infecții.
1: Exact.
2: Da.
0: Deci nu știu cum funcționa asta.
2: Adevărul e că cine ar vrea să...
0: Exact. Nu vrea nimeni după vârstă. După vârstă nu-ți vine.
2: Să-mi zic că ia 5 milioane, Vlad, de te faci încastrat.
0: Nu. Acum și dacă faceți, nu o să mai aveți vocea pentru cântat.
1: Deci, contratenorul am înțeles, tenorul înțeleg, la bas și bariton m-a pierdut.
2: Aici, da, și noi.
0: La bariton este...
2: Pare mai așa.
0: Da, se poate vedea inclusiv după fizionomie. Dacă,
1: serios?
0: Dacă ești atent. Da, pentru că tenorii sunt un pic mai efeminați, mai așa, mai
2: pavarotici,
0: simpatici, să spun așa. Baritonii sunt un pic mai masculini și bașii sunt masculini, așa, adică masculin serios, alfa. Se vede. Și laringele este foarte proeminent și gâtul este și mai înalt, întotdeauna bașii sunt mai înalți.
2: Pavarotti era
0: tenor.
2: Tenor.
0: Dar... Okay. Sunt și excepții. Sunt și tenori înalți, sunt și, dar de obicei sunt mai micuți de înălțime.
2: Îi ajută
0: deci
2: să fie mai
0: corpulent? Deci până în 1,75-1,78 puțini sunt de 1,80-1,85-1,89, așa. Deci, pentru că cu cât pachetul este mai compact, cu atâta energia e mai mare și astfel corzile au o putere mai... Deci așa ar suna un contratenor. Vai că sapete că
1: cosa e amor. Tenorul este...
0: Tenorul l-ați auzit. La donna imobile, qual più mal vento. Așa, deci asta ar fi tenorul.
1: Da.
0: După aia, baritonul ar fi... De viene alla finestra, o mio tesoro.
1: Așa.
0: La calunia e un venticello. Eu acum imit, deci dacă am ascult.

0: Bas profesionist și bariton profesionist, să mă scuze că nu, eu nu sunt bas și bariton, chiar dacă evident. Le-am cântat repertoriul, dar eu tot voce de tenor sunt.
1: Vreau să încerc și eu un bas.
2: Ia.
1: La Calunia e fintero.
0: Așa, dar e mai pe bariton. E mai spre bariton.
1: Atât s-a putut.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.
4: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
3: Digi FM. Ca să știi.
5: There are days

20-55 de minute, probabil niciun premiu nu e prea mult, nici măcar pentru Lionel Messi. Ce premiu va mai adăuga colecției sale impresionante? Aflăm la știrile Digi FM în mai puțin de 4 minute. Până atunci avem piesă nouă cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg. Castraveți cornișon 5,49 kg. Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg. Și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: E provocator.
3: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
5: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
6: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 21, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit, vor avea loc proteste și mâine, anunță funcționarii de la Fisc, angajații din sănătate și grefiere din instanțe, nemulțumiți de legea salarizării. Regatul Unit l-a convocat pe ambasadorul rus după ce o dronă rusească a lovit săptămâna trecută o clădire rezidențială din România. Mâine ploi în Oltenia, Muntenia și Moldova. Ascultați știrile Digi FM. Proiectul legii salarizării nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu e un proiect de creștere salarială, ci de echitate, este ceea ce spune Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii, de asigurări că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării, niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puțin bani. Reacția sa vine după ce proteste masive au loc în ultimele zile, atât în București cât și în țară.
2: Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării este legat de reacțiile, îngrijorările și criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, unele clar pornesc din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică, iar unele nu sunt decât manipulări cinice folosite în scop politic. Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme. Consultările sunt importante pentru că criticile sau constatările sau observațiile pe care le-am primit asupra proiectelor din consultări ne ajută să facem un proiect mai bun.
1: Vor fi proteste și mâine, anunță funcționarii de la Fisc, angajații din sănătate și grefierii din instanțe. Sediile ANA vor fi blocate, instanțele nu vor judeca mâine dimineață timp de 4 ore în semn de protest față de legea salarizării. Între timp, astăzi, la Ministerul Muncii au avut loc negocieri cu sindicatele din administrația publică locală. A participat la aceste negocieri inclusiv primarul Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, în calitate de președinte a Asociației Primarilor. Olguța Vasilescu e de părere că legea nu va trece în forma actuală și anunță că au fost făcute amendamente.
3: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală. Până acum nu se putea ca vreun funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Digi România va dezvolta pentru guvern o platformă integrată pentru securitate cibernetică, o platformă care va folosi intensiv inteligența artificială. Contractul de achiziție, în valoare de 196 de milioane de euro, face parte din programul SAFE. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România, a anunțat guvernul. Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acesta prevede achiziția de centre de date mobilă și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro. Programul SAFE de întărire a apărării în Europa prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani, cu termen de grație de 10 ani. Regatul Unit l-a convocat pe ambasadorul rus după ce o dronă rusească a lovit săptămâna trecută o clădire rezidențială din România. Potrivit Reuters, ministrul de externe britanic Yvette Cooper a condamnat incidentul care a survenit în timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei și a rănit două persoane la Galați și a declarat că Regatul Unit rămâne angajat față de aliații săi pentru a apăra teritoriul NATO. Rănirea civililor nevinovați pe teritoriul NATO e inacceptabilă și este o amintire severă a amenințării pe care civilii ucraineni trebuie să o îndure zilnic, se arată în comunicatul Ministerului Britanic. Fotbalistul argentinian Lionel Messi, considerat unul din cei mai mari jucători din toate timpurile și câștigător al Cupei Mondiale cu selecționata țării sale în 2022, a primit azi premiul Prințesa de Asturia pentru sport pe anul 2026, Ovidiu Pețenghea.
4: Argentinianul îi succede în palmaresul premiului Prințesa de Asturia jucătoarei americane de tenis Serena Williams, câștigătoarea din 2025. Printre laurații anteriori se numără maratonistul kenian Eliud Kipchoge, Fundația Olimpică pentru Refugiați, echipa de rugby a Africii de Sud, jucătorii de basket spaniol Pau și Marc Gasol, Turul Franței, atletul american Carl Lewis și britanicul Sebastian Coe, primul său câștigător în 1987. De atunci, fotbalul a fost onorat doar de 4 ori cu premiul Prințesa de Asturia pentru sport. În 2002 a fost atribuit selecționatei Braziliei, în 2010 naționalei Spaniei, iar în 2021 a fost împărțit de portarul Iker Casillas și de mijlocașul Xavi Hernandez.
1: Mâine vremea va fi instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la munte vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, vreme instabilă și în capitală mâine și aici vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindină. Maxima va ajunge la 26 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știrea. Am revenit cu playlistul Digi FM, The Second Voice, Let Me Be, Bathsheba, Baia și chiar acum Post Malone, Rockstar.

0: 21 și 19 minute, recunosc că așteptam acest subiect la rubrica zilei, probabil pentru că este un moment muzical care a prins la propriu o generație din care parțial fac și eu parte, ca să știi.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Light My Fire este unul dintre cele mai mari hituri ale legendarei trupe americane The Doors, culmea chiar de pe primul album al trupei. 60 de ani se împlinesc astăzi de la lansarea acestui single, care single ajunge pe primul loc al clasamentului american, deși avea niște versuri cam îndrăznețe pentru acele vremuri. Light My Fire este cel mai mare hit The Doors care nu este compus de Jim Morrison, carismaticul solist al trupei. Robbie Krieger a compus-o și Ray Manzarek a făcut-o mare, mare hit. Asta datorită claviaturii, parțial inspirată din lucrările compozitorului Johann Sebastian Bach. Cântecul cu durata de 7 minute este recunoscut atât pentru partea de orgă, cât și pentru chitară sau întreaga parte instrumentală aproape jazz. Spuneam că versurile erau cam îndrăznețe pentru că erau despre dorință, seducție, libertate și energie sexuală. Rămâne în istorie scandalul iscat în emisiunea de televiziune The Ed Sullivan Show. Producătorii show-ului cer trupei să schimbe versul Girl, We Couldn't Get Much Higher, doar că Jim Morrison, care promite inițial să levite, îl cântă și chiar accentuează prezența lui. Trupa este interzisă, nu va mai apărea multă vreme la televizor, pentru că versul cu pricina era perceput drept o aluzie la consumul de droguri. Pe cei de la The Doors nu i-a deranjat acest scandal, care le-a consolidat, de fapt, reputația rebelă.

0: Aceasta este o altă versiune a piesei Light My Fire, cântată de The Doors, doar că solist a fost Eddie Vedder, solistul unei trupe în mare vogă în anii 90 ai secolului trecut, Pearl Jam. Există chiar și o versiune jazz, ba chiar latino jazz, performată de Jose Feliciano. Aș vrea să-ți recomand filmul The Doors, lansat în aceiași anii 90 cu Val Kilmer în rolul lui Jim Morrison. Îl recomand pentru că este o importantă pagină din istoria muzicii, dar și pentru că regizorul Oliver Stone a știut cum să-l facă pe Val Kilmer să fie Jim Morrison. În film apare bine făcută și scena scandalului din emisiunea lui Ed Sullivan. Kilmer nu doar că l-a jucat foarte bine pe Morrison, a și cântat ca Morrison, atât de bine încât membrii trupei au spus că uneori nu puteau distinge vocea actorului de cea a muzicianului. Mai apare un scandal istoric în filmul lui Oliver Stone, unul care ar fi avut loc în 1969 în timpul unui concert la Miami. Morrison a fost acuzat de comportament indecent și obscenitate publică, dar sursele sunt contradictorii. Unii marturi oculari spun că artistul și-ar fi dat pantalonii jos în public, alții spun doar că este o exagerare, fiind vorba doar de gesturi provocatoare. La urma urmei și Elvis Presley a fost interzis la televizor pentru că se mișca mult prea lasciv. Am plecat de la o piesă, una dintre cele mai mari din istoria trupei, și am ajuns la un film despre istoria trupei. Rămâne, cum am stabilit, îl recomand. Dacă l-ai văzut, poate e vremea să-l revezi pentru cine a fost Jim Morrison și pentru jocul actoricesc fabulos al regretatului Val Kilmer.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

La această oră târzie, 21:33 de minute, îți propun să vorbim despre meteoriți. Știai că o rocă spațială care este pe cale să intre în atmosferă se numește meteoroid, una care trece prin ea este un meteor, iar una care a ajuns pe sol se numește meteorit. De la ce ne-am luat? De la faptul că un bang sonic s-a auzit în tot nord-estul Statelor Unite săptămâna trecută și a fost cauzat de un meteor, adică un asteroid care a explodat la trecerea prin atmosfera terestră. Zic eu, bine că a explodat la timp. Mulțumim atmosferei terestre și păstrăm atmosfera muzicală la Digi FM cu Walk și Quobs.

Bye, bye, bye, zic băieții de la NSYNC, zic să zic și eu așa, mulțumesc pentru astăzi, te așteptăm și mâine, pornim de dimineață de vreme cu Vlad Oana, 600 de euro la concursul Te descurci și câștigi și cu regizorul Tudor Giurgiu, invitat al emisiunii, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a avut noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
1: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern. Nu mai fost lucru comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
2: Este un lucru comic acum?
1: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
2: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
1: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Pe lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordinul de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gare. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura e necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Anca Vlad cu detalii.
1: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luat împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicușor Dan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
0: Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde peste jumătate din salariul e folosită pentru plata locuinței. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav e că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare. Acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a avut noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
1: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem nou guvern. Nu mai fost lucru comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
2: Este un lucru comic acum?
1: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
2: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
1: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Pe lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordinul de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gare. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura e necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Anca Vlad cu detalii.
1: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luată împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicușor Dan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
0: Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde peste jumătate din salariul e folosită pentru plata locuinței. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav e că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare. Acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a avut noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
1: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem nou guvern. Nu mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
2: Este un lucru comic acum?
1: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
2: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
1: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Pe lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordinul de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gare. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura e necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Anca Vlad cu detalii.
1: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luată împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicușor Dan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
0: Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde peste jumătate din salariul e folosită pentru plata locuinței. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav e că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor